0: Coney Island washboard round the lane.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Suomalainen syke. Paikallisten puolella.
1: Dance. Yes.

It wasn't me that started that old crazy

0: take your love to town. Oh. God's sakes, turn around.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Liikkeen aamu.
1: Oikein hyvää huomenta Pohjois-Karjala ja Etelä-Karjala. Karjalainen Sykkeen aamussa teidän kanssanne Jose Martin tänään kello 11 saakka. Aamujen vakiojuontaja Antti Gavrilov lähti ansaitulle kesälomille ja täällä minä siis vietän teidän kanssa tämän loppuviikon. Tänään, 1.7. ollaan siis heinäkuussa ja tänään nimipäiviä viettää Aaro ja Aaron. Oikein hyvää nimipäivää teille. Sää näyttää Joensuussa tänään oikein aurinkoiselta ja lämpöiseltä ja Lappeenrannassa saattaa lämpötilat myös kivuta jopa tuonne 25 asteeseen saakka. Nyt vähän musiikkia ja kohta yön uutiskooste.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Aamuyön varhaisina tunteina on uutisoitu, että nuorten työllistymisseteli uudistuu tänään 1.7. Nuorten työllistymissetelin ehdot uudistuvat tänään, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Uudistuksen myötä myös yhdistykset ja säätiöt voivat hyödyntää seteliä yritysten ohella. Työsuhteen edellytetty kesto lyheni 6 kuukaudesta 3 ja tuen myöntämistä edeltävä nuorten työttömyyden kestokriteeri poistettiin kokonaan. Tänään astuu voimaan myös uusi 3 euron tullimaksu EU:n ulkopuolelta tilatuilla enintään 150 euron verkkokauppaostoksille. EU-asetuksella halutaan puuttua halpatuontilähetysten merkittävään kasvuun ja pakettitulvan seurauksiin. Tulli maksaa myyjätaho. Vielä ei tiedetä, miten se vaikuttaa verkkokaupahintoihin. Pakettiliikenne erityisesti kiinalaisista verkkokaupoista on viime vuosina kasvanut aika vauhdilla ja suurin osa yksityishenkilöiden vastaanottamista halpalähetyksistä tulee Kiinasta. Myös tuolla viime yönä on ilmeisesti ollut pääradalla liikennehäiriö, mutta tämä ratajärjestelmän vika on nyt ohi, kertoo Fintrafikin rataliikennekeskus. Liikennettä siis ohjattiin varajärjestelmällä ilta 10 saakka ja vika saatiin korjattua 1:30 jälkeen ja liikenne on palautunut normaaliksi. Semmoisia juttuja on tapahtunut tänä päivänä ja nyt hiukan musiikkia.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.

0: Sään sinulle tarjoaa Luumäen kunta.
1: Tänään Joensuussa elellään oikein kesäisessä säässä, puoli pilvistä ja lämpötila kipuaa tonne reilu 20 asteen tienoille ja saatetaan saavuttaa täälläkin jopa tommonen 24 astetta. Pieni tuuli puhaltaa 3 metriä sekunnissa länsituulta, mutta puuskissa saattaa olla jopa 7 metriä sekunnissa. Myös Lappeenrannassa vietetään ihanan kesäistä päivää ja lämpötilat saattaa kohota jopa tuonne 25 asteeseen, joten nyt jos koskaan suosittelin kaikkia tupsauttamaan sitä aurinkorasvaa, jotta aurinko ei vahingossakaan tee tepposia.
0: Sään sinulle tarjosi Luumäen kunta.

0: Karjalainen syke.
1: Sauna.
2: Lämmin.
1: Makkarat.
2: Grillissä.
1: Tunnelma.
2: Kohdillaan.
1: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 puolen Suomen radiossa. Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jeppa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit, pitkät perinteet, kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fi:stä. Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
3: Karjalainen syke.

0: Jose Martin Karjalainen Sykkeen aamussa tänään tuonne kello 11 saakka. Tuolla Karjalaisen Sykkeen somekanavissa on edelleen käynnissä kesäkisa. Ja perjantaina siis arvomme Päivärinteen mansikkafarmin 5 kilon mansikkalaatikon. Kannattaa siis käydä osallistumassa tähän kilpailuun, nimittäin aika herkullinen palkinto siellä luvassa. Käy siis tykkäämässä Sykkeen sivusta somessa ja käy kommentoimassa siihen kesäkisan julkaisuun, että mikä on sun mielestä kesän ykköspaikka radion kuunteluun. Itsellä se on ehkä tuommoinen laiturin nokka, kaunis kesäpäivä siihen, kun laittaa radion pyörimään taustalle, niin se on aika jees. Tosiaan siis 5 kilon mansikkalaatikko arvotaan perjantaina, joten ehdottomasti nyt osallistumaan. Tällä viikolla minä siis olen täällä äänessä loppuviikon, tämän päivän keskiviikon, torstain sekä perjantain. Ja tämän viikon vieraiden kanssa jutellaan aika paljon kesälomasta ja siihen liittyvistä asioista, kesämuistoista ja siitä, että miten me aikuiset oikein lomaillaan ja miten me ehkä voitaisiin muuttaa näitä meidän lomailutottumuksia. Tänään siis tuossa kello 9 jälkeen aamukahvi vieraksi saapuu Sonja Suoniemi, joka on tehnyt someen tällaista Joensuun piilotetut helmet-sarjaa. Ja Sonjalta saatetaan saada siis erittäin hyviä kesälomaa vinkkejä, jotka on myös todennäköisesti aika kukkaroystävällisiä, koska kaikilla ei siis todellakaan ole varaa lähteä välttämättä sinne festareille heilumaan 3 päiväksi. Ja tähän tämmöiseen kesälomateemaan liittyen laitetaan aamun avaus tämmöisellä kappaleella kuin Samae Koskisen biisi Aurinko, ystävä ja kalja. Siinä on upea kesäinen kappale, jolloin hyvä lähtee kohti keskiviikkoa ja sen tuomia iloja. Nyt siis Samae Koskinen, Aurinko, ystävä ja kaljaa.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

Ei sen tarvi olla ipaa isolla rahalla. Halvin ja löyhäsin toimii samalla tavalla. Ja mä sanon, että

Siinä kuultiin Samae Koskisen kappale Aurinkoystävä ja Kaljaa sekä The Hivesin kappale Legalize Living. Upea keskiviikkopäivä edessä, täynnä mielenkiintoista asiaa, ja taitaa aika monella tämä heinäkuu olla suosittu kesälomakuukausi ja monet jää lomille. Mulle voi laittaa omia kesälomafiiliksiä tänne studion WhatsAppiin numeroon 050-330-9443. Ootko sinä parhaillaan lomalla ja missä kenties vietät lomaa? Kerro mulle, niin mä pääsen vähän fiilistelemään teidän kesälomatunnelmia.

0: Karjalainen syke.
1: Kop, kop. Who's there?
2: Osuuskauppa Rock.
1: Kesän lopulla tehdään muistoja pitkin Sirkkalan puistoja. OKR 31.7. ja 1.8. Joensuussa. Lavalla Apulanta, Halo Helsinki, Happoradio, Popeda, Hugo, Kaija K, Elastinen, Teflon Brothers ja Spekti.
2: Liput alkaen 60 euroa osuuskaupparock.fi.
1: On muuten myynnissä jo.
3: Q-auto. Miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi.
3: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
6: Karjalainen syke.

Siinä oli Lady Gagan Vanish Into You. Tällä viikolla sulla on joka päivä mahdollisuus voittaa 2 lippua Sirkus Finlandia-esitykseen vastaamalla sykkeen päivän kysymykseen. Sirkus Finlandia siis kiertää Pohjois- ja Etelä-Karjalassa. Ja vastaamalla päivän kysymykseen sä voit voittaa 2 lippua. Ja tänään noin 10.45 arvotaan siis päivän kysymykseen vastanneelle pääsyliput tänne näin. Ihan hetkisen kuluttua kuunnellaan kappaleen väliin ja sitten pääsette kuulemaan, että mikä se on päivän kysymys. Ja siihen vastaamalla voi onni osua kohdalle.

0: Päivän kysymyksen sinulle tarjoaa Sirkus Finlandia.
1: Päivän kysymys kuuluu, osaatko sinä jotakin sirkustemppuja ja jos osaat, niin minkälaisia? Vastaapa tähän päivän kysymykseen lähettämällä viesti studion WhatsAppiin numeroon 050-330-9443. 10.45 arviolta arvotaan tähän päivän kysymykseen vastanneiden kesken siis kaksi lippua Sirkus Finlandian esityksiin. Sirkus Finlandia siis on tällä viikolla Joensuussa tänään keskiviikkona, huomenna torstaina ja sitten vielä perjantaina. Ja Louhelan kentällä on siis luvassa unohtumattomia sirkuselämyksiä. Joensuusta siirtyy lauantaina Kiteen suuntaan ja Kiteen jälkeen sitten sunnuntaina ollaan Parikkalassa, maanantaina Imatralla, tiistainakin vielä Imatralla ja keskiviikkona 8. päivä heinäkuuta siirrytään tuonne Lappeenrannan suuntaan. Eli on siis erittäin monta mahdollista vaihtoehtoa päästä kokemaan upeita sirkusesityksiä. Päivän kysymys siis oli, osaatko sinä jonkinlaisia sirkustemppuja ja jos osaat, niin mitä ja minkälaisia? Sen verran mä voin itsestäni paljastaa, että mä en ole semmoinen varsinainen temppuilija, mutta mä osaan tehdä semmoisen hienon sormitempun, tiedätkö, että ikään kuin peukalo lähtisi irti ja uskokaa tai älkää, mä oon joskus vetänyt tämän tempun turviin semmoisen 20-minuuttisen taikatemppushown ja tämän minun upean spektaakkelimaisen shown jälkeen erään lapsen vanhempi tuli multa kysymään, että wow, että mitenkä pitkään sä oot niinku harrastanut sirkusta ja tehnyt tuommoista niinku taikuutta. Niin mä olin kieltämättä aika yllättynyt, että sormitemput voi tehdä noin suuren vaikutuksen. Ei minusta kuitenkaan sitten taikuria koskaan tullut ja nyt viihdytään lähinnä itseäni näillä hienolla sormitaikatempuilla, mutta ei sitä tiedä, vaikka joskus päädyn sirkukseen itsekin esiintymään sitten näiden temppujen turvin. Otetaan tässä pari biisiä väliin ja sen jälkeen on luvassa 7 uutiset, jotka toimittaa Koistisen Arttu. Ja uutisia on muun muassa näistä aiheista. Lappeenrannan rakennuslautakunta on myöntänyt rakentamisluvan uudelle sote-keskukselle sekä sinilevästä on tehty paljon havaintoja Pohjois-Karjalassa tällä viikolla. Nyt pari biisiä ja sitten uutisiin.
2: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: Karjalainen syke.
1: Korillinen hyvinvointia kampanja nyt Noljakan apteekissa. Kun ostat Orion Pharman itsehoitotuotteita vähintään 49 eurolla, saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kävyt kestävä ja vain tähän kampanjaan tehty väri. Tätä kassia et saa muualta. Luo siis oma hyvinvointikorisi apteekissa Orion Pharman tuotteista ja saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kampanja ei koske lääkkeitä. Tutustu kampanjaehtoihin apteekissa tai itsehoitoapteekki.fi. Nyt kipin kapin Noljakan apteekkiin.
2: Tiedätkö, miltä kesä maistuu? Tuoreilta mansikoilta. Päivärinteen mansikkafarmin mansikat ja vihannekset tulevat läheltä. Vuosikymmenten kokemuksella kasvatettuna. Tavataan Joensuun torilla, Outokummussa, Kaavilla ja Polvijärvellä.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
4: Karjalainen syke.
5: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää huomenta. Lappeenrannan rakennuslautakuntaa on myöntänyt rakentamisluvan uudelle sote-keskukselle Etelä-Karjalan keskussairaalan alueelle. Rakentamisen pitäisi alkaa syksyllä. Hyvinvointialue aikoo rakentaa logistiikkatunnelin uuden rakennuksen E-siiven viereen sekä uuden rakennuksen nykyisen L-siiven paikalle. Sote-keskus korvaa Armilan hyvinvointiaseman. Uudisrakennusten ja peruskorjauksen hinta on noin 90 miljoonaa euroa. Sinilevästä on tehty paljon havaintoja Pohjois-Karjalassa tällä viikolla. Erittäin runsaasti sinilevää on havaittu Höytiäisellä Kontiolahden Puntarikoskella sekä Pyhäselän Nivassa. Runsaasti sinilevää kasvaa muun muassa Kontiolahden Kunnasniemellä ja Hirvirannassa sekä Rääkkylän Varpasalossa. Maakunnassa on kuitenkin vielä paljon havaintopaikkoja, joissa sinilevää ei ole vielä nähty. Rusakon poikanen on hukkunut Joensuun keskustassa eilen. Pelastuslaitos sai hälytyksen Siltakadulle kanavan kohdalle noin kello 17.30. Pieni eläin oli säikähtänyt koiraa, paennut ja pudonnut kanavaan. Kun pelastuslaitoksen yksiköt saapuivat paikalle, rusakko oli jo hukkunut. Pelastuslaitoksen mukaan rusakolle ei jäänyt mahdollisuuksia selvitä, koska kanavassa on sen verran korkeat laidat. Ja sitten STT:n uutisi. Etelä-Karjalan käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa jutussa, jossa yrittäjää syytetään Venäjä-pakotteiden kiertämisestä. Syyttäjä vaatii 54-vuotiaalle miehelle 4 vuoden vankeutta törkeästä säännöstelyrikoksesta. Syyttäjän mukaan mies vei vuosina 2022 ja 2023 Venäjälle 135 kuorma-autoa ja 29 perävaunua. Niiden arvo oli 17,5 miljoonaa euroa. Syytetty on kuulustelussa sanonut tulleensa hyväksi käytetyksi ja että hän ei tietoisesti vienyt ajoneuvoja Venäjälle. Tänään astuu voimaan uusi 3 euron tullimaksu EU:n ulkopuolelta tilatuille enintään 150 euron verkkokauppaostoksille. Asetuksella halutaan puuttua halpatuontilähetysten merkittävään kasvuun ja pakettitulvan seurauksiin. Pakettiliikenne erityisesti kiinalaisista verkkokaupoista on viime vuosina kasvanut vauhdilla.
6: Paikallissään sinulle tarjoaa Karelian lihajaloste.
0: Tänään keskiviikkona 1. päivä heinäkuuta Joensuussa nautitaan oikein kesäisestä säästä. Puoli pilvistä, ilmaa on luvassa, aurinkokin saattaa mukavasti välillä pilkahdella ja lämpötilat pyörii tulla reilun 20 asteen tuntumassa, joten nyt jos koskaan on erittäin hyvä ulkoilukeli. 3 metriä sekunnissa länsituulta ja puuskissa voi olla jopa 6 metriä sekunnissa. Kun hypätään tuonne Etelä-Karjalan puolelle Lappeenrantaan, niin siellä on jopa vielä kesäisempään kuin täällä Joensuussa. Ja siellä lämpötilat saattaa kivuta jopa 25 asteeseen. Joten suosittelen ehdottomasti nyt laittamaan sitä aurinkorasvaa, jos lähet ulos. Sillä aurinko saattaa aika nopeasti tehdä niitä tepposia ja nämä UV-tasot näyttävät olevan myös aika korkealla. Tänään kannattaa ottaa siis Pohjois- ja Etelä-Karjalassa ilo irti.
4: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet. Possu, nauta, broileri, makkarota, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä. Tehtaan tie 2. Avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille.
2: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

kuus mulla on sut. Pidän suu niinku kukkaa kämmenellä. Ja mun kämmenhellä tykkää sun tukkaa hämmenellä. Sä saat mut.

0: Karjalainen Sykkeen aamussa Jose Martin teidän seurannanne tuonne kello 11 saakka. Sykkeen aamun vakiojuontaja Antti Gavrilov lähti viettämään ansaittuja lomapäiviä, joten minä tulin hänen sijaisekseen nyt loppuviikoksi tänne Sykkeelle. Tuolla Karjalainen Sykkeen somessa on kesäkisa käynnissä tämän viikon loppuun saakka, ja sieltä sä voit voittaa osallistumalla tähän kilpailuun 5 kilon mansikkalaatikon Päivärinteen mansikkafarmilta. Aika herkullinen palkinto siis luvassa, joten ehdottomasti nyt tonne Sykkeen somekanaville etsimään kesäkisajulkaisuja. Käy vastaamassa sinne kommenttikenttään, että mikä on sun mielestä kesän ykköspaikka radion kuuntelu. Ja perjantaina sitten arvotaan tämä 5 kilon mansikkalaatikko.
1: Sykkeen aamu.

Johanna Kurkela, Marmori taivas. Kuten tuossa uutisissakin vähän kerrottiin, niin tosiaan Pohjois-Karjalassa on alkuviikolla tehty valtavasti sinilevähavaintoja. Erittäin runsaasti sinilevää havaittu esimerkiksi Höytiäisen Kontiolahden Puntarikoskella sekä Pyhäselän Nivalassa. Runsaasti sinilevää kasvaa Kontiolahden Kunnasniemellä ja Hirvirannassa, Pyhäselän rannolla, Mulossa ja Nivassa sekä Rääkkylän Varpasalossa. Tuo sinilevä on semmoinen juttu, että sen suhteen kannattaa olla aina erityisen varovainen, koska sitä, jos vahingossa menee esimerkiksi uidessa tuommoista sinileväistä vettä nielemään, niin siinä on tosi iso myrkytysriski. Ja kannattaa myös tarkkailla, kun jos esimerkiksi olet mökillä jossain Höytiäisen rannalla ja sinulla sillä sattuu olemaan karvakuonojakin mukana, jotka varmasti tykkää tämmöisellä kuumana kesäpäivänä uida, niin eläimillä tuommoinen sinilevä voi aiheuttaa myös erittäin vakavia oireita. Jos yhtään kiinnostaa tuommoinen sinilevä tilanne, niin esimerkiksi vesi.fi-sivulta voi käydä katsomassa tuorempia sinilevähavaintoja, ja niitä voi mennä myös sitä kautta itse ilmoittamaan. Lämpimät säät tuo tämmöisiä ikäviä lieveilmiöitä, mutta sinilevää tuntuu, että sitä on joka kesä. Mutta toivotaan, että tilanne rauhoittuu, jotta päästään sitten rauhallisin mielin uimaan.

0: Karjalainen syke.
1: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun kuudennesta alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
2: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
3: Karjalainen syke.

0: Karjalainen Sykkeen aamussa Jose Martin teidän kanssanne tuonne kello 11 saakka. Kesälomakausi on nytten kuumimmillaan ja varmasti hyvinkin moni hyppää lomille näin heinäkuun puolella. Tälleen upeina kesäpäivinä taistellaan muutakin kuin aurinkoa vastaan. Aurinkoa vastaan pitää suojautua aurinkorasvoilla ja pukeutumalla oikein, mutta kesä tuo myös mukanaan muitakin lieveilmiöitä, kun lämpötilat kasvaa ja sanotaanko näin, että luonto herää eloon. Näistä lisää ihan hetkisen kuluttua.
1: Sykkeen A.

Karjalainen uutisoi, että tohmajärveläinen Irene Pirhonen on kerännyt jo yli 10 000 lehtokotiloa pihaltaan, eikä mikään tunnu auttavan. Se on aika valtava määrä, jos noin paljon lehtokotiloita pyörii siellä puutarhassa, koska ne ei ole ehkä niitä kaikista parhaimpia ystäviä, joita välttämättä kaipaisi sinne puutarhaan, koska ne tekee sitten omalta osaltaan aikamoisia tuhoja. Pirhonen kertoo myös, että hän on niin kuin pahimpana päivänä yhteensä kerännyt yhden päivän aikana sieltä pihalta 1700 lehtokotiloa. Ja ilmeisesti tuntuu, että on pikkusen jo niin kuin keinot vähissä näiden hävittämiseksi. Myös tässä muutaman viikon ajan on ollut aika usein tuolla karjalaisen uutisissa siitä, kun tuolla Joensuun pääkirjastolla on tämmöinen mukava lokkiongelma. Siellä siis lokit ovat pesineet siellä kirjaston katolla ja ovat aiheuttanut aika paljon päänvaivaa sekä työntekijöille että myös asiakkaille. Tietysti kun tuommoiset lokit kun tekee poikaset, niin ne osaa olla aika tämmöisiä suojeluhaluisia ja saattavat sieltä sitten hyökkiä ihmisten päälle, että sillä ihmiset joutuneet mennä kirjastoon sisään sateenvarjojen kanssa, että sieltä ei tuommoinen äkäinen pikkupulunen hyökkää niskaan sitten nokkimaan. Ja voin kyllä ihan kokemuksesta kertoa, että minua on nokkaissut lokki päähän, koska vahingossa menin rantakalliolle Vuosaaressa ja en huomannut, että siellä oli pesä. Ja se semmoinen linnun nokka, niin kyllä se tekee ihan höpöniä, kun se tuohon kaljuun päälakeen iskee kiinni. Mutta tämä lokkiongelma on nyt mennyt siihen pisteeseen, että tuolla lokit on alkanut keskenään taistelemaan reviireistä. Se ei enää riitä, että siellä hyökitään ihmisten päälle, asiakkaiden päälle, vaan siellä ne lokit on alkanut taistelemaan toisiaan vastaan. Ja siellä kirjaston katolla on siis käynnissä tämmöinen oikea taistelutanner. Sieltä on siis löytynyt loukkaantuneita lintuja ja eläinsuojeluyhdistys joutunut olemaan aika tiiviisti yhteydessä tuonne kirjastoon ja käydä auttamassa näitä loukkaantuneita lokkeja. Tämä on aika ikävä ongelma. Tämä on aika ikävä ongelma. Mutta se on vähän huono se, että kirjaston katolta tietysti lähtee hävittämään näitä lokinpesiä. Onko sulla jotakin erinomaisia lokinkarkotusvinkkejä antaa? Et miten itse olet suojautunut lokkeja vastaan? Minä ainakin henkilökohtaisesti haluaisin itse kuulla, koska mä ehkä jopa hieman pelkään lokkeja.

0: Siinä oli Agnestikin hieno kappale Suomi-rockia. Mulla itselle tulee tosta biisistä aina sellainen hirveän kesäinen fiilis, tiedätkö, semmonen, että ajelee jossain kesäyössä tyyliin mökiltä kotiin tai on mökille vasta menossa työpäivän jälkeen. Ja tuo biisi kun lähtee soimaan, niin siinä tulee ihan semmonen niin kuin kesävaltaa suorastaan sydämen. Onko sulla jotakin kesäbiisejä mulle vinkata, minkä luulisit, että minä voisin ehkä ottaa omakseni ja jotain ehkä samankaltaista kuin tuon äskeinen? Biisejä saa vinkata.
1: Karjalainen syke.
2: Kop kop, who's there? Osuuskauppa Rock. Kesän lopulla tehdään muistoja pitkin Sirkkalan puistoja. OKR 31.7. ja 1.8. Joensuussa. Lavalla Apulanta, Halo Helsinki, Happoradio, Popeda, Hugo, Kaija K, Elastinen, Teflon Brothers ja Spekti. Liput alkaen 60€ osuuskaupparock.fi. On muuten myynnissä jo.
3: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jepa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit, pitkät perinteet, kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fistä.
4: Karjalainen syke.

0: Päivän kysymyksen sinulle tarjoaa Sirkus Finlandia.
1: Päivän kysymys siis kuului, osaatko sinä jotakin sirkustemppuja? Jos osaat, niin mitä ja minkälaista? Vastaamalla tähän päivän kysymykseen voit voittaa liput Sirkus Finlandian esityksiin. Sirkus Finlandia on nyt täällä Pohjois-Karjalan ja Etelä-Karjalan turneella. Tällä viikolla keskiviikko perjantai-akselilla Sirkus Finlandia on siis Joensuussa Louhelan kentällä. Ja sieltä se sitten siirtyy Kiteelle, Kiteeltä Parikkalaan, Parikkalasta Imatralle ja Imatralta lopulta tonne Lappeenrantaan. Joten monta mahdollisuutta olisi nähdä upea unohtumaton sirkusesitys. Laita siis studion numeroon 050-330-9443 vastaus tähän päivän kysymykseen, että osaatko sinä jotakin sirkustemppuja? Ja kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan siis joka päivä ja tänäänkin noin kello 10.45 kaksi lippua Sirkus Finlandian esitykseen. Tähän kilpailuun sä pystyt osallistumaan myös tuolla Sykkeen somessa, eli esimerkiksi tuota Instagramista löytyy tämmöinen julkaisu, jossa on tämmöinen sirkuksen kuva, ja sinne voi kanssa käydä kommentoimassa, ja myös heidän kesken arvotaan näitä lippuja. Osaatko jotain sirkustemppuja? Minä tuossa aikaisemmin kerroin jo, että minulla on erityistaito tehdä tämmöisiä hienoja sormitaikatemppuja, mutta voi myös paljastaa, että mä osaan tehdä semmoisia kolikkotemppujakin. Mutta mä kerran erehdyin tekemään tämmöisen kolikkotempun mun kummitytölle. Otin hänen korvastaan kolikon ja hän oli hirveän vaikuttunut. Ja siitä tuli semmoinen ikuinen syöksykierre. Joka kerta hän pyytää edelleenkin, että voitko tehdä kolikkotempun. Ja pikkuhiljaa mun lompakko on siis tyhjentynyt, kun mä oon joutunut tekemään näitä sirkustemppuja lapsille.

0: pikkuhiljaa alkaa olla aamu 7 tunti taputeltu. Ihan hetkosen kuluttua parin biisin jälkeen kuullaan 8 uutiset, jotka toimittaa Arttu Koistinen. Uutisissa puhetta muun muassa näistä asioista. Lappeenrannan rakennuslautakunta on myöntänyt rakentamisluvan uudelle sote-keskukselle. Sekä sinilevästä on tehty paljon havaintoja Pohjois-Karjalassa tällä viikolla. Oletko sinä kenties tehnyt havaintoja jossakin sinilevästä? Semmoisesta voi käydä ilmoittamassa vesi.fi-sivustolla. Nyt pari biisiä ja sitten uutisiin.
1: Sykkeen aamu.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Everyone's got opinions, nothing but words, but it don't make a difference, only care about yours.

0: Karjalainen syke.
1: Korillinen hyvinvointia kampanja nyt Noliakan apteekissa. Kun ostat Orion Pharman itsehoitotuotteita vähintään 49 eurolla, saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kevyt, kestävä ja vain tähän kampanjaan tehty väri. Tätä kassia et saa muualta. Luo siis oma hyvinvointikorisi apteekissa Orion Pharman tuotteista ja saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kampanja ei koske lääkkeitä. Tutustu kampanjaehtoihin apteekissa tai itsehoitoapteekki.fi. Nyt kipin kapin Noliakan apteekkiin.
2: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
3: Karjalainen syke.
4: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää huomenta. Lappeenrannan rakennuslautakuntaa on myöntänyt rakentamisluvan uudelle sote-keskukselle Etelä-Karjalan keskussairaalan alueelle. Rakentamisen pitäisi alkaa syksyllä. Hyvinvointialue aikoo rakentaa logistiikkatunnelin uuden rakennuksen E-siiven viereen sekä uuden rakennuksen nykyisen L-siiven paikalle. Sote-keskus korvaa Armilan hyvinvointiaseman. Uudisrakennusten ja peruskorjauksen hinta on noin 90 miljoonaa euroa. Sinilevästä on tehty paljon havaintoja Pohjois-Karjalassa tällä viikolla. Erittäin runsaasti sinilevää on havaittu Höytiäisellä Kontiolahden Puntarikoskella sekä Pyhäselän Nivassa. Runsaasti sinilevää kasvaa muun muassa Kontiolahden Kunnasniemellä ja Hirvirannassa sekä Rääkkylän Varpasalossa. Maakunnassa on kuitenkin vielä paljon havaintopaikkoja, joissa sinilevää ei ole vielä nähty. Rusakon poikanen on hukkunut Joensuun keskustassa eilen. Pelastuslaitos sai hälytyksen Siltakadulle kanavan kohdalle noin kello 17.30. Pieni eläin oli säikähtänyt koiraa, paennut ja pudonnut kanavaan. Kun pelastuslaitoksen yksiköt saapuivat paikalle, rusakko oli jo hukkunut. Pelastuslaitoksen mukaan rusakolle ei jäänyt mahdollisuuksia selvitä, koska kanavassa on sen verran korkeat laidat. Ja sitten STT:n uutisi. Etelä-Karjalan käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa jutussa, jossa yrittäjää syytetään Venäjä-pakotteiden kiertämisestä. Syyttäjä vaatii 54-vuotiaalle miehelle 4 vuoden vankeutta törkeästä säännöstelyrikoksesta. Syyttäjän mukaan mies vei vuosina 2022 ja 2023 Venäjälle 135 kuorma-autoa ja 29 perävaunua. Niiden arvo oli 17,5 miljoonaa euroa. Syytetty on kuulustelussa sanonut tulleensa hyväksi käytetyksi ja että hän ei tietoisesti vienyt ajoneuvoja Venäjälle. Tänään astuu voimaan uusi 3 euron tullimaksu EU:n ulkopuolelta tilatuille enintään 150 euron verkkokauppaostoksille. Asetuksella halutaan puuttua halpatuontilähetysten merkittävään kasvuun ja pakettitulvan seurauksiin. Pakettiliikenne erityisesti kiinalaisista verkkokaupoista on viime vuosina kasvanut vauhdilla.
5: Sää näyttää tänään Joensuussa puolipilviseltä, mutta erittäin lämpimältä. Lämpötilat saattaa kivuta jopa tuonne 24 saakka ja pieni tuuli myös puhaltaa. Lappeenrannassa myös puolipilvistä ja lämpötilat kipuaa jopa tuonne 25 saakka. Joten oikein kesäinen ja lämmin sää on luvassa, joten nyt kannattaa nauttia, sillä huomenna saattaa sekä Etelä- ja Pohjois-Karjalassa ripsauttaa vettä.
6: Sään sinulle tarjosi Luumäen kunta.
7: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

righteous. Sister Cena says funky. How bizarre.

0: Sykken aamussa Jose Martin teidän kanssanne tuonne kello 11 saakka. Nytten päivän mielenkiintoinen tietoisku. Ensimmäinen päivä 7. vuonna 1979, eli 47 vuotta sitten, jos oikein laskin, ensimmäinen Sony Walkman tuli myyntiin. Ja se mullisti siis maailmassa musiikin kuunteluun, koska olihan se nyt varmasti aika leuhaa, kun pystyt oikeasti laittamaan kuulokkeet korville ja lähteä kävelylle ja samalla rokkailemaan musiikkia. Aika siisti juttu. Valitettavasti noita Walkmaneja ei ihan hirveästi tänä päivänä enää näy, sillä nykyään Spotify on saatavilla jokaisen puhelimessa ja jokainen voi sieltä omasta puhelimestaan kuunnella ihan milloin tahansa ja minkälaista tahansa musiikkia. Ei tarvi enää kasetteja tunkea sinne puhelimen sisälle. Hei, muistutan vielä, kesäkisa on käynnissä Sykkeen somessa. Vastaamalla kysymykseen, mikä on mielestäsi kesän ykköspaikka radion kuunteluun? Käy kommentoimassa kesäkisaa julkaisuun tähän kysymykseen. Tykkäätkö esimerkiksi jossain laiturilla kuunnella radiota vai missä se onkaan? Ja voit voittaa 5 kilon mansikkalaatikon, jonka tarjoaa Päivärinteen mansikkafarmi. Ja tänään noin 20 minuutin päästä 20:30 katsotaan, jos saataisiin puhelinyhteys tuonne Päivärinteen mansikkafarmille ja vähän haistellaan ja kysellään, että miltä se mansikkasato tällä hetkellä näyttää. Tämän lisäksi tuossa 9 jälkeen aamukahvin vieraaksi saapuu Sonja Suoniemi, jonka kanssa keskustellaan vähän tämmöisistä kesän mukavista ja budjettiystävällisistä menovinkeistä.
1: Sykkeen aamu.

0: Herätys. Hevillä. Itillä. Vai hellästi.
1: Minkälaisella biisillä lähti sun keskiviikko parhaiten käyntiin? Lähetäänkö raskaammin, hellästi vai jollekin hittibiisillä? Laitapa ehdotuksia studion WhatsAppiin 050-330-9443. Ja laitetaan tuossa noin varttia vaille 9 sitten herätysbiisi laulamaan. Ehdotuksia vaan tulemaan.

0: Rosy, Peace of My Heart. Tosiaan Sykkeen kesäkisassa on mahdollista voittaa 5 kilon mansikkalaatikko, jonka tarjoaa Päivärinteen mansikkafarmi. Tuossa 20:30 otetaan pikainen puhelu tuonne mansikkafarmille ja kysellään vähän, että miltä siellä oikein kesän mansikkatilanne näyttää. Onko sääolosuhteet suotuisat ja onko niitä mansikoita ruvennut jo sinne tupsahtelemaan? Ehkä kysyn myös itselleni henkilökohtaista suositusta, että mikä on semmoinen oma suosikki mansikkalajike, koska niitäkin tuntuu olevan aika paljon. Mutta 20:30 siis yhteys mansikkafarmille ja 9 jälkeen saapuu aamukahvivieras.
1: Karjalainen syke.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
1: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Kolin veistospuistossa. Nautit luonnosta, taiteesta ja kukista kansallismaiseman kupeessa. Sukella minotauruksen ja yksisarvisen maailmaan sekä kymmeniin muihin tarinoihin, jotka ovat saaneet muodon. Taidetta jylhyyden keskellä. Tervetuloa Kolin veistospuistoon. Koko perheen kanssa.
4: Tiedätkö, miltä kesä maistuu? Tuoreilta mansikoilta. Päivärinteen mansikkafarmin mansikat ja vihannekset tulevat läheltä. Vuosikymmenten kokemuksella kasvatettuna. Tavataan Joensuun torilla, Outokummussa, Kaavilla ja Polvijärvellä.
5: Karjalainen syke.
6: No I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

0: No niin, meillä on langan päässä Päivärinteen mansikkafarmilta Simo Martikainen. Oikein hyvää huomenta.
1: Huomenta.
0: No, kuinka siellä on lähtenyt aamu käyntiin?
1: Aamu on lähtenyt ihan hyvin käyntiin. 5:30 tultiin Joensuun torille ja aurinko paistaa. Ja asiakkaitakin on jo käynyt tässä parin tunnin aikana ihan mukavasti.
0: No niin, sinä sanotkin tuossa, että aamu 6:00 oli jo ensimmäiset innokkaimmat siellä mansikkaa ostamassa. Minkälaiset on ollut nyt mansikka näkymät tälle kesälle?
1: No, tämä kesä on ollut kyllä hyvä, ainakin viljelijän näkökulmasta, että aikaisin päästiin varhaislajiketta keräämään jo. Tuossa 10.6. aloitettiin jo keruja, eli 3 viikkoa on nyt jo mansikkaa ollut myynnissä meille, ja nyt niin kuin pääsato alkaa nyt tulla tällä ja ensi viikolla, niin hyvät on ollut olosuhteet kyllä.
0: Niin, kyllä. Ja minkälaiset tämmöiset niin kuin sääolosuhteet on sitten parhaat tuommoiselle mansikan kasvulle?
1: No, pouta, sää, tietenkin vettäkin saapi tulla tietty määrä tiettyyn aikaan, että tämmöinen just mitä nyt tänä aamunakin on tämä keli, niin tämä on parasta mansikalle, ei liian kuumaa säätä, että pilvipoutainen kautta aurinkoinen sää, niin kaikkein paras. Ja yöllä mielellään vettä, ei päivällä, pokeruu
0: niin,
1: aika.
0: Niin, kyllä.
1: Koskaan niin menee.
0: Onko teillä minkä verran sitten siellä teidän Päivärinteen mansikkafarmilla sitten kerääjiä töissä? Joko sinne on kesätyöntekijöitä tullut?
1: Tällä hetkellä tilalla on työntekijöitä 40.
0: Oho.
1: Ja kaikki on niin kuin jo tullut ja työt ovat päässeet aloittamaan.
0: No niin, siinä se on hyvä. Siellä onkin sitten mansikkaa poimittavaksi, siellä 40 työntekijää jo huiskii. Mihinkäs asti tämmöinen mansikkakausi sitten keskimäärin kestää?
1: No, tänä vuonnahan päästiin toki todella aikaisin liikkeelle. Meidän tilahistorian liki 60 vuoden aikana, niin mitä meidän tila on ollut niin ihan ennätysaikaisin päästiin 11.6. myymään jo mansikkaa. Ja näillä näkymin sitten myöhäisillä ikemalviina kypsyy tuossa elokuussa, että hyvin jos käy, niin tuonne syyskuun puoleen väliin asti.
0: Oho, no se menee
1: on pitkä
0: kyllä
1: kausi.
0: Pitkälle.
1: Se on pitkä kausi.
0: Joo,
1: viime vuonna oli reilu 3 kuukautta.
0: Joo. Mahtavaa. Siellä siis mansikkanäkymät näyttää oikein hyviltä. Onko jotain tämmöisiä mahdollisia uhkakuvia sitten, että mikä saattaisi tässä kesäaikana ehkä sitten vaikuttaa siihen, että tähän sadon määrään?
1: No, pahin marjanviljelijän painajainen on avomaatuotannossa raekuurot, ukkoskuurot, pahat ja rankat vesisatteet, kun marjaa on paljon kypsänä siellä pensaissa, niin se on se pahin uhkakuva, että ja sitten jos on monta viikkoa kestävä hellekuivuus, se kypsyttää marjat liian nopeasti, ne jääpi pieneksi, se rakenne pettää, se ei kehity se marja, eikä tule makua.
0: Joo, no sitten ehdottomasti toivotaan, että sääolosuhteet pysyy suotuisina. Mutta mä halusin tähän loppuun vielä kysyä sulta, mitä tämmöistä mansikkalajiketta sinä erityisesti suosittelit?
1: Meidän tilalla on 15 eri lajiketta tällä hetkellä viljelyssä, ja niistä kyllä ehdoton tämänhetkinen suosikkini on Lumotar-lajike.
0: Lumotar, siitä en ole kuullutkaan, mutta se kyllä se nimi jo kuulostaa siltä, että se taitaa olla aika lumoavaa sorttia.
1: Se on monen joensuulaisen meidän asiakkaan suosikkimarja. Tänä päivänä meillä on nyt ensimmäiset Lumotar-lajike mansikkaan Joensuussa myytävänä torilla. Että se on meillä ollut nyt 8 vuotta viljelyssä.
0: Ai että, kuulostaapa erittäin hyvältä. Pitää ehdottomasti tulla Lumotarta maistamaan. Mutta hei, kiitoksia Simo sulle tästä puhelusta. Ja mä toivottelen teille oikein antoisaa satokautta mansikalle ja oikein myyvää toripäivää sinne Joensuuhun.
1: Joo, kiitoksia.
0: Jes, kiitoksia. No niin, moi moi.
1: Kiitos, moi moi.

0: Ihan justiinsa kuullaan, että lähdetäänkö tähän keskiviikkopäivään hevillä, hitillä vai hellästi. Vielä voit heittää ehdotuksia tänne studion WhatsAppiin numeroon 050-330-9443. Ja hei, muistuttelen, vastaa päivän kysymykseen, niin voit voittaa liput Sirkus Finlandiaan. Ja lippuja siis jaossa tänään 2 kappaletta ja arvonta suoritetaan tuossa noin varttia vailla 11. Päivän kysymys siis kuuluu, että osaatko sinä itse jotakin sirkustemppuja? Jos osaat, niin mitä ja minkälaista? Sitäkin voi tänne studion WhatsAppiin laittaa numeroon. Mutta tähän Sirkus Finlandian kilpailuun voit osallistua myös somejulkaisun kautta tulla Karjalainen Sykkeen kanavilla. Siellä voi käydä kommentoimassa. 2 kappaletta lippuja siis sirkukseen luvassa, joten ehdottomasti kannattaa osallistua tähän kilpailuun. Ihan hetkisen kuluttua herätysbiisi.
1: Karjalainen Syke.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
3: Talvisodan alkaessa marraskuussa 1939 puna-armeijan 18 000 sotilaan vihollisdivisioona ylitti vanhan rajan Ilomantsin korkeudella panssarivaunujen tukemana. Miesylivoima oli noin 20-kertainen suomalaispuolustajiin verrattuna. Tule Ilomantsiin kuulmaan opastettu sotatiekierros kohtalon hetkistä ja paikoista, joissa ratkaistiin Suomen itsenäisyys 1939-44. Kyyditykset joen suusta. Yhteydenottajavaraukset sotatie.fi.
4: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
5: Karjalainen Syke.

0: Herätys. Hevillä. Itillä vai hellästi?
1: Kyllä se kuulkaas on sillä tavalla, että tänään keskiviikkona me lähdetään tähän päivään hittikappaleella, joka on tällä kertaa Queenin biisi Don't Stop Me Now. Kiitos hienoista ehdotuksista, mutta kyllä me tällä tänään lähdetään. Tämähän on julkaistu

säätelyä ja juostaan mereen pulikoimaan. Parin biisin jälkeen 9 uutiset, jotka toimittaa Arttu Koistinen. Siellä puhetta muun muassa näistä asioista. Lappeenrantalainen arkkitehtitoimisto siirtyy osaksi kiinteistö- ja rakennusalan miljoona konsernia sekä näytön arvioimisesta raiskausoikeuden käynnissä on tullut monimutkaisempaa sen jälkeen, kun seksuaalirikoslaki muuttui. Kohta siis uutiset ja sitten aamun vieras.

0: erilainen syke.
1: Kolin veistospuistossa. Nautit luonnosta, taiteesta ja kukista kansallismaiseman kupeessa. Sukella minotauruksen ja yksisarvisen maailmaan sekä kymmeniin muihin tarinoihin, jotka ovat saaneet muodon. Taidetta jylhyyden keskellä. Tervetuloa Kolin veistospuistoon. Koko perheen kanssa.
2: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
3: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
4: Karjalainen syke.
5: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää keskiviikkoa. Lappeenrantalainen arkkitehtitoimisto siirtyy osaksi kiinteistö- ja rakennusalan miljoonakonsernia. Granlund on ostanut arkkitehtuuritoimisto Riitta ja Kari Ojalan. Se on suunnitellut muun muassa Sammonlahden kirkon sekä Taipalsaaren kunnantalon ja kirjaston. Kaupalla Granlund aikoo vahvistaa arkkitehtisuunnittelun markkina-asemaansa Kaakkois-Suomessa. Sillä on toimipisteitä myös Ruotsissa, Isossa-Britanniassa ja Alankomaissa. Pohjois-Karjalan hyvinvointialue vuokraa Outokummun kaupungilta tontin, jolla sote-keskus ja pelastusasema Pohjois-Aholla sijaitsevat. Vuosivuokra on noin 12 800 euroa. Kaupungin valtuuston aiemmin tekemän päätöksen mukaan kaupunki on valmis myös myymään tontin hyvinvointialueelle. Hinta olisi tällä hetkellä noin 255 000 euroa. Näytön arvioimisesta raiskausoikeudenkäynneissä on tullut monimutkaisempaa sen jälkeen, kun seksuaalirikoslaki muuttui 3 vuotta sitten. Uuden lain mukaan raiskaukseen syyllistyy, jos seksiä harrastaa sellaisen henkilön kanssa, joka ei ole antanut siihen suostumustaan. Aiemmin raiskauksen määritelmässä edellytettiin, että tekijä käyttää väkivaltaa tai uhkaa väkivallalla sukupuoliyhteydessä. Käräjätuomari Juha Hartikainen kertoo Uutissuomalaiselle, että tyypillisesti tapauksissa on vastaajan sana asianomistajan sanaa vastaan. Kertomukset voivat poiketa toisistaan täysin. Ja sitten STT:n uutisia. Nuorten työllistymissetelin ehdot uudistuvat tänään. Jatkossa myös yhdistykset ja säätiöt voivat hyödyntää seteliä yritysten ohella. Työsuhteen edellytetty kesto lyhenee 6 kuukaudesta 3 ja tuen myöntämistä edeltävä työttömyyden kestokriteeri poistuu. Setelin tavoitteena on helpottaa nuorten työllistymistä alentamalla rekrytointikustannuksia. Selvä enemmistö suomalaisista haluaisi EU:lle merkittävämmän roolin kansalaisten suojelemisessa maailmanlaajuisilta kriiseiltä ja turvallisuusriskeiltä. Tämä ilmenee Eurobarometri-mielipidekyselystä. Suomalaiset toivovat unionille aiempaa suurempaa turvallisuuspoliittista roolia enemmän kuin EU-kansalaiset keskimäärin. Näin ajattelee 74% suomalaisista.
3: Paikallissään sinulle tarjoaa Karelian lihajaloste.
6: Sää näyttää tänään Joensuussa oikein kesäisen lämpimältä. Lämpötilat on tulla reilu 20 asteen kieppeillä ja puolipilvistä. Hento tuuli puhaltaa myös. Lappeenrannassa kanssa tupsutellaan tänään yli 25 asteen lämpötiloissa, joten nyt jos koskaan suosittelen laittamaan aurinkorasvaa, jotta aurinko ei pääse tekemään tepposia.
7: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet, possu, nauta, broileri, makkarota, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille!
8: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: aamukahvivieras.
1: Oikein hyvää huomenta, Jose Martin Karilainen Sykkeen aamussa. Näin heinäkuussa kesälomakausi on kuumimmillaan ja paljon järjestellään monenlaisia festareita ja isoja tapahtumia, mutta kun ihan pelkästään Pohjois-Karjalassa on valtavasti vähävaraisia perheitä, niin kaikilla ei ole välttämättä varaa lähteä sinne festareille hulinoimaan 3 päiväksi tai ylipäätänsä lähteä mihinkään reissuun. Ja juuri tästä syystä mä pyysin aamukahvin vieraaksi oman elämänsä seikkailija Dooran Sonja Suoniemen. Oikein hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Mitenkäs sulla on lähtenyt kesää käyntiin?
2: No tosi kivasti kyllä. On ihana, kun on kesää ja voi tehdä paljon kaikkea ulkona ja on kaikenlaista jotenkin elämää ympärillä.
1: Joo, minä olen vähän sinun somea seuraillut, niin sinä tunnut liikkuvaa aika paljon tuolla luonnonhelmassa milloin missäkin. Ja mä oon nähnyt, että sä oot tehnyt tuolla sosiaalisessa mediassa siis tämmöistä niin kuin videosarjaa kuin Joensuun piilotetut helmet. Mistä sulle lähti ajatus tämmöisen videosarjan tekemiseen ja mitä näissä videossa sitten näkyy?
2: Joo, no oikeastaan mulla oli pidempäänkin ollut jo se ajatus siitä, että Joensuussa on tosi paljon kivoja juttuja ja semmoisia asioita, mihin itsekin aina törmää, että hei, siisti juttu, en ole kuullutkaan tästä aikaisemmin. Ja sitten niitä on kertonut kavereille, että hei, ootko kuullut tällaisesta? Ja tosi usein on tullut se vastaus, että no, että en ole mäkään kuullut tästä aikaisemmin, että siistii. Ja se ajatus oli ollut jo pidempää ja niitä oli ollut kiva jakaa ystäville. Ja sitten joku kertoma oli silleen, että hei vitsi, tästä voisi tehdä vaikka videon tänne someen, että voi jakaa sitten muillekin näitä vinkkejä.
1: Siis joo, ne on ollut ihan sikaa hyviä. Mä itsekin olen välillä yllättynyt. Esimerkiksi tämä, siis mikä täällä Joensuun keskustassa oli tämä Mokkamaa, missä joskus kävin, niin jotenkin sekin tuli mulle yllätyksenä, tai siellä on tämmöinen. Että mitä ihmettä, ja sitten siellä oliko siellä takatilassa vielä sellainen lounge-tyyppinen, missä voi siemalla kahvia, pystyykö siellä jotain kirjojakin tyyliin lukemaan.
2: Joo, siis oikeastaan nämä jutut, mitä mä oon jakanut, on sellaisia, mitä mä itsekin oon löytänyt vasta niin kuin monen vuoden jälkeen. Tai että mä oon itse yllättynyt niistä, että täällä on tämmönen. Vaikka oonkin täältä kotoisin ja täällä oon pitkään asunut, melkein koko ikäni, niin oon itse törmännyt näihin silleen vähän sattumalta. Et esim. Se Mokkamaa mä pitkään ajattelin, että tää on vaan niin kuin, että täältä saa käydä ostamassa kahvia.
1: Niin, kyllä, kyllä.
2: Ja sitten joku kerta katsoin, että mitäs ihmiset menee tonne takahuoneeseen, ja sitten sit kysyin siitä, niin yllätyin, että siellä on semmonen kahvihuone. Että sinne voi mennä nauttimaan niitä kahveja, ja siellä on myös taidetta esillä.
1: Aika siistiä. Ja mut minkälaisia tämmöisiä niin kuin kesälomavinkkejä sä voisit antaa ihmisille? Mitkä on semmoisia siistejä paikkoja, missä ehdottomasti kannattaa kesälomalla käydä?
2: Joo, no täällähän on niin kuin paljon kaikenlaista kivaa, mitä voi tehdä, ja riippuu toki vähän myös ajasta ja niin kuin mahdollisuudesta, että voiko lähteä vähän kauemmas vai haluaako tehdä tässä niin kuin lähialueella. Että itellä just on luonto tärkeä ja tykkään tosi paljon olla luonnossa ja se inspiroi mua, niin sanoisin, että tosi kivoja luontokohteita on tosi paljon, että moni suuntaa esimerkiksi Kolille tai lähialueella Kuhasaloon, mutta sitten täällä on paljon myös kaikkea muuta. Että tässä löytyy 3 muutakin kansallispuistoa, mitkä on niin kuin about yhtä kaukana kuin Koli, mitkä on
1: siis
2: tosi
1: oikeasti?
2: Hienoja. Joo.
1: Siis mitä?
2: Joo. Itsekin olen löytänyt ne vasta viime vuosina. Patvinsuo on aivan ihana paikka. Se saattaa ehkä ollakin monelle tuttu. Ja siellä on nyt se kahvio, joka sinne tänä kesänä aukesi taas käyttöön. Siellä aloitti uusi yrittäjä. Ja sitten Petkeljärvi on ehkä semmoinen niin kuin oma lemppari, että siitä ei oikeastaan hirveästi ollut kuullut aikaisemmin, että ihmiset olisi käynyt siellä, mutta se oli aivan ihana. Tosi pieni paikka, tosi vähän ihmisiä ja ihana semmoinen niin kuin.
1: Oliko tämä Petkelejärvi jossain, oliko Ilomantsissa?
2: Ilomantsin suunnalla, joo.
1: Joo, siitä mä oon ehkä kuullutkin. Mutta jotenkin kun ei osaa rekisteröidä, totta kai aina mieleen, no Kolihan se tässä on ihan holleilla. Että joo. Niin kuin, onhan täällä paljon muitakin.
2: Niinpä. Siis Kolihan on aivan ihana ja ymmärrettävästi se on kaikkein suosituin, mutta suosittelen käymään myös näissä muissa kohteissa. Ja sitten Kolovesi, joka on pikkasen kauempana, mutta aivan ihana. Siellä voi sitten taas mennä melontaretkelle.
1: Siellä. Ai siellä. Minä olen itse asiassa joskus kauan sitten melonut.
2: Joo.
1: No voisiko joku tämmöinen niin kuin Petkelijärvi tai se Patvinsuo toimii esimerkiksi koko perheelle? Että lähettäisiin vaikka, olisi vaikka vanhemmat ja lapset ja lähtisivät vetämään sinne jonkun kierroksen. Niin onko se semmoista maastoa, että siellä niin kuin pärjää ehkä pikkusen pienemmätkin?
2: Joo, kyllä ehdottomasti. Että nehän on aika erilaisia. Että Patvinsuo, siellä on tosi kauniita hiekkarantoja ja pitkospuuta ja suota ja tämmöistä maisemaa. Ja sitten Petkelijärvellä taas semmoista harjupolkua ja järviä. Ja sielläkin on kivoja hiekkarantoja.
1: Ai vitsi, heti tekee mieli lähteä vähän samoilemaan tuonne upeisiin maisemiin.
2: Joo.
1: Onko siellä Petkelijärvellä, kun sanot, että se on jotenkin sulle erityisesti jäänyt mieleen, niin oliko siellä sen reitin varrella joku semmoinen paikka, joku tietty kohta, joka on erityisesti jäänyt sulle mieleen?
2: Ehkä ihan vaan se maisema ja sitten se, kun meni sinne siis silleen yksin telttailemaan, niin se oli ehkä semmoinen ihana kokemus, että miten helposti siellä pääsi, kun itse ei hirveästi, en ole itse asiassa aikaisemmin yöpynyt yksin teltassa, niin sinne oli tosi helppo mennä, koska se oli heti parkkipaikan vieressä se telttapaikka ja pystyi silleen niin kuin matalalla kynnyksellä kokeilemaan telttailua, jos se kiinnostaa.
1: Joo, kyllä, kyllä. Ja sinä oot ainakin somea seuraalle ja sinua hieman tuntien, niin olet näiden sinun seikkailujen kautta päätynyt osaksi myös Lykylammen toimintaa ja siitä puhutaan tuossa parin kappaleen jälkeen.

0: Karjalainen Sykkeen aamukahvin vieraana oman elämänsä seikkailija Sonja Suoniemi. Äsken puhuttiin vähän tämmöisistä pienistä kesälomavinkeistä. Sieltä tuli esimerkiksi, että Petkelijärven kansallispuisto ja Patvinsuota, mihin voisi lähteä koko perheen kanssa sitten samoilemaan. Niin sinä olet, Sonja, päätynyt jotakin kautta siis Lykylammen toimintaa aika oleellisesti mukaan. Niin haluaisitko kertoa, miten sä päädyit tähän?
1: Joo, no oikeastaan vuosi sitten kevättalvella oli kysymys tästä Lykylammen tulevaisuudesta, niin silloin lähdin vähän puhumaan Lykylammen puolesta ja tein kuntalaisaloitteen siitä ja oikeastaan sitä kautta sit päädyin niinku tähän Lykylampi-juttuun.
0: Niin, siinä taisi olla kyse niinku Lykylammen alueen metsien suojelusta. Oliko näin? Ja
1: joo.
0: Paljon sä saat kerätty nimiä tähän kuntalaisaloitteeseen?
1: No siinä tuli yli 2000 nimeä kahdessa viikossa. Että jos olisi pitänyt auki pidempään, niin varmasti olisi tullut enemmänkin.
0: Sinänsä olet tullut ahkera.
1: Joo.
0: Ja oliko näin, että sitten niinku tavallaan tämän jälkijunassa syntyi tämä Lykylammen ystävät ry, vai oliko tämä yhdistys olemassa jo aikaisemmin?
1: Ei ollut aikaisemmin, että siitä sitten oikeastaan, kun nämä yrittäjätkin alkoi sitten tätä Lykylampi-juttua viemään tai aloittelemaan, niin sitten sitäkin kautta.
0: Kyllä. Ja siellä on tosiaan nyt, kun on ilmeisesti uudet yrittäjät hypänneet sitten puikkoihin, ja siellä on aikamoinen uudistus tapahtunut, mitä on vähän tuolla somessa seurannut, niin mitä kaikkea siellä Lykylammella nyt kesäaikana tapahtuu?
1: No siellähän on kahvio auki ja saunat kans käytössä ja maisemakeinu on uutena.
0: Mä oon päässyt sitä kokeilemaan, se oli niin villiä settiä, siis ihan törkeen makeeta, että se pelotti ja nauratti samaan aikaan.
1: Joo, se on kyllä ihana, siinä on hienot maisemat ja saa vähän mahan pohjassakin kutkutusta.
0: Joo, kyllä.
1: Joo, ja sitten vähän tapahtumia kans erilaisia, että elokuussa on tulossa hyvinvointifestivaalit ja venetsialaiset.
0: Oi.
1: Ja kaikenlaista semmoista. Ja komedia-ilta pidettiin tuossa vähän aika sitten ja se oli kyllä tosi kiva juttu.
0: Joo, siitä mä kuulinkin, että siellä oli kuulemma ollut lystikäs meininki kaiken kaikkiaan.
1: Joo.
0: Monenlaista siis tapahtuu tuolla Lykylammella ja tämä Lykylampihan se on tosi suosittu ulkoilupaikka. Et siellä niinku ympäri vuoden sinne tulee erittäin paljon ulkoilijoita ja liikkujia. Niin mitä sä luulet, nyt kun sä oot ollut tässä Lykylammen toiminnassa aktiivisesti mukana, niin missä piilee se Lykylammen vetovoima, että ihmiset tulee oikeasti sinne ympäri vuoden liikkumaan?
1: Siinä on varmasti monta tekijää, että ympäristönähän se on aivan ihana. Siinä on monipuolisuutta ja kaunista luontoa ja metsää ja pystyy tekemään tosi monipuolisesti. Pystyy hiihtämään, juoksemaan, maastopyöräilemään, suunnistaa kaiken näköistä. Mutta myös se, että se on ollut niin kuin jo pitkään tärkeä paikka paikallisille. Et myös niin kuin ne sellaiset juuret ja siellä on muistoja ja historiaa ja tämmöistä.
0: Joo, kyllä. Se on kieltämättä, se on tosi hieno paikka. Vielä en ole uskaltautunut Lykylammelle hiihtämään ihan sen takia, kun mä en jaksa hiihtää. Mutta ehkä mä ensi talvena niin kun tormistauduin ja lähden kokeilemaan niitä latuja. Kun mä oon nähnyt somessa, kun sinä sillä hiihtelet menemään, niin kyllä se pitäisi kokeilla. Onhan se siistinnäköinen paikka. Ja myös Lykylampi taitaa olla semmoinen, että kun se on oikeasti ihan tässä hollella, niin sinnehän voi koko perheen kanssa lähteä vaikka niin kun porukalla liikkumaan.
1: Joo, no sehän on erityisesti lapsiperheelle kyllä aivan täydellinen paikka, että siellä itsekin omassa lapsuudessa vietettiin tosi paljon aikaa ja se oli yksi lempparipaikoista. Ja tosi iso tekijä on se, että siellä on sitä metsää, koska sitten se suojaa niinku tuulelta ja siellä on niinku tällaiset puitteet, on vessaa ja kahviota ja tämmöistä, niin on helppo lapsiperheen mennä laavua ja muuta.
0: Ei, tähän loppuun, mitä muuta vinkkejä sä voisit tämän Lykylammen lisäksi antaa? Mitä tämmöisiä niin kuin kesäloman menovinkkejä tai jotain kivoja paikkoja olisi ihan tässä niin kuin Joensuussa tai aivan lähialueella?
1: No paljon kaikkea kivaa on, mainitsisin tällaisia matalan kynnyksen juttuja on laiturisalsat keskiviikkoisin.
0: Oho.
1: Se on tosi hauska juttu. Sitten Joensuun Latu järjestää esimerkiksi polkujuoksu- ja maastopyöräilyilmaisia tämmöisiä kertoja. Ja sitten esimerkiksi Ahjo on ilmainen paikka mennä viettää päivää. Botanialla järjestetään sellaisia runoiltapäiviä kerran tai pari kuukaudessa. Ne on ilmaisia siellä kahviossa. Ja joo, kaiken näköistä kivaa.
0: Joo, kyllä, kyllä. Siinäpä tuli. Mä en ole itse siellä Ahjossa esimerkiksi koskaan vielä käynyt, vaikka mä oon asunut täällä niinku yli 12 vuotta, niin ehkä mä otan itselleni niinku kesälle semmoisen tavoitteen, että käyn vaikka siellä, koska se on ihan tuossa Joensuun keskustassa. Mutta hei, Sonja, oikein paljon kiitoksia tästä vierailusta ja mä toivotan sulle oikein mukavaa kesää.
1: Kiitos.
2: Sykkeen aamu. Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can hack. It's early to rise, early in the sack. Thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. My days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on the griddle. And life ain't nothing but a funny, funny riddle.

0: Siinä oli John Denverin kappale Thank God I'm a Country Boy. Sykkeen somen kautta voi osallistua Sykkeen kesäkisaan, jossa arvotaan osallistujen kesken päivärintaan mansikkafarmin 5 kilon mansikkalaatikko. Käy etsimästä tuolla Sykkeen somesta tämä kesäkisa julkaisu. Käy kommentoimassa sinne, että mikä on sun mielestä kesän ykköspaikka radion kuunteluun.
1: Karjalainen Syke.
2: Talvisodan alkaessa marraskuussa 1939 puna-armeijan 18 000 sotilaan vihollisdivisioona ylitti vanhan rajan Ilomantsin korkeudella panssarivaunujen tukemana. Miesylivoima oli noin 20-kertainen suomalaispuolustajiin verrattuna. Tule Ilomantsiin kuulmaan opastettu sotatiekierros kohtalon hetkistä ja paikoista, joissa ratkaistiin Suomen itsenäisyys 1939-44. Kyyditykset joen suusta. Yhteydenottojavaraukset sotatie.fi.
3: Karjalainen Syke.

0: Siinä oli Beemin kappale Minä vai maailma. Sirkus Finlandian mahdollisuus voittaa liput, kun vastaat päivän kysymykseen. Osaatko sinä jotain sirkustemppuja, jos osaat mitä ja minkälaista? Vastauksia vaan laittaa studion WhatsAppin numeroon 050-330-9443.
1: Sykkeen A.

Sykken aamussa Jose Martin vielä reilu tunnin verran. Tuossa aamukahvin vieraana kävi oman elämänsä seikkailija joensuulainen Sonja Suonimi, jonka kanssa juteltiin vähän, että mitä kaikkea Joensuussa tässä lähiympäristössä voi puuhastella ilman, että tarvii valtavasti laittaa sitten rahuulia menoihin. Koska esimerkiksi tuommoiset festarit saattaa helposti maksaa, siis monta sataa euroa henkilöltä, jos siellä vielä useamman päivän festaroi, niin kaikilla ei todellakaan ole varaa esimerkiksi koko perhettä viedä sinne festareille. Joensuu on siitä upea kaupunki, mikä on ehkä pitänyt minutkin täällä yli 12 vuotta, kun tämä on sopivan kokoinen kaupunki ja tästä lähipiiristä löytyy valtavan upeita luontoja, on näitä kansallispuistoja. Koli tietysti on meille kaikille varmasti tuttu kansallismaisema ja tuossa haastattelussa Sonja vinkkasi, että Ilomantsista löytyy tämä Petkeljärven kansallispuisto, missä on kuulemma huikea hienoja maisemia ja sitten Uimaharjusta pohjoiseen, muistaakseni, on sitten tämä Patvinsuon kansallispuisto. Siellä mä oon joskus käynyt itsekin vähän käppäilemässä ja se on myös erittäin, erittäin hieno paikka. Ja siellä taisi olla semmoinen niin kuin ihan muutaman kilometrin pituinenkin pieni lenkki, joka varmasti sopii sitten koko perheelle käyskenneltäväksi. Mutta se on tosi hienoa, että täältä löytyy valtavasti tekemistä ja myös semmoista, että ei välttämättä tarvii maksaakaan. Ja Suomihan on siitä mielettömän hieno maa, koska täällä saa liikkua luonnossa ihan vapaasti. Esimerkiksi minä kävin tuossa muutama vuosi sitten tuolla Amerikan Yhdysvalloissa kävin roadtripillä, niin siellä ei kansallispuistoihin päässyt ilman, että pistit vähän hynkkyä pöytään, että siellä sai maksaa monta kymmentä dollaria, että pääsi ihastelemaan esimerkiksi Grand Canyonin uljaita maisemia. Mutta siellä tietysti kaikki on suurta ja sanoisinko majesteettista, niin minä en ehkä tässä kohdin lähtisi Grand Canyonia vertaamaan tuohon Kolin kansallismaisemaan. Mutta Koli on meille suomalaisille ja tosi monelle pohjoiskarjalaiselle tosi tärkeä paikka ja kyllä mä itse suosittelen, että ehdottomasti kannattaa esimerkiksi siellä sitten lähteä vaikka perheen kanssa käymään ja sinne Kolin suuntaan nimittäin lähtee ihan julkisia liikenneyhteyksiäkin bussilla pääsee sujuvasti sinne päivää viettämään ja siellä on monenlaisia reittejä ja talvellahan sillä pääsee myös laskettelemaankin. Hyviä kesälomavinkkejä ja tekemistä löytyy Joensuun ympäristöstä paljon. Ja nyt tähän väliin musiikkia.

0: Kello 9 tuntia on kohta taputeltu ja pikkuhiljaa siirrytään kohti uutisia. Päivän kysymykseen on tullut vastauksia tänne studion WhatsAppia. Haluankin tästä sitten yhden näistä lukua ääneen. Päivän kysymys siis oli, että osaatko sinä jonkinlaisia sirkustemppuja? Ja tämmöinen vastaus tuli. Kuperkeikka ja kärrynpyörä onnistuu. Muut sirkushommat voi jättää ammattilaisille. Tuosta olen kyllä ihan samaa mieltä, vaikkakin minulta ei edes kärrynpyörä lähde. Kuperkeikka saattaa kyllä lähteä, mutta siinäkin usein sattuu. Muutaman biisin jälkeen 10 uutiset, jotka toimittaa Koistisen Art. Puhetta muun muassa seuraavista asioista. Lappeenrantalainen arkkitehtitoimisto siirtyy osaksi kiinteistö- ja rakennusalan miljoonakonsernia sekä näytön arvioimisesta raiskauden oikeudenkäynnissä on tullut monimutkaisempaa sen jälkeen, kun seksuaalirikoslaki muuttui. Ja tästä asiasta kertoo Uutissuomalainen. Kohta siis uutiset.
1: Karjalainen syke.
2: Ja tein se, mitä käskettiin.
3: Kollaa ja Simo Häyhä museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
4: Korillinen hyvinvointia kampanja nyt Noliakan apteekissa. Kun ostat Orion Farman itsehoitotuotteita vähintään 49 eurolla, saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kevyt, kestävä ja vain tähän kampanjaan tehty väri. Tätä kassia et saa muualta. Luo siis oma hyvinvointikorisi apteekissa Orion Farman tuotteista ja saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kampanja ei koske lääkkeitä. Tutustu kampanjaehtoihin apteekissa tai itsehoitoapteekki.fi. Nyt kipin kapin Noliakan apteekkiin.
5: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Kop, kop, who's there?
2: Osuuskauppa Rock.
1: Kesän lopulla tehdään muistoja pitkin Sirkkalan puistoja. OKR 31.7. ja 1.8.
2: Joensuussa.
1: Lavalla Apulanta, Halo Helsinki, Happoradio, Popeda, Hugo, Kaija K, Elastinen, Teflon Brothers ja Spekti.
2: Liput alkaen 60€, osuuskaupparock.fi.
1: On muuten myynnissä jo.
3: Karjalainen syke.
4: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää keskiviikkoa. Lappeenrantalainen arkkitehtitoimisto siirtyy osaksi kiinteistö- ja rakennusalan miljoonakonsernia. Granlund on ostanut arkkitehtuuritoimisto Riitta ja Kari Ojalan. Se on suunnitellut muun muassa Sammonlahden kirkon sekä Taipalsaaren kunnantalon ja kirjaston. Kaupalla Granlund aikoo vahvistaa arkkitehtisuunnittelun markkina-asemaansa Kaakkois-Suomessa. Sillä on toimipisteitä myös Ruotsissa, Isossa-Britanniassa ja Alankomaissa. Pohjois-Karjalan hyvinvointialue vuokraa Outokummun kaupungilta tontin, jolla sote-keskus ja pelastusasema Pohjois-Aholla sijaitsevat. Vuosivuokra on noin 12 800 euroa. Kaupungin valtuuston aiemmin tekemän päätöksen mukaan kaupunki on valmis myös myymään tontin hyvinvointialueelle. Hinta olisi tällä hetkellä noin 255 000 euroa. Näytön arvioimisesta raiskausoikeudenkäynneissä on tullut monimutkaisempaa sen jälkeen, kun seksuaalirikoslaki muuttui 3 vuotta sitten. Uuden lain mukaan raiskaukseen syyllistyy, jos seksiä harrastaa sellaisen henkilön kanssa, joka ei ole antanut siihen suostumustaan. Aiemmin raiskauksen määritelmässä edellytettiin, että tekijä käyttää väkivaltaa tai uhkaa väkivallalla sukupuoliyhteydessä. Käräjätuomari Juha Hartikainen kertoo Uutissuomalaiselle, että tyypillisesti tapauksissa on vastaajan sana asianomistajan sanaa vastaan. Kertomukset voivat poiketa toisistaan täysin. Ja sitten STT:n uutisia. Nuorten työllistymissetelin ehdot uudistuvat tänään. Jatkossa myös yhdistykset ja säätiöt voivat hyödyntää seteliä yritysten ohella. Työsuhteen edellytetty kesto lyhenee 6 kuukaudesta 3 ja tuen myöntämistä edeltävä työttömyyden kestokriteeri poistuu. Setelin tavoitteena on helpottaa nuorten työllistymistä alentamalla rekrytointikustannuksia. Selvä enemmistö suomalaisista haluaisi EU:lle merkittävämmän roolin kansalaisten suojelemisessa maailmanlaajuisilta kriiseiltä ja turvallisuusriskeiltä. Tämä ilmenee Eurobarometri-mielipidekyselystä. Suomalaiset toivovat unionille aiempaa suurempaa turvallisuuspoliittista roolia enemmän kuin EU-kansalaiset keskimäärin. Näin ajattelee 74% suomalaisista.
5: Sää näyttää Joensuussa ja Lappeenrannassa tänään keskiviikkona erittäin aurinkoiselta ja lämpimältä. Joensuussa heilutaan tuolla 23 asteen tienoilla ja Lappeenrannassa on jopa 25 astetta lämmintä, joten ehdottomasti kannattaa sitä aurinkorasvaa tupsauttaa, jotta ei pääse aurinko tekemään teppusia ja polttamaan ihoa. Tänään siis kannattaa Pohjois- ja Etelä-Karjalassa nauttia nyt hienosta säästä, sillä näyttäisi uhkaavasti siltä, että huomenna sateet iskevät molempiin maakuntiin ja ollaan silloin kaukana lämmöstä ja auringonpaisteesta, joten nauttikaa nyt.
6: Sään sinulle tarjosi Nuumäen kunta.

Karjalainen Sykkeen aamussa, vielä tuohon kello 11 saakka, Jose Martin. Nyt lähdetään paikallisen putken pariin, eli kuullaan kaksi paikallista kappaletta. Ihan ensin me kuullaan suhteellisen tuoreen joensuulaisen Korpit-yhtyeen kappale Poltettu maa. Korpit-yhtye siis koostuu joensuulaisista pitkän linjan muusikoista, jotka ovat iskeneet hynttyt yhteen tuossa muutama vuosi sitten ja ovat julkaisseet ilmeisesti jo yhden kokonaisen albumin. Tässä Poltettu maa -kappaleessa solistina toimii joensuulainen kitaristi Pertti Feller, joka saattaa olla myös tuttu tuolta Utran teatterin muusikkopuolelta, live-bändistä, joka säästää esimerkiksi tähän Rakkautta ja rautanauloja -näytelmään musiikkia. Tämän biisin jälkeen luvassa on toinen joensuulainen yhtye, nimittäin Hassisen kone ja heidän kappaleensa Tällä tiellä. Kaksi mielettömän hienoa biisiä siis luvassa paikallisessa putkessa. Nyt siis kuuntelemaan Korppeja.

0: Siinä kuultiin paikallisen putken kaksi biisiä. Ensin oli Korppien kappale Poltettu maa ja sen jälkeen Hassisen koneen kappale Tällä tiellä. Voi hyvänen tavaton, kyllä Joensuusta tulee hienoa musiikkia kerta kaikkiaan. Hei, muistuttelen taas tässä kohdin, että karjalainen Sykkeen kesäkisa on käynnissä tuonne perjantaihin asti. Ja perjantaina siis arvotaan Päivärinteen mansikkafarmin 5 kilon mansikkalaatikko. On kyllä semmoinen palkinto luvassa, että pistää kyllä väkisinkin veden kielelle. Joten etsikääpä tuota esimerkiksi Instagramista tuo kesäkisapostaus ja käykää kommentoimassa sinne, että mikä on mielestäsi kesän ykköspaikka radion kuunteluun. Perjantaina laitetaan siis mansikkalaatikko arvontaan ja sen pystyy sitten noutamaan tuota Joensuun torilta.
1: Sykkeen aamu.

0: karjalainen syke.
1: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
2: Veneilysää kuuluvuusalueellemme lupailee tonne huomiseen torstai-aamuun asti. Suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. 1–5 metriä sekunnissa on sitä tiedossa ja iltapäivällä puuskat uvat Pohjois-Savossa 5–9 metriä sekunnissa. Muutoin sitten kuuluvuusalueellamme 4–7 metriä sekunnissa.
1: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Karjalainen syke.

Siinä kuultiin Rag & Bone Manin kappale Pocket. Vielä olisi parikymmentä minuuttia aikaa osallistua Sirkus Finlandia-lippujen arvontaan vastaamalla päivän kysymykseen, joka kuuluu näin. Osaatko sinä jonkin sirkustempun? Jos osaat, niin mitä ja minkälaisen? Laita WhatsAppiin viestiä 050-330-9443 tai käy osallistumassa kilpailuun myös tuolla Sykkeen somekanavissa.

Irene Cara ja kappale Fame. Juuri tuossa aamukahvin vieraan Sonja Suoniemen kanssa puhuttiin tämmöisestä kesälomavinkeistä, että mitä kaikkea pystyy touhuamaan tässä Joensuun lähiympäristössä. Ylipäätänsä täällä Pohjois-Karjalassa puhuttiin tämmöisistä luontoreiteistä, johon on helppo vaikka perheen kanssa lähteä päiväretkelle. Mutta kappas kepponen, kun täällä karjalaiseen oli pamahtunut tämmöinen uutinen kuin Metsähallitus on luopumassa Kolvanan Uuron ja useiden muiden maakunnan retkikohteiden hoidosta. Et Suomessa kuulemma kunnat hoitaa jo tällä hetkellä hieman alle 20 Metsähallituksen retkikohdetta. Ja kuulemma ajatuksessa olisi, että nämä luontokohteet siirtyivät siis kuntien hoidettavaksi. Metsähallituksen asiakkuuspäällikkö Elias Haapakorva kertoo, että taustalla on useiden vuosien ja jopa vuosikymmenten kehitys, joka on johtanut siihen tilanteeseen, että Metsähallituksella on hoidettavia kohteita resursseihin nähden aivan liikaa. Tämä on kyllä aika valitettava tilanne. En osaa sanoa, mitenkä sitten mahtaa tuo hoito muuttua, jos se Metsähallitukselta nyt siirtyy tuonne kunnille. Toivottavasti siinä käy hyvin, koska noi on erittäin merkittäviä retkikohteita, ja jos et ole Kolvanan Uurossa vielä käynyt, niin mä suosittelen ehdottomasti käymään. Se on ihan tuossa, olisiko se parikymmentä kilometriä tästä Joensuusta, ja se on tuolla Kontiolahden suunnalla. Ja sinne kun Kolvanan Uuron rotkolaakse laskeutuu, niin siellä tuntuu vallitsevan semmoinen ihan oma ilmastonsa. Tuntuu, että siellä oli kasvitkin semmoisia jättimäisen kokoisia, ja mä voin ihan tälleen niin kuin kertoa, että mä en ole eläissäni nähnyt niin isoja paarmoja, mitä mä näin Kolvanan Uurossa. Että siellä on semmoinen oma ilmastonsa siellä rotkon pohjalla, ja se ei ole helppokulkuisin. Sen voin sanoa, että sinne ei välttämättä ehkä koiran kanssa kannata lähteä, koska siellä paikoin oli aika vaikeaa maastoa liikkua, että piti ihan itsekin hyppelehtiä siellä kiveltä kivelle, että pääs eteenpäin. Mutta ehdottomasti käymisen arvoinen kohde, jota suosittelen. Kuten tuossa ennen kappaletta sanoinkin, niin vielä ehtii osallistumaan arvontaan vastaamalla päivän kysymykseen, joka kuuluu, osaatko sinä jotain sirkustemppuja, ja jos osaat, niin minkälaisia? Laita studion puhelimeen WhatsAppilla viesti numero 050-330-9443, niin sä osallistut kahden lipun arvontaan Sirkus Finlandian esityksiin. Sirkus Finlandia on tällä hetkellä siis tämmöisellä Pohjois-Karjalan ja Etelä-Karjalan turneilla, ja esimerkiksi tällä viikolla Joensuussa keskiviikkona, torstaina ja perjantaina. Joka päivä on kaksi esitystä tuolla Louhelan kentällä. Ja sen jälkeen se siirtyy lauantaina Kiteelle. Lauantain jälkeen Kiteeltä siirtyy Parikkalaan. Ja ensi viikon alussa Imatralle ja Imatran kautta Lappeenrantaan. Joten nyt on monta tilaisuutta nähdä sirkusta, joten kannattaa ehdottomasti käydä osallistumassa tähän arvontaan. Ja noin varttia vaille 11 arvotaan siis tämän päivän voittaja.

0: Karjalainen syke.
1: Tiedätkö, miltä kesä maistuu? Tuoreilta mansikoilta. Päivärinteen mansikkafarmin mansikat ja vihannekset tulevat läheltä. Vuosikymmenten kokemuksella kasvatettuna. Tavataan Joensuun torilla, Outokummussa, Kaavilla ja Polvijärvellä. Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
2: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
3: Karjalainen

0: päivän kysymyksen sinulle tarjoaa Sirkus Finlandia.
1: No niin, tähän lähetyksen loppuun on luvassa kaikkien odottama hetki. Nimittäin nyt me arvomme 2 lippua Sirkus Finlandia esitykseen kaikkien päivän kysymykseen vastanneiden kesken. Gavrilovi Antilla oli hieno semmoinen arvonta ääni, mutta minulla ei semmoista nyt käytettävissä, niin minä ajattelin, että mä teen itse tämmöisen hienon arvonta äänen samaan aikaan, kun laitan tuosta arvontakoneen käyntiin. Ja tästä se lähtee. 1, 2, 3. Ja kuule, minäpä onnittelen Anja Haavistolaa. Hän oli laittanut studion WhatsAppiin viestin, jossa vastasi kysymykseen, osaatko sinä jonkinlaisia sirkustemppuja, ja jos osaat, niin minkälaisia. Hän oli siis vastannut, että huomenta, pienten kanssa on opeteltu pallotemppuja, ja hyvin sujuu. Tuo on ihan mahtavaa, että nimenomaan lasten kanssa on lähdetty touhuamaan sirkustemppujen parissa, ja on opeteltu siellä pallotemppuja, koska pienestä pitää se kannattaisi lähteä opettelemaan kaikkia semmoisia taitoja, jotka kehittää sitä lapsen hieno motoriikkaa. Ja miksei tuommoiset pallotemput sitten toimisi siihen oikein hyvin. Paljon onnea, Anja. Mä laitan sulle ihan kohta viesti, että mitenkä pystyt sitten noita palkintosi lunastamaan. Sykkeen aamu alkaa olla nyt pikkuhiljaa taputeltu.

Mutta minä toivottelen kaikille erittäin mukavaa päivän jatkoa. Jose Martin oli täällä teidän kanssa Sykkeen aamussa. Ja huomenna jatketaan 6:00 alkaen. Oikein ihanaa päivää teille kaikille.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Kolin veistospuistossa. Nautit luonnosta, taiteesta ja kukista kansallismaiseman kupeessa. Sukella minotauruksen ja yksisarvisen maailmaan sekä kymmeniin muihin tarinoihin, jotka ovat saaneet muodon. Taidetta jylhyyden keskellä. Tervetuloa Kolin veistospuistoon. Koko perheen kanssa.
4: Karjalainen syke.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Joensuulainen vakavasti loukkaantunut ratamoottoripyöräilijä Erno Kostamo on kertonut tilanteestaan somessa. Hän on päässyt kotiin ja kuntoutuminen on alkanut hyvin. 35-vuotias Kostamo loukkaantui Mansaaren kilpailussa kesäkuun alussa. Hänen molemmat jalkansa operoitiin pian kilpailun jälkeen. Kostamon mukaan hänen oikeassa silmässään on näköhäiriö. Hän sai kaatumisessa kovan iskun päähän. Lappeenrannan Saipaa liigassa vuosien 2021 ja 2024 välillä edustanut Nuutti Viitasalo on tuomittu sakkorangaistukseen rahanpesusta. 27-vuotias jääkiekkoilija pelaa nykyisin Rauman Lukossa. Pirkanmaan käräjäoikeuden mukaan Viitasalo otti tililleen ja siirsi eteenpäin rahoja, jotka olivat peräisin kavalluksella saatujen nostureiden myynnistä noin 6 vuotta sitten. Viitasalo on tunnustanut teot. Hänelle on tuomittu 80 päiväsakkoa, joka tekee hänen tuloillaan noin 7400 euroa. Lappeenrannan kaupunki kunnostaa ja laajentaa Skinnarilan ja Sammonlahden hulevesikosteikkoja. Työt alkavat ensi viikon maanantaina Sammonlahdesta. Työt jatkuvat Skinnarilassa ja kestävät lokakuun loppuun. Kaupungin mukaan tarkoituksena on tehostaa valumavesien hallintaa. Samalla ehkäistään ulkoisen kuormituksen päätymistä Pien-Saimaaseen. Lappeenrannan energiaverkot saneeraa jätevesilinjaa elokuusta lähtien Sammonlahden uimarannan kupeessa. Ja sitten STT:n uutisia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ansainnut toisen presidenttikautensa ensimmäisen vuoden aikana noin 1,2 miljardia dollaria perheensä kryptohankkeista. Tämä ilmenee liittovaltion etiikkaviraston raportista. Virasto valvoo valtionhallinnon toimia ja siihen liittyviä eturistiriitoja. Trumpia on kritisoitu voimakkaasti siitä, että hän on käyttänyt presidentin virkaansa omaisuutensa kartuttamiseen. Valkoisen talon mukaan väitteet ovat perättömiä. Rattijuopumus on nyt ollut Suomessa rikos tasan 100 vuotta. Alkuaikoina kuljettajan humalatilaa arvioitiin havaintojen perusteella. Tarkat promillerajat rattijuopumukselle säädettiin vuonna 1977. Jo tuolloin esimerkiksi perusmuotoisen rattijuopumuksen rajaksi asetettiin 0,5 promillea. Liikenneturvan mukaan rattijuopumusonnettomuuksissa kuolee lähes 60 ihmistä vuosittain.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Karelian lihajaloste.
2: Pilvisyys vaihtelee ja suurimmassa osassa maata on poutaa. Lännessä ja pohjoisessa esiintyy kuitenkin joitain sadekuuroja. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa, idässä enimmäkseen selkeä tai puolipilvistä ja poutaa, lännessä paikoin pilvisempää ja iltapäivästä alkaa joitain sadekuuroja. Yöllä pilvisyys lisääntyy koko alueella, aamuyöllä etelässä paikoin sadekuuroja. Päivän yli lämpötila on 22-26 astetta, yön alin 10-16 astetta ja heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä ja Etelä-Karjalassa. Ja sadevaroitus annetaan Keski-Suomeen, Kanta-Hämeeseen, Päijät-Hämeeseen, Kymenlaaksoon ja Etelä-Karjalaan. Aamusta alkaen voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
3: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet. Possu, nauta, broileri, makkaroita, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoina maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille!
4: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

Toivottavasti sielläkin on yhtä hyviä viboja kuin Beach Boysin Good Vibrations-kappaleessa. Ensi vuonna tuon kappaleen julkaisusta tulee kuluneeksi 60 vuotta ja tuotakin kappaletta on kuvailtu yhdeksi semmoiseksi merkkiteokseksi nimenomaan tuon ajan rockmusiikissa. Nyt ollaan keskipäivän keitaalla, kello on ihan kohta 9 minuuttia yli 11 ja Pekkasen Mari täällä. Meillä on tässä heinäkuulle jäljellä 3 keskipäivän keidasta mukaan lukien tämä, eli tämän viikon jälkeen on sitten aika vetää happea tämän lähetyksen osalta ja toisenlaista lähetystä tarjolla ensi viikosta alkaen. Mutta hei, jos haluat laittaa viestiä studioon, meidän WhatsApp-numero on 040-619-5939. Se on oikein hyvä numero laittaa vaikka puhelimeen muistiin, koska ikinä ei tiedä milloin tulee just se tarve lähettää viesti tänne studioon. Jenni Vartiainen ja Etta esiintyvät meille seuraavaksi ja jonkinlaisesta riippuvuudestahan tässä pyritään eroon, mutta onko se alkoholi vai jokin muu koukuttavuus, niin se jäänee kuuntelijan ratkaistavaksi.

Ekotrippien matkustaja. Nyt kun siirryttiin kesäkuusta heinäkuun puolelle, niin tämä kuukauden vaihtuminen on tuonut jonkin verran muutoksia. Esimerkiksi tänään astuu voimaan uusi 3 euron tullimaksu EU:n ulkopuolelta tilatuille enintään 150 euron verkkokauppaostoksille. Ja tällä EU-asetuksellahan halutaan puuttua halpatuontilähetysten merkittävään kasvuun ja pakettitulvan seurauksiin. Ja tämän tullin maksaa nimenomaan se myyjätaho. Vielä ei kuitenkaan tiedetä, että miten tämä tulee vaikuttamaan verkkokaupan hintoihin. Todennäköisestihän se kuluttajalle näyttäytyy siten, että nostetaan hintaa 5 euroa, vaikka se tullimaksu olisi 3. Tai jotenkin näin. Pakettiliikenne erityisesti kiinalaisista verkkokaupoista on viime vuosina kasvanut vauhdilla ja suurin osa yksityishenkilöiden vastaanottamista halpalähetyksistä tulee Kiinasta. Ja nyt tosiaan halutaan sitten saada sille oma tullimaksunsa, eli 3 euron tullimaksu EU:n ulkopuolelta tilatuille enintään 150 euron verkkokauppaostoksille. Ja EU:n osaltakin on kapula vaihtunut. Irlannin kausi EU:n puheenjohtajamaana alkaa tänään. Tämä kausi on puolivuotinen ja päättyy siten vuoden vaihteessa. Ja Irlanti on kertonut etukäteen, että sen prioriteetit puheenjohtajamaana ovat kilpailukyvyn edistäminen, unionin perusarvojen vahvistaminen ja turvallisuuden parantaminen. Irlanti saa tuon puheenjohtajakapulan Kyprokselta ja Irlannin jälkeen vuorossa on Liettua. EU:n puheenjohtajamaahan vaihtuu siis puolen vuoden välein ja se johtaa EU-neuvoston eli jäsenmaiden työtä ja neuvotteluita komission ja EU-parlamentin kanssa EU-lainsäädäntöön liittyvissä asioissa. Tämäkin on ihan mielenkiintoinen, että en todellakaan muistanut, että se puheenjohtajuus on ollut Kyproksella. Enkä tiedä, tuleeko tämäkään tavan kansalaisen elämään vaikuttamaan millään tavalla, mutta tämä on todennäköisesti joku tietokilpailukysymys tässä lähiaikoina, niin pankaa mieleen. Irlannin EU-puheenjohtajakausi alkoi nyt ja edellinen oli Kypros ja sitten ensi vuoden alusta Liettua. Tuura Kilpeläisen musiikilla jatketaan, kun kello on 19 minuuttia yli 11. Keskipäivän keitaassa soi seuraavaksi Ikipuut. Jos muuten haluat toivoa jotain biisiä, niin laita WhatsAppilla toive ja perustelut numeroon 0406195939.

0: Karjalainen syke.
1: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
2: Veneily saa kuuluvuusalueellemme lupailee tonne huomiseen torstai-aamuun asti. Suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. 1–5 metriä sekunnissa on sitä tiedossa ja iltapäivällä puuskat uvat Pohjois-Savossa 5–9 metriä sekunnissa. Muutoin sitten kuuluvuusalueellamme 4–7 metriä sekunnissa.
1: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
3: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
4: Korillinen hyvinvointia kampanja nyt Noliakan apteekissa. Kun ostat Orion Pharman itsehoitotuotteita vähintään 49 eurolla, saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kevyt, kestävä ja vain tähän kampanjaan tehty väri. Tätä kassia et saa muualta. Lua siis oma hyvinvointikorisi apteekissa Orion Pharman tuotteista ja saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kampanja ei koske lääkkeitä. Tutustu kampanjaehtoihin apteekissa tai itsehoitoapteekki.fi. Nyt kipin kapin Noliakan apteekkiin.
5: Karjalainen syke.

Westlife ja Something Right. Kello on 11.27. Sen lisäksi, että ihan jokaista meistä koskevia muutoksia on tullut voimaan tällä päivämäärällä 1. heinäkuuta, niin datakeskusten sähkövero on hypännyt heinäkuun ensimmäisenä alemmasta sähköveroluokasta ylempään luokkaan. Ja käytännössä kilowattitunnin hinta nousi 0,05 sentistä 2,24 senttiin. Ja tästä on erityisen iloinen valtiovarainministeri Riikka Purra, ja hän kommentoi sähköveron muutosta viestipalvelu X:ssä. Tänään astui voimaan veronkiristys, josta olen poikkeuksellisesti tyytyväinen, datakeskusten sähkövero. Purra avaa sähköveroluokkien mittavan eron johtuvan valtion tuesta. Sähkön veroluokkien välinen ero on valtion tukea, joten alempaan veroluokkaan oikeutetut toimijat ovat saaneet valtion tukea. Ministeri korostaa, että vielä veronkiristyksen jälkeenkin Suomen tärkeimmät keskeiset vahvuudet datakeskusinvestoinneille säilyvät ennallaan. Edullinen ja puhdas sähkö, vakaa sähköverkko, puhdas vesi, viileä ilmasto, digitaalinen infrastruktuuri ja keskuksissa syntyvän lämmön hyödyntämismahdollisuudet, Purra listaa tuossa omassa päivityksessään. Aiemmin LUT-yliopiston teollisuusprofessori Jukka Ruusunen on kommentoinut ainakin Ilta-Sanomille, ettei datakeskuksia enää tarvitse houkutella millään veroalella tai tukiaisilla, vaan sitäkin tärkeämpää investoijille on saada nopeasti sähköverkkoliittymä. Ja datakeskusten sähkön kulutuksen on arvioitu kasvavan 5-6 terawattituntiin vuoteen 2030 mennessä, ja tämä tarkoittaa noin 3-4% Suomen kokonaiskulutuksesta, mikä on aivan järjetön määrä. Datakeskusten on toivottu kattavan oman sähkön kulutuksensa joko rakentamalla tai ostamalla uutta sähkön tuotantoa Suomeen, ja asiasta on tehnyt aloitteen kokoomuksen kansanedustaja Heikki Westman. Tuon aloitteen allekirjoitti yli 100 kansanedustajaa. Mutta näin on siis datakeskusten sähkövero hypännyt alemmasta sähköveroluokasta 2 ylempään luokkaan 1, ja samalla sitten nousee tuo hintakin. Tässä on Eppu Normaalin Suomi-ilmiön alkusoinnut.

0: Suomi-ilmiö ja Eppu Normaali. Kello on 11.33, tervehdys keskipäivän keitaalta ja oikein hyvää alkanutta heinäkuuta. Ensimmäinen päivä heinäkuuta ja tänään nimipäivä onnittelut Aarolle ja Aaronille sekä tietysti kaikille muillekin, joille päivä on merkityksellinen. Tämä päivä on tosiaan tuonut aika paljon erilaisia muutoksia, koska kuu on vaihtunut, niin sitä myöten on tapahtunut yhtä sun toista. Ja tästäkin aiheesta puhuttiin jo aiemmin, ennakoitiin, että mitä tulee ensimmäinen heinäkuuta tapahtumaan, niin Suomen ja Ruotsin poliisin yhteistyö länsirajalla laajenee tästä päivästä lähtien. Eli poliisi voi pyytää rajan toiselta puolelta poliisilta tukea kiireellisten henkeen ja terveyteen kohdistuvien hälytystehtävien hoitamiseen. Ja tämä nyt tarkoittaa ampumisia, puukotuksia, törkeitä ryöstöjä, törkeitä pahoinpitelyjä. Ja tämän maiden välisen sopimuksen mukaan Ruotsin poliisi voi siis pyytää apua Suomen poliisilta ja toisinpäin, minkä jälkeen suostumuksen antanut poliisipartio laitetaan matkaan antamaan tukea. Ja kyllä, poliiseja on koulutettu tällaiseen uudenlaiseen toimintaan, mutta kummankaan maan poliisilaitos ei kerro koulutettujen poliisien määrää. Yle on tätä yrittänyt udella ja heille Lapin poliisipäällikkö Vesa Pihajoki kommentoi, että meillä on erikseen suostumuksen antaneet poliisimiehet, joita voidaan määrätä tehtävälle vähän syvemmälle Ruotsin puolelle. Emme kerro määrää, koska se on operatiivinen taktinen tieto. Ja tämä sopimus mahdollistaa myös sen, että poliisipartio voi ihan oma-aloitteisesti ylittää rajan ja ryhtyä toimiin, jos henki tai terveys on vaarassa rajan toisella puolella. Eli lisäarvo on siinä, että turvallisuus paranee ja toivottavasti vasteaikoja saadaan edelleen vielä pienennettyä näissä vakavimmissa tehtävissä. Ja Suomessa sopimusta sovelletaan Enontekiön, Kolarin, Muonion, Pellon, Tornion ja Ylitornion alueilla. Ja Ruotsissa sopimus koskee Haaparannan, Kiirunan, Pajalan ja Övertornion kuntien alueita. Ja tämmöinen EU-maiden rajat ylittävän rikollisuuden valvontaa helpottavan Prymin sopimuksen perusteella Suomi ja Ruotsi ovat jo aiemmin järjestäneet yhteisiä operaatioita yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi sekä rikosten torjumiseksi. Ja Vesa Pihajoki sanoo Ylelle, että meillä on parhaillaankin menossa huumausainerikollisuuden torjuntaan liittyviä operaatioita. Ja tätä Prymin käytön laajentamistakin on jo suunniteltu ja itse asiassa sovittukin. Suomalaisia poliiseja on lähtemässä turvaamaan Motormeet-tapahtumaa Haaparannalle ja Ruotsista tulee poliiseja Twin City-festivaaliin Tornioon, näin Pihajoki sanoo. Itse olen menossa viikon päästä Pelloon. Toivottavasti ei tarvitse olla yhteyksissä, ei Suomen eikä Ruotsinkaan poliisin kanssa. Ja toi itse asiassa viikon päästä, niin pohjoisessa tapahtuu vaikka ja mitä, ja nimenomaan just tuossa rajaseutuvilla, että Haaparannan ja Tornion seudulla järjestetään tämä Motormeet, josta oli tuossa jo puhetta, niin se alkaa tasan viikon kuluttua 8. heinäkuuta ja kestää lauantaihin asti ja sitten taas Pellossa on nelipäiväiset jokkiskisat, poikkinaintiajot torstaista sunnuntaihin, niin on myöskin etelän ihmisiä liikkeellä pohjoisessa.
1: Keskipäivän keidas.

0: Samuli Edelmanilta kuultiin kappale nimeltä Ihana ilta. Ennen sitä Filinin Matter soi keskipäivän keitaassa. Kello on nyt 11.44.
1: Karjalainen syke.
2: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jeppa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit, pitkät perinteet, kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fi:stä.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
3: Karjalainen syke.
4: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

Queen, Don't Stop Me Now. Ilmatieteen laitos on lähettänyt vähän tilastoja koskien kesäkuun säätä ja lämpötiloja. Ja Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan päättynyt kesäkuu oli tavanomaista lämpimämpi. Kesäkuun keskilämpötila oli suurimmassa osassa maata 1–2 astetta pitkän ajan keskiarvon yläpuolella ja pohjoisimmassa Lapissa ja lounaissaaristossa kesäkuu oli paikoin jopa harvinaisen lämmin. Kesäkuun keskilämpötila vaihteli maan etelä- ja keskiosan noin 17 asteesta käsivarren Lapin noin 10 asteeseen. Hellepäiviä oli kesäkuussa 13, eli keskimääräistä enemmän. Hellettä mitataan kesäkuussa jossain päin Suomea keskimäärin 8 päivänä. Ja kesäkuun ylin lämpötila mitattiin Salon Kärkän havaintoasemalla kuun 29. päivä. Ja tuo kesäkuun ylin lämpötila oli 29,5 astetta ja alin lämpötila meni pakkasen puolelle. Se oli miinus 2,5 astetta Kittilän Lompolon vuomassa kesäkuun toisena päivänä. Eli kesäkuun ajalta lämpötilaerojen heittely semmoinen 31 astetta. Aika hyvä. Kuukauden sademäärät olivat laajalti lähellä tavanomaisia. Lapissa sen sijaan oli monin paikoin harvinaisen sateista ja parilla havaintoasemalla jopa poikkeuksellisen sateista. Eniten kuukauden aikana satoi Posion Raistakan havaintoasemalla, jossa sademäärä oli 135,3 mm. Vähiten satoi Hailuodon Keskikylän havaintoasemalla, jossa sademäärä oli 27,5 mm. Ja sitten suurin yksittäisen vuorokauden sademäärä oli Tohmajärven Kemiellä 17. kesäkuuta mitattu 55,1 mm. Niin onko tässä nyt sitten se kuuluisa latteusperä, että tuli vettä ihan maahan asti? Maasalamoita havaittiin kesäkuun aikana noin 6400 kappaletta, mikä jää selvästi keskiarvojen alapuolelle. Kesäkuun maasalamamäärän

Jukka poika ja Nelli Petro, onks liian myöhä? Ei oo. Ja jos oot suunnitellut jotain tekevän puolen päivän aikaan, niin siihen on 5 minuuttia. Kello on 11.55. Avicin jälkeen kuullaan uutisia, mutta nyt kappale nimeltä The Days.

0: karjalainen syke.
1: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
2: Passikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
4: Kop, kop. Who's there? Osuuskauppa Rock. Kesän lopulla tehdään muistoja pitkin Sirkkalan puistoja. OKR 31.7. ja 1.8. Joensuussa. Lavalla Apulanta, Halo Helsinki, Happoradio, Popeda, Hugo, Kaija K, Elastinen, Teflon Brothers ja Spekti. Liput alkaen 60€ osuuskaupparock.fi. On muuten myynnissä jo.
5: Karjalainen syke.
6: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.
7: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, hyvää päivää. Joensuulainen vakavasti loukkaantunut ratamoottoripyöräilijä Erno Kostamo on kertonut tilanteestaan somessa. Hän on päässyt kotiin ja kuntoutuminen on alkanut hyvin. 35-vuotias Kostamo loukkaantui Mansaaren kilpailussa kesäkuun alussa. Hänen molemmat jalkansa operoitiin pian kilpailun jälkeen. Kostamon mukaan hänen oikeassa silmässään on näköhäiriö. Hän sai kaatumisessa kovan iskun päähän. Lappeenrannan Saipaa liigassa vuosien 2021 ja 2024 välillä edustanut Nuutti Viitasalo on tuomittu sakkorangaistukseen rahanpesusta. 27-vuotias jääkiekkoilija pelaa nykyisin Rauman Lukossa. Pirkanmaan käräjäoikeuden mukaan Viitasalo otti tililleen ja siirsi eteenpäin rahoja, jotka olivat peräisin kavalluksella saatujen nostureiden myynnistä noin 6 vuotta sitten. Viitasalo on tunnustanut teot. Hänelle on tuomittu 80 päivä sakkoa, joka tekee hänen tuloillaan noin 7 400 €. Lappeenrannan kaupunki kunnostaa ja laajentaa Skinnarilan ja Sammonlahden hulevesikosteikkoja. Työt alkavat ensi viikon maanantaina Sammonlahdesta. Työt jatkuvat Skinnarilassa ja kestävät lokakuun loppuun. Kaupungin mukaan tarkoituksena on tehostaa valumavesien hallintaa. Samalla ehkäistään ulkoisen kuormituksen päätymistä Pien-Saimaaseen. Lappeenrannan energiaverkot saneeraa jätevesilinjaa elokuusta lähtien Sammonlahden uimarannan kupeessa. Ja sitten STT:n uutisia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ansainnut toisen presidenttikautensa ensimmäisen vuoden aikana noin 1,2 miljardia dollaria perheensä kryptohankkeista. Tämä ilmenee liittovaltion etiikkaviraston raportista. Virasto valvoo valtionhallinnon toimia ja siihen liittyviä eturistiriitoja. Trumpia on kritisoitu voimakkaasti siitä, että hän on käyttänyt presidentin virkaansa omaisuutensa kartuttamiseen. Valkoisen talon mukaan väitteet ovat perättömiä. Rattijuopumus on nyt ollut Suomessa rikos tasan 100 vuotta. Alkuaikoina kuljettajan humalatilaa arvioitiin havaintojen perusteella. Tarkat promillerajat rattijuopumukselle säädettiin vuonna 1977. Jo tuolloin esimerkiksi perusmuotoisen rattijuopumuksen rajaksi asetettiin 0,5 promillea. Liikenneturvan mukaan rattijuopumusonnettomuuksissa kuolee lähes 60 ihmistä vuosittain.
8: Sään sinulle tarjoaa Luumäen kunta.
9: Pilvisyys vaihtelee ja suurimmassa osassa maata on poutaa. Lännessä ja pohjoisessa esiintyy kuitenkin joitain sadekuuroja. Odotettavissa huomissa on muun asti maan etelä- ja keskiosassa, idässä enimmäkseen selkeä tai puolipilvistä ja poutaa, lännessä paikoin pilvisempää ja iltapäivästä alkaa joitain sadekuuroja. Yöllä pilvisyys lisääntyy koko alueella, aamuyöllä etelässä paikoin sadekuuroja. Päivän yli lämpötila on 22-26 astetta, yön alin 10-16 astetta ja heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä ja Etelä-Karjalassa. Ja sadevaroitus annetaan Keski-Suomeen, Kanta-Hämeeseen, Päijät-Hämeeseen, Kymenlaaksoon ja Etelä-Karjalaan. Aamusta alkaen voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
8: Sään sinulle tarjosi Luumäen kunta.
0: Parhaat kesämuistot alkaa usein yhdestä biisistä. Ensimmäinen mökkireissu, yöuinnit, festarikesä. Automatka ilman väärän päätä. Puolen Suomen radio tekee kesästä soundtrackin. Puolen Suomen radio. Mukana kesän jokaisessa.

0: keskipäivän keidas.
1: Lana Del Rey, te kuulimme kello 12 uutisten jälkeen kappale nimeltään Summertime Sadness. Toi jotenkin tunnelmaltaan ehkä semmoinen loppukesän biisi, jossa sitten hylätään kenties semmoista kiellettyä rakkautta. Tai nimi on tuon jotenkin sisäistänyt noi sanotukset. Kello on 9:12. Keskipäivän keidas. Heinäkuun ensimmäinen sellainen vuorossa tänään ja itse asiassa tämän vuoden heinäkuulle näitä keskipäivän keitaita ei tulekaan kuin 3 kappaletta, sillä ensi viikosta eteenpäin keskipäivälähetys on sitten jollakin muulla nimikkeellä ja pari tuntia pitempi. Pekkasen Mari täällä tämän viikon vielä äänessä ja sitten paluu radioeetteriin elokuun puolella. Eli seuraavaan kuukauteen, niin ei ole Pekkanen täällä äänessä, mutta monessa muussa paikassa on. Ei ehkä ihan suunapäänä, tai no tiedä häntä, saattaa olla sitäkin, mutta aika lailla tuommoista autourheilupainotteista kesänviettoa on tarjolla, alkaen heti ensi lauantaista. Westeristä yhtyeen kuunnellaan seuraavaksi, tämä kappale on nimeltään Reppana. Jos haluat laittaa viestiä tai vaikka biisitoiveen studioon, numero on 0406195939.

Vesiä kääriä sinä kaistaa kappaleessa. Kello on 12.17 ja aika moni suomalainen saa niin sanotun tilipäivän ylihuomenna perjantaina. Nimittäin Verohallinto maksaa ensimmäiset veronpalautukset viime vuodelta nimenomaan perjantaina ja nuo palautukset maksetaan pankkitileille päivän aikana. Jos veronpalautus ei heti aamusta näy tilillä, niin kannattaa tarkistaa vähän myöhemmin tuota tilannetta. Ja ihan ensimmäisinä veronpalautuksia saavat toiminimiyrittäjät, maatalouden harjoittajat ja heidän puolisonsa. Ja heillä veroilmoittamisen määräpäivä oli 1. huhtikuuta ja palautuksia maksetaan perjantaina noin 200 000 asiakkaalle. Summa on yhteensä noin 217 miljoonaa euroa. Veronpalautuksiahan maksetaan nyt heinäkuusta alkaen kuukausittain loppuvuoden ajan ja suurin osa suomalaisista saa veronpalautuksensa elo- tai syyskuussa. Ja ihan hyvä on muistuttaa siitä, varsinkin nyt kun on siirretty tähän sähköiseen asiointiin, että jos Verohallinnolla ei ole tiedossa tilinumeroa tai tuo pankkitili on lopetettu, niin veronpalautus lähetetään saajalle maksuosoituksena, eli rahalähetyksenä Nordean kautta. Ja jotta voi saada veronpalautuksen maksuosoituksena, niin pitää olla suomalainen osoite. Ja tosiaan, kun tuli tuosta sähköisestä asioinnista puhetta, niin myöskin huijarit todennäköisesti aktivoituvat, koska tämä on nyt heille semmoista otollista aikaa. Ja Verohallinnon nimissähän liikkuu ihan jatkuvasti erilaisia huijausviestejä, joissa yritetään kalastella pankki- tai henkilötietoja joko tekstarilla, sähköpostilla tai puhelimitse. Ja osa huijausviesteistä voi olla hyvinkin uskottavan näköisiä, mutta mitään linkkejä ei kannata availla eikä pidäkään availla, sillä nämä viranomaiset lähettävät hyvin pelkistettyjä viestejä. Me sai itse asiassa viime viikolla, olisikohan se vielä sähköpostissa, enpäs tiedä. Pitää nopeasti, minä tässä nopeasti kattelen, että onko se tallessa vielä, kun minulla tuli Traficomilta viesti, niin joo. Tämä on hyvin pelkistetty ja täällä lukee, että sinulle on saapunut viesti suomi.fi viesteihin. Viestin lähettäjä on liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ilmoitukset. Ja tässä ei ole mitään linkkejä ja täällä myöskin lukee lopussa, että tietoturvasyistä suomi.fi viesteistä saamasi sähköpostit eivät koskaan sisällä linkkejä. Niin nyt toivottavasti nämä suomi.fi viestit, viralliset sellaiset, yleistyvät myöskin, jotta ihmiset tottuu siihen, että nämä on todella lyhyitä ja ytimekkäitä ja pelkistettyjä ja niissä ei todellakaan ole mitään linkkiä, ettei vahingossakaan harhaudu mitään ylimääräistä paineskelemaan. Valtaosa suomalaisista saa nykyisin verotuspäätökset ja tiedon mahdollisista veronpalautuksista vain sähköisesti omaveroon. Ja paperipostia saavat tosiaan vain ne asiakkaat, jotka eivät käytä sähköisiä viranomaispalveluita ollenkaan tai jotka ovat erikseen valinneet paperipostin. J. Karjalaista olisi tarjolla seuraavaksi. Oulu, Wisconsin.

0: karjalainen syke.
1: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
2: Veneilysää kuuluvuusalueellemme lupailee tonne huomiseen torstai-aamuun asti. Suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. 1-5 metriä sekunnissa on sitä tiedossa ja iltapäivällä puuskat uvat Pohjois-Savossa 5-9 metriä sekunnissa. Muutoin sitten kuuluvuusalueellamme 4-7 metriä sekunnissa.
3: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. Lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
1: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
4: Rockkornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: Karjalainen syke.
1: Kuulostaa tältä.
0: Karjalainen syke.
1: Karjalainen syke.

siinä erään kuuntelijan biisi toive tähän keskiviikkopäivään ja heinäkuun ensimmäiseen. Santana ja Summer Lady. Santana ei kuulemma voi koskaan kuulla radiosta liikaa ja sitten toisaalta toi Summer Lady on aika harvoin kuultu kappale. Niin tottahan toki näillä perusteella lähti Summer Lady soittoon. Se löytyy Santanan Marathon nimiseltä albumilta ja se on 11. studioalbumi Santanalta, toi Marathon. Ja siellä oli tämmönen hitti, You Know That I Love You. Mutta muuten nämä kappaleet on ehkä jäänyt vähän semmosiksi ei niin tunnetuiksi tuolta albumilta. No Aquamarine on tietysti semmonen suosittu myöskin. Ja hauskaa on, kun löysin tämmöisen vanhan levyn näkymän, niin siellä on, kuten kuuluukin, A-puoli ja B-puoli, tai tässä tapauksessa side one ja side two, niin Summer Lady löytyy sitten sieltä kääntöpuolelta kolmantena raitana. Sitten hypähdetään nykymusiikin puolelle. Ei puhuta A-puolista eikä B-puolista eikä varsinkaan kääntöpuolista. David Guetta ja Sam Martin, Dangerous.

David Guetta ja Sam Martin Dangerous. Jyväskylässä voidaan olla syystäkin tänään tyytyväisiä. On nimittäin tehty semmoiset miljoonakaupat, että syystäkin kannattaa olla tyytyväinen. Tai puhutaan 10 miljoonien investoinnista. Rakennuskonserni Skanska on solminut teknologiayhtiö Garminin kanssa sopimuksen toimitilarakennuksen toteuttamisesta Seppälään. Skanskan mukaan toi urakan arvo on sille noin 29 miljoonaa euroa. Ja tämä rakennus tehdään tutkimus- ja tuotekehityskäyttöön. Sen rakentaminen alkaa Vasarakatu 5-7 välittömästi ja sen on määrä valmistua 2 vuoden kuluttua keväällä. Yhdysvaltalainen Garmin kertoi jo viime kesänä, että se suunnittelee omistamiinsa kiinteistöihin Seppälässä uuden tutkimus- ja tuotekehitysyksikön rakentamista, ja purkutyöthän aloitettiin alkuvuodesta, mutta tämän koko investoinnin arvoa ei vielä silloin alkuvuodesta kerrottu. Kooltaan tuo uusi rakennus on yli 8500 kerrosneliömetriä ja sen julkisivu saa näyttävän ilmeen hiilletystä puusta. Myös osa rakenteista on puisia ja Skanskan mukaan tavoitteena on käyttää vähähiilistä betonia mahdollisimman kattavasti. Ja tuon rakennuksen energialuokka on A ja osa sen käyttämästä energiasta saadaan katolle asennettavista aurinkopaneeleista. Garmin Jyväskylä Oy:n toimitusjohtaja Mikael Miettinen sanoo tiedotteessa olevansa erittäin tyytyväinen yhteistyöhön Skanskan kanssa ja kertoo, että kyseessä on erittäin tärkeä hanke ja olen varma, että toteutamme sen yhdessä korkealla laadulla. Garminhan on viihtynyt Jyväskylässä jo pitemmän aikaa. Se tuli itse asiassa just koronakesänä 2020 ja osti tuolloin jyväskyläläiseltä First Beatiltä kuluttajaelektroniikkaan keskittyvän lisensointiliiketoiminnan eli First Beat Analytics Oy:n. Ja no, tietysti tavantalajille ja kuntourheilijoille sekä huippu-urheilijoille Garmin on tuttu etenkin urheilu- ja aktiivisuuskelloista. Ja Jyväskylän yksikössä niihin kehitellään yhä uudenlaisia ominaisuuksia. Garmin Jyväskylän noin 40 työntekijää työskentelevät nykyisellään yliopiston katu 28. Ja nämä nykyiset toiminnot ja työntekijät mahtuvat vain nippa-nappa yliopiston kadun tiloihin. Uusilla tiloilla halutaan varautua myös tulevaan kasvuun. Minä olen itse asiassa käynyt tuolla kyseisissä toimitiloissa. Pääsin semmoiseen kävelytestiin aikoinaan mukaan, niin se oli jännittävä kokemus. Varsinkin, kun ei ole lähelläkään mitään huippu-urheilijaa ja sitten yhtäkkiä otettiin naisesta suoraan kaikki mehut irti ja jokaisen semmoisen vedon jälkeen napattiin sormen päästä verikoe ja sitten sieltä katsottiin kaikenlaisia erilaisia arvoja. Niin se oli kyllä mielenkiintoinen kokemus. Voisin lähteä uudelleenkin.

0: Ed Sheeran ja Hazi Zamma soi siinä. 12.44 on kello ja kesäistä musiikkia toteutetaan myöskin erään kuuntelijan toive ja vähän semmoista rokahtavampaa, mutta en vielä kerrota, että mikä kappale me kuullaan. Kohta se selviää.
1: Karjalainen syke.
2: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
3: Korillinen hyvinvointia kampanja nyt Noljakan apteekissa. Kun ostat Orion Farman itsehoitotuotteita vähintään 49 eurolla, saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kevyt, kestävä ja vain tähän kampanjaan tehty väri. Tätä kassia et saa muualta. Luo siis oma hyvinvointikorisi apteekissa Orion Farman tuotteista ja saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kampanja ei koske lääkkeitä. Tutustu kampanjaehtoihin apteekissa tai itsehoitoapteekki.fi. Nyt kipin kapin Noljakan apteekkiin.
4: Kop kop, who's there?
5: Osuuskauppa Rock.
4: Kesän lopulla tehdään muistoja pitkin Sirkkalan puistoja. OKR 31.7. ja 1.8.
5: Joensuussa.
4: Lavalla Apulanta, Halo Helsinki, Happoradio, Popeda, Hugo, Kaija K, Elastinen, Teflon Brothers ja Spekti.
5: Liput alkaen 60 euroa osuuskaupparock.fi.
4: On muuten myynnissä jo.
6: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2. Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen. Toissa päivänä ja Heikki Hector Harma.
7: Karjalainen syke.
8: Karjalainen syke.

0: Bon Jovi ja Summertime, tämmöinenkin biisi toive tuli tänään meille Studio WhatsAppiin numero 0406195939. 10 minuuttia meillä on vielä yhteistä matkaa jäljellä keskipäivän keitaalla. Ja tässä on jo muutamia asioita tullut mainittua, mikä on muuttunut sitten kesäkuun. Ja tänään uudistuvat nuorten työllistymissetelin ehdot, näin kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Ja tämän uudistuksen myötä myös yhdistykset ja säätiöt voivat hyödyntää seteliä yritysten ohella. Työsuhteen edellytetty kesto lyheni 6 kuukaudesta 3 ja tuen myöntämistä edeltävä nuoren työttömyyden kestokriteeri poistettiin kokonaan. Tämä nuorten työllistymisseteli tuli käyttöön vuoden alusta ja sen tavoitteena on helpottaa nuorten työllistymistä alentamalla rekrytointikustannuksia ja työnantaja voi saada avustusta kattamaan puolet nuoren palkasta enintään 1500 euroa kuukaudessa. Niin tosiaan nuorten työllistymissetelin ehdot ovat tänään uudistuneet. Hyvä juttu.
1: Paikallisten puolella.
0: Tämä on The Black Eyed Peas ja I Got a Feeling.

0: Kyllä se varmasti kesäkatu polttelee, näin lauloi Jean S., joka alun perin perustettiin Sibelius Akatemian hallinnoiman klubin hausbändiksi, mutta sittemmin niitti kyllä menestystä aika lailla paljonkin. Hauska kesäkatubiisi siinä. Nyt Mari Pekkanen poistuu studiosta. Se on Nivalan Janin vetovuoro heti kello 13 uutisten jälkeen, joten oikein kivaa päivänjatkoa ja huomiseen.
1: Karjalainen syke. Tiedätkö, miltä kesä maistuu? Tuoreilta mansikoilta.

0: Päivärinteen mansikkafarmin mansikat ja vihannekset tulevat läheltä. Vuosikymmenten kokemuksella kasvatettuna. Tavataan Joensuun torilla, Outokummussa, Kaavilla ja Polvijärvellä.
1: Kolin veistospuistossa. Nautit luonnosta, taiteesta ja kukista kansallismaiseman kupeessa. Sukella minotauruksen ja yksisarvisen maailmaan sekä kymmeniin muihin tarinoihin, jotka ovat saaneet muodon. Taidetta jylhyyden keskellä. Tervetuloa Kolin veistospuistoon. Koko perheen kanssa.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
3: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jeppa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit. Pitkät perinteet. Kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fi:stä.
4: Karjalainen syke.
5: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Hyvää keskiviikkoa. Valvira kertoo, että suurin osa uhkasakolla tehostetun määräyksen saaneista hyvinvointialueista on saattanut kiireettömän erikoissairaanhoidon kuntoon. Uhkasakko koskee enää Pohjois-Karjalan ja Keski-Suomen hyvinvointialueita sekä HUS-yhtymää. Pohjois-Karjalassa on yhä runsaasti kiireetöntä erikoissairaanhoitoa yli 6 kuukautta odottaneita potilaita. Uhkasakkoja on kuitenkin kohtuullistettu. Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle sakon suuruus on nyt 550 000 €. Aiemmin uhkasakko oli 2 000 000. Hyvinvointialueen on annettava selvitys Valviralle lokakuun puoliväliin mennessä. Lappeenrantaan rakennetaan uusi voimalaitos. Vaasalainen energiayhtiö EPV Energia on tehnyt investointipäätöksen kaasumoottorivoimalaitoksen rakentamisesta. Se tulee Lappeenrannan Energian Mertaniemen voimalaitosalueelle. Sähkön tuotannossa voimalaitoksen arvioidaan olevan vuonna 2030. Laitoksen kokonaissähköteho on noin 45 megawattia. Laitoksen on määrä vahvistaa sähköjärjestelmän joustavuutta ja toimitusvarmuutta. Lappeenrannan vesitornin näköalatasanne avataan yleisölle kesän ajaksi. Kyseessä on kokeilu, jonka tavoitteena on selvittää näköalatasanteen kävijämääriä. Ensimmäisen kerran näköalatasanne on avoinna huomenna torstaina kello 12. Kaakkois-Suomen rakennus ja remontointi vastaa vesitornin lipunmyynnistä ja vierailijoiden opastamisesta. Valtakadun vesitorni on yksi Lappeenrannan tunnetuimmista maamerkeistä. Ja sitten STT:n uutisia. Helsingin itäväylällä päihtyneenä ajaneen taksikuskin kyydissä ei ollut tämänhetkisen tiedon mukaan asiakkaita. 2 ihmistä kuoli tiistain vastaisena yönä Kulosaaren kohdalla Taksi Helsinki -yhtiön taksin törmättyä heihin. Yhtiö ei ole kommentoinut, oliko kuski töissä tapahtumahetkellä. Taksikuskin epäillään olleen tapahtumahetkellä törkeästi rattijuopunut. Poliisi jatkaa asian selvittämistä. Espanjassa 1 000 ihmistä on kuollut helteeseen ja kuumuuteen liittyviin syihin viime kuussa. Valtiollinen terveysinstituutti kertoo, että luku on yli 2 kertaa suurempi kuin viime vuoden kesäkuun helleaaltoon liitettyjen kuolemien määrä. Se oli runsaat 400. Viime vuonna Espanjassa tehtiin kesäkuun kaikkien aikojen lämpöennätys. Asiantuntijoiden mukaan näin korkeat lämpötilat eivät olisi kesäkuussa mahdollisia ilman ilmastonmuutoksen vaikutuksia.
6: Paikallissään sinulle tarjoaa Karelian lihajaloste.
7: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Pilvisyys vaihtelee ja suurimmassa osassa maata on poutaa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan itäosassa enimmäkseen selkeää ja puolipilvistä tai poutaista säätä. Yöllä pilvisyys lisääntyy ja aamulla etelästä alkaen monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Lämpöasteet ovat tänään 21 ja 25 välillä, huomenna 15-20 astetta ja yölämpötila 10-16. Heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa ja sadevaroitustakin meidän kuuluvuusalueelle Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakuntiin. Aamulla voi sataa ja aamupäivälläkin rankasti jopa yli 20 mm tunnissa.
8: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet possuun, autaan, broileriin, makkaroita, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille!

0: Kiitos Mari Pekkaselle keskipäivän keitaan vedosta. Jos kuuntelet tätä lähetystä Päijät-Hämeessä, niin kiitämme Radio Voiman porukkaa. Toripäivä. Toripäivä tänään keskiviikkona 1.7. Lahdessa. Näitä on aina muutama näitä tämmöinen toripäiviä. Ja kuukauden kuluttua taas mennään. Lahdessa sitten seuraava toripäivä, niin hulinaa luvassa sitten myös noin kuukauden kuluttua elokuun alkupuolella kans. Jyväskylässä avataan tänään Jyväskylän kesää, niin kaikkea totta kai tapahtuu meidänkin kuuluvuusalueella ja paljon, kun on kesä, niin me suomalaisetkin kerrankin touhutaan asioita, on festaria ja tapahtumaa ja kaikenlaista rientoa ja urheilutapahtumia ja vaikka ja mitä erikoisempiakin systeemejä. Ja olemme elossa, elämme kesää.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja mikä päivä ollakaan elossa taas tänään. Joo, tosiaan heinäkuun 1. päivä. Tervetuloa iltapäivän lähetyksen puolelle täällä Puolen Suomen radiossa. Näin kello 13 aloitellaan. Tällä viikolla iltapäivän lähetykset. Ensi viikolla aloitetaan 2:00, kello 14. Meillä on semmoinen kesäkaavio sitten ensi viikolla. Joo, tervetuloa tosiaan tänne iltapäivän lähetyksen puolelle ja WhatsApp-numero, joka on käytössä 0406195939. Puhutaan luontokappaleista, jotka aiheuttavat jonkinlaista häiriötä meille ihmisolennoille ihan kohta. Paikalliset ohjelmapalaset tänään muutama otteeseen läsnä meidän lähetyksessä 3:30, 4:30 ja 5:30. Ja Puolen Suomen biisiä kuunnellaan ennen 3:00. Tänään ehkä maailman paras biisi kuunnellaan Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa heinäkuun kunniaksi. Ai että. WhatsAppissakin jengi on messissä ja ensimmäiset viestitkin ovat jo putkahdelleet heti 3:00 jälkeen tänne, siis tuohon numeroon, jonka äsken mainitsin, 0406195939. Siellä voi pistää jotain joko ajankohtaista tai sitten ei-ajankohtaista asiaa tulemaan tänne, tai vaikka sen biisitoiveenkin, niin mä voin katsoa, saisiko sen toteutettua tässä lähiaikoina. Joo, tämä lähetys. Tänään 6:00 saakka Puolen Suomen radiossa. Mukava, kun olet läsnä siellä päässä.
2: Studiossa Jani Nivala.

Boss on One in a Million soi Puolen Suomen radiossa ja seuraavaksi muun muassa Irinan musiikkia. Älä riko kaavaa, tää biisi.

0: Ensimmäinen päivä heinäkuuta ja Keski-Suomessa Jyväskylän kesä on avattu tänään ja avajaishulinoita täälläkin rakennuksessa, mistä meikäläinen tänään puolen Suomen iltapäivälähetystä tekee Jyväskylästä. Täällä on ollut aikamoinen puheen sorina, kun on ollut tämmöistä niin kuin avajaisjembaloa, avajaisseminaari. Kello 14 Jyväskylän yliopistolla tänään. Journalismin rooli muuttuvassa maailmassa. Ketä kiinnostaa? Kysymysmerkki. Journalismista tietäviä ihmisiä, journalismialan ihmisiä keskustelemassa tämmöisestä. Niin näin avataan Jyväskylän kesä sitten tänä vuonna. Tänään. Mutta joo, on ollut kyllä kesäyöt mielenkiintoisia. Oikeastaan ihan sama missä päin onkaan. Oli sitten kotona tai lomareissuilla käynyt nyt kesällä vaikkapa viime viikolla. Tai sitten ihan vaikka viime yönäkin täällä Jyväskylässä. Niin siis lokit huutaa yöllä ihan kauheasti. Mä en tiedä, onko sä huomannut tällaista. Mä oon niinku miettinyt viime viikolla tällä viikolla, että mikä tää on tää homma. Että mistä se johtuu semmonen hirveä huuto, mikä siellä ulkona on. Että onko nyt sitten joku pesintäaika tai joku tämmöinen. Mutta kai se on sitten vaan, että niille on syntynyt niitä lokin poikasia ja en mä tiedä sitten, ilmoittaako ne jotenkin olemassaolostaan sitten vaan muille, että meillä on täällä pesä, meillä on täällä poikasia, me nyt huudetaan, pysykää kaukana täältä. Mutta en mä tiedä, onko joka vuosi ollut tällaista, mutta toivottavasti ei nyt koko kesä ole tämmöistä samanlaista. No, ehkä nämä lämmötkin tästä vähän tasaantuu ja rupeaa sitä vettä tulemaan, niin ei tarvitse nukkua sitten ikkunat auki, mutta joo, ollut vähän niin kuin semmoisia kehnoja lokkiöitä viime viikolla ja tällä viikolla, kun on nukkunut ikkunat auki, että olisi raitista ilmaa ja vähän viileämpää ilmaa ikkunan kautta sitten sisään. Hirveä huutaminen niin kuin, ja tosiaan paikkakunnasta riippumatta, että vaikka nyt Suomeenkin on sitten viime viikolla parissa eri paikkakunnassa kiertänyt, niin se on ja pysyy, että lokit huutaa, niin jotenkin ärsyttävää. Netissä luki semmoinenkin joku tämmöinen, että niin kun meillä Suomessa nyt on sitä päivänvaloa tarjolla, tai ei päivänvaloa, mutta siis valoahan tarjolla myös yöaikaan. Ei se ole päivänvaloa, jos sitä valoa on yöllä tarjolla. Niin jotenkin, että ne lokit, saattaako nekin mennä sekaisin niin kuin siitä, että on niin valosaa. En mä tiedä, eikö semmoisten luontokappaleiden pitäisi nyt olla jo tottunut tämmöiseen, että täällä päin maailmaa ei kesäaikaa ole niin pimeä, mutta joku semmoinenkin spekulaatio oli internetissä, että nekin saattaa ne lokit olla jotenkin sekaisin siitä valon määrästä, en tiedä, mutta sekaisin ne on kuitenkin, joo, kun kävin siellä Tammisaaressa päin tuossa viime viikolla pyörähtämässä, niin siellä jouduin ihan tämmöisen yhden lokin hyökkäyksen kohteeksi. Mulla oli makkaraperunat tietysti sylissä ja oli käynyt silleen, että kun menin sinne Tammisaareen, menin sinne aika myöhään, niin eihän siellä ollut mikään paikka enää auki, mistä olisi saanut ruokaa. Sitten oli joku grilli, oli sulkeutumassa 10 minuutin päästä. Mä ajattelin, että pakko mun nyt jotain syödä, niin makkaraperunat kävin hakemassa ja aloitin niitä syömään sitten siinä grillin vieressä. Niin joku lokki tuli sitten maata pitkin sillain niin kuin yllättävän lähelle ja oli todella kiinnostunut niistä meikäläisen makkaraperunoista, enemmän kiinnostunut varmaan kuin minä. Ja se teki retkiänsä lähemmäs ja lähemmäs. Ja sitten jossain vaiheessa tuli niin lähelle, että mun oli niinku pakko lähteä siitä pois. Mä lähdin sitten juoksemaan makkaraperunan rasian kanssa Tammisaaren keskustassa. Ja lokki seurasi mua todella siis pitkään. Oli aika sitkeä tapaus. Ja lopulta sitten johonkin puiden alle pääsin piiloon ja sain sen karistettua kannoilta. Mutta oli kyllä varmaan hauskan näköinen episodi. Hemmo yrittää juosta lokkia karkuun, joka tekee niitä semmoisia syöksyhyökkäyksiä ja yrittää saada makkaraperunoita itselleen. Ja minä yritän sitten siinä taiteella ja osoitella sormella sitä lintua ja pitää sitä vähän kauempana. Oli kyllä jännä episodi. Niin jotenkin nämä lokit nyt tässä niin kuin piinaa sekä päivisin yrittää viedä ruokia että myöskin öisin.
1: Paikallisten puolella.
0: Onneksi ne on vielä niin kuin sisään tullut, ei yöaikaa eikä päiväsaikaa, että ne on pysytellyt siellä omilla tonteillaan toistaiseksi. Ja toivottavasti näin tapahtuu myös jatkossa. Tämä on G-Love ja Jack Johnson, Rain

0: right, G Love and Jack Johnson, Rainbow. All right, all right, all right. Kohta Katy Perryn musiikkia. Okei, okay. Ja Juha Tapio, meillä on aikaa. All right, all right, all right. Puolen Suomen iltapäivälähetys. Sari laittoi viestiä, että sateenvarjo on kätevä lokkeja vastaan, ja vastaan on pupun korvissa. Niin. Nehän vaan tekee sitä, mitä lokit tekee. Joo, mutta on ne siis ärsyttäviä. Se yöllinen huuto, siis aivan karmeeta. Meillä on kotona ollut silleen, että siellä on ollut naakkoja aikaisemmin. Nyt siinä on tehnyt siihen pihapiiriin lokit pesään. Siellä on kolme pientä lokinpoikasta ja ne tosiaan, en tiedä kuka siellä huutaa. Onko ne pikkulokit vai onko se iso lokki vai en minä tiedä, mutta joka tapauksessa niin ärsyttävää semmoista niinku huutamista. Se ei ole ehkä ihan vielä puolen yön jälkeen, mutta sitten alkaa joskus varmaan 2, 3, 4 jälkeen se huuto. Ja mä en niinku tiedä, miksi. Miksi on pakko huutaa yöaikaa. 0406195939. Tänne tulee lokkiviestejä lisää. Tuossa Kimmo kirjoittaa, että ääntely on luonnollinen tapa viestiä vaarasta, pitää laumaa koossa tai varoittaa ihmisiä. Niin, ehkäpä, ehkäpä. Mutta toi sateenvarjo, joo, olisi pitänyt olla meikäläisellä siellä makkaraperunat reissulla Tammisaaressa mukana, niin se olisi helpottanut kummasti elämää. Olisin saanut ne makkaraperunat minäkin loppuun asti sit syötyä, eikä olisi tarvinnut tunkea johonkin roskikseen sitten niitä siinä hädissä, että jos ne oli sen rasian perässä, tai se yksi lokki oli sen rasian perässä, niin mä hankkiuduin siitä lopulta sitten eroon, niin siinä kävi näinkin. Lokkiasiat ja muut asiat tosiaan WhatsAppiin numeroon 0406195939. Laitetaan me musaa soimaan Katy Perryä ja Juha Tapio keskiviikkona 1. päivä heinäkuuta puolen Suomen iltapäivässä.
1: Karjalainen syke. Veneilysään tarjoaa LähiTapiola Itä.
2: Veneily saa kuuluvuusalueellemme, lupailee tonne huomiseen torstai-aamuun asti. Suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, 1–5 metriä sekunnissa on sitä tiedossa, ja iltapäivällä puuskat ovat Pohjois-Savossa 5–9 metriä sekunnissa, muutoin sitten kuuluvuusalueellamme 4–7 metriä sekunnissa.
1: Veneilysään tarjosi LähiTapiola Itä.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa, täytteenä herkkuja kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi/auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Talvisodan alkaessa marraskuussa 1939 puna-armeijan 18 000 sotilaan vihollisdivisioona ylitti vanhan rajan Ilomantsin korkeudella panssarivaunujen tukemana. Miesylivoima oli noin 20-kertainen suomalaispuolustajiin verrattuna. Tule Ilomantsiin kulmaan opastettu sotatiekierros kohtalon hetkistä ja paikoista, joissa ratkaistiin Suomen itsenäisyys 1939–1944. Kyyditykset joen suusta. Yhteydenottajavaraukset sotatie.fi.
1: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
5: Karjalainen syke.

Tuossa eräs nimetön viesti, mikä meidän WhatsAppiin tulee, niin muistutti siitä, että Lokin pesää ei saa siirtää. Et siitä voi saada vaikka sakot sitten, niin aivan. Tästä puhuttiin muuten yhden meidän naapuruston tyypin kanssa eräänä päivänä tosiaan, että kun se näkyy se pesä viereisen talon katolla savupiipu päällä, on Lokin pesä ja siellä on ne kolme pientä pallerolokkiakin sitten pyörinyt, niin joo, puhuttiin sitten siirtämisestäkin ja naapuruston kaveri sitten muisti sen, että tosiaan, että eihän sitä niinku todellakaan saa lähteä siirtämään, kun mulla nyt varmaan oli mielessä semmoinenkin, niin, että voisiko se käydä joku suojataminen, että päällä hakemassa sen pesä sieltä pois ja viedä johonkin muualle, niin ei. Niiden pitää antaa olla siellä, missä ne on, ilman jotain viranomaisen juttuja, niin viranomaisen lupia tai tämmöisiä, niin nehän on rauhoitettu ja nämä Lokinkin pesät, niin tota. Joo, hyvä muistutus tuokin, 0406195939. Juha Tapio, on meillä aikaa. Sam Fender, The Treadmill-biisi maistuu varmasti ainakin Bruce Springsteenin ystäville, joka kuunnellaan kohta puolen Suomen iltapäivässä. Ja Lokki-keskustelu jatkuu WhatsAppissa tosiaan, ja numerohan tänne on se 0406195939.

Juha Tapio, meillä on aikaa. Sitten sitä hieman ehkä Bruce Springsteen-mäistä fiilistä, mutta sitä tarjoilee kuitenkin Sam Fender-niminen kaveri. Biisi on The Treadmill. Puolen Suomen iltapäivän studiossa Jani Nivala. Erinomaista keskiviikkoa ja heinäkuun ekaa päivää.

Sam Fender meni sinne ja kohta George Ezran Budapest-kappale ja Pave Maijasen musiikkia puolen Suomen iltapäivässä. Eräs kuulijamme pisti Lokki-aiheisen uutisartikkelen WhatsAppiin. Näin Lokki ei nappaa jäätelöäsi. Vinkkejä, joilla suojaat kesäherkkusi torilla. Tämä on 4 vuoden takaa Ilta-Sanomista tämä uutisjuttu. No joo, ilmiselvä vinkki. Syö annoksesi suojassa, joko teltan katos päällä tai siimojen alla. Mutta sitten kerrotaan Lokkien älykkyydestä tässä uutisjutussa. Että jos vaikka syö jäätelöä ja haluaa syödä sen itse, sillä että se Lokki ei tule viemään sitä, niin silloin täytyisi pitää silmällä sekä Lokkeja että jäätelöä samanaikaisesti. Silloin Lokit eivät hyökkää. Et Lokit on niin viisaita ja tarkkoja, ne oppii sen, milloin ihminen ei katso jäätelöön päin. Tai jos ihminen puhuu vaikka torimyyjän kanssa, ja silloin ne käyttävät tilaisuuden hyväkseen. No on ne kyllä aika viisaita otuksia, nämä Lokit, kun ne osaa tolleen niin kuin tarkkailla ihmisen käyttäytymistäkin, just sitä vaikka, että mihin päin se ihmisen katse menee. Ihan fiksuja otuksia. Kiitos Lokki-keskusteluun osallistuneille henkilöille. WhatsAppiin on pärähdellyt paljon viestejä, runsaasti viestejä. Mukava, että olette aktiivisia tämän lähetyksen teossa. 0406195939. Oodi Budapestille seuraavaksi. George Ezra ja Pave Maijasen biisi, mikä me kuunnellaan hetkisen kuluttua. Se on Lähtisitkö?

Paave Maijasen lähtisitkö? Pian on luvassa iltapäivä kahden radiouutisia täällä puolen Suomen radiossa. Mä nappaan tuosta WhatsAppista yhden lokkistoorin vielä. Tämä on taas todiste eläinten älykkyydestä. Meillä kävi Tallinnassa niin, kun söimme jäätelöä satamassa. Lokki lensi läheltä miestäni ja mieheni ihmetteli lokin lentoa ja sen lokin kaveri sitten nappasi jäätelön kädestä. Sitten lokit nokkivat jäätelöä kahdestaan, eli yhteistyötä tekivät Tallinnassa. Katos, onko siellä viisaampia lokkeja kuin Suomessa vai onko tämmöiset operaatiot ihan yleisiä täällä meidänkin maassa? Siis että lokit tekevät yhteistyötä. Aika fiksuja lokkeja ollut liikkeellä. Mä en oo ehkä tuommoista vielä nähnyt. Siis toinen tekee hämäyksen. Toinen lentää ihmistä läheltä. Ja sitten se toinen saa paikan laukasta niin sanotusti sitten sen aikana ja nappaa jäätelön kädestä. Ai. Joo, mäkin muistan kerran eräältä seuralaiselta lähti

0: jälkeen sai Lokki nokallansa aikaiseksi, niin kaikenlaisia Lokki-storeja tästä tulee mieleen ja me WhatsAppiinkin pamahtelee. Otetaan Bessin kappale Anna tulla ja siirrytään sitten pikkuhiljaa uutisia kohti Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Ja tämä lähetys tosiaan tänään kello 13-18.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Hyvää keskiviikkoa. Valvira kertoo, että suurin osa uhkasakolla tehostetun määräyksen saaneista hyvinvointialueista on saattanut kiireettömän erikoissairaanhoidon kuntoon. Uhkasakko koskee enää Pohjois-Karjalan ja Keski-Suomen hyvinvointialueita sekä HUS-yhtymää. Pohjois-Karjalassa on yhä runsaasti kiireetöntä erikoissairaanhoitoa yli 6 kuukautta odottaneita potilaita. Uhkasakkoja on kuitenkin kohtuullistettu. Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle sakon suuruus on nyt 550 000 €. Aiemmin uhkasakko oli 2 000 000. Hyvinvointialueen on annettava selvitys Valviralle lokakuun puoliväliin mennessä. Lappeenrantaan rakennetaan uusi voimalaitos. Vaasalainen energiayhtiö EPV Energia on tehnyt investointipäätöksen kaasumoottorivoimalaitoksen rakentamisesta. Se tulee Lappeenrannan Energian Mertaniemen voimalaitosalueelle. Sähkön tuotannossa voimalaitoksen arvioidaan olevan vuonna 2030. Laitoksen kokonaissähköteho on noin 45 megawattia. Laitoksen on määrä vahvistaa sähköjärjestelmän joustavuutta ja toimitusvarmuutta. Lappeenrannan vesitornin näköalatasanne avataan yleisölle kesän ajaksi. Kyseessä on kokeilu, jonka tavoitteena on selvittää näköalatasanteen kävijämääriä. Ensimmäisen kerran näköalatasanne on avoinna huomenna torstaina kello 12. Kaakkois-Suomen rakennus ja remontointi vastaa vesitornin lipunmyynnistä ja vierailijoiden opastamisesta. Valtakadun vesitorni on yksi Lappeenrannan tunnetuimmista maamerkeistä. Ja sitten STT:n uutisia. Helsingin itäväylällä päihtyneenä ajaneen taksikuskin kyydissä ei ollut tämänhetkisen tiedon mukaan asiakkaita. 2 ihmistä kuoli tiistain vastaisena yönä Kulosaaren kohdalla Taksi Helsinki -yhtiön taksin törmättyä heihin. Yhtiö ei ole kommentoinut, oliko kuski töissä tapahtumahetkellä. Taksikuskin epäillään olleen tapahtumahetkellä törkeästi rattijuopunut. Poliisi jatkaa asian selvittämistä. Espanjassa 1 000 ihmistä on kuollut helteeseen ja kuumuuteen liittyviin syihin viime kuussa. Valtiollinen terveysinstituutti kertoo, että luku on yli 2 kertaa suurempi kuin viime vuoden kesäkuun helleaaltoon liitettyjen kuolemien määrä. Se oli runsaat 400. Viime vuonna Espanjassa tehtiin kesäkuun kaikkien aikojen lämpöennätys. Asiantuntijoiden mukaan näin korkeat lämpötilat eivät olisi kesäkuussa mahdollisia ilman ilmastonmuutoksen vaikutuksia.
1: Sään sinulle tarjoaa Luumäen kunta.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Pilvisyys vaihtelee ja suurimmassa osassa maata on poutaa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan itäosassa enimmäkseen selkeää ja puolipilvistä tai poutaista säätä. Yöllä pilvisyys lisääntyy ja aamulla etelästä alkaen monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Lämpöasteet ovat tänään 21 ja 25 välillä, huomenna 15-20 astetta ja yölämpötila 10-16. Heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa ja sadevaroitustakin meidän kuuluvuusalueelle Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakuntiin. Aamulla voi sataa ja aamupäivälläkin rankasti jopa yli 20 mm tunnissa.
1: Sään sinulle tarjosi Luumäen kunta.

0: Steppenwolf, Born to be Wild, soi Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Hyvää keskiviikkopäivää, Nivalan Jani äänessä tänään 6 saakka täällä iltapäivän lähetyksessä. Vitsi, huolestuttavia tietoja siitä Helsingissä sattuneesta Kulosaaren yliajosta. Siitä on nyt tänään kirjoitettu, että ihmiset on saattaneet kuvata uhrien ruumiita videoille. Eikö tästäkin ole ollut näitä kaiken maailman kampanjoita jo olemassa, että onnettomuuspaikalla ei kuvata. Jotenkin tämän pitäisi olla jo itsestäänselvä asia ja kaikille niin kuin iskostunut sinne kaaliin, että tällä lailla ei toimita. Mutta tosiaan nyt eri mediat ovat siitä informoineet, että yliajon uhreja on saatettu kuvata videolla ja poliisikin sitten taas muistuttaa tai jopa jyrähtääkin, että tällaisia videoita ei saa kuvata ja tällaisia videoita ei tietenkään sitten saa julkaista mihinkään, jos niitä nyt jollain sitten on hallussa, niin videon julkaisija tai jakaja voi syyllistyä rikokseen. Ja tuntuu, että minäkin olen tästä varmaan monta monituista kertaa radiossa puhunut ja tosiaan se joku kampanjakin oli näitä tämmöisiä tapauksia vastaan, niin tuntuu, että ainakin tieto on ihmisille jaettu, mutta onko se nykyihminen sitten vaan semmoinen, että se kännykkä eksyy käteen ja siitä aletaan sitten videolle kuvaamaan heti tapahtumia ja sattumuksia, oli sitten mitä tahansa ikinä käynytkään, niin mistä tämä johtuu, että sitten pitää se videonauhuri kännykästä pistää päälle, niin en ymmärrä, kun tuntuu, että se sitä tietoa on ainakin jaettu, ettei ainakaan ole siitä kiinni, että tästä olisi niin kuin pidetty meteliä.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Soitetaan kohta toivemusaa. WhatsApp-yhteys studio, jota kautta voi toivoa biisejä. 0406195939. Meteliä pitää seuraavaksi 4 ruusua ja biisi on Tie ajatuksiin ja yksi Kylie Minoguen biisi kuunnellaan ja toivemusiikkia aivan pian.
2: Studiossa Jani Nivala.

Kylie Minogue, Magic. Puolen Suomen iltapäivälähetyksestä voi toivoa biisejä. Laitetaan parit toiveet kehiin. Ensimmäinen nyt ja toinen vaikka tuossa paikallisen asian jälkeen, joka tulee siis 2:30. Moi Jani, saiskos pluvan, ei kun siis toivoo. Olisi ihana kuulla Lady Gagan Always Remember Us This Way. Plupa myönnetty, Lady Gaga on tulossa. Always Remember Us This Way.

0: Toivekappale Always Remember Us This Way. Biisihän oli Lady Gagan tuotantoa. Terveisiä kappaleen toivojalle. WhatsApp-yhteys studioon 0406195939. It's My Life, Talk Talkin It's My Life tulossa seuraavaksi ja paikallista asiaa aivan kohta kello 14.30.
1: Karjalainen syke.
2: Seuraavana kesän tärkeä tiedote. Hyttysiä on paljon. Todella paljon. Niitä on siis ihan Mutta niihin on myös hyviä biisejä. Valitse jälkimmäiset ja viritä radio mökki lauantaille. Jari Lindström lauantaisin kello 20.23 puolen Suomen radiossa.
3: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
2: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jeppa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit. Pitkät perinteet. Kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fistä.
3: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentte Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
4: Roosa ja 8 muuta.
2: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma.
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke.

Kokemuksemme kesästä tässä vaan syvenee. Kesäkuusta ollaan siirrytty heinäkuuhun. Hyvää heinäkuun ensimmäistä päivää ja hyvää keskiviikko-iltapäivää tässä samalla. Paikallisen asian pariin heti Reino Nordinin jälkeen Reiskan biisi on Antaudun.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Oikein hyvää huomenta, Jose Martin Karjalainen sykkeen aamussa. Näin heinäkuussa kesälomakausi on kuumimmillaan ja paljon järjestellään monenlaisia festareita ja isoja tapahtumia, mutta kun ihan pelkästään Pohjois-Karjalassa on valtavasti vähävaraisia perheitä, niin kaikilla ei ole välttämättä varaa lähteä sinne festareille hulinoimaan 3 päiväksi tai ylipäätänsä lähteä mihinkään reissuun. Ja juuri tästä syystä mä pyysin aamukahvin vieraaksi oman elämänsä seikkailija Dooran Sonja Suoniemen. Oikein hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Mitenkäs sulla on lähtenyt kesää käyntiin?
2: No tosi kivasti kyllä. On ihana, kun on kesää ja voi tehdä paljon kaikkea ulkona ja on kaikenlaista jotenkin elämää ympärillä.
1: Joo, minä olen vähän sinun somea seuraillut, niin sinä tunnut liikkuvaa aika paljon tuolla luonnonhelmassa milloin missäkin. Ja mä oon nähnyt, että sä oot tehnyt tuolla sosiaalisessa mediassa siis tämmöistä niin kuin videosarjaa kuin Joensuun piilotetut helmet. Mistä sulle lähti ajatus tämmöisen videosarjan tekemiseen ja mitä näissä videossa sitten näkyy?
2: Joo, no oikeastaan mulla oli pidempäänkin ollut jo se ajatus siitä, että Joensuussa on tosi paljon kivoja juttuja ja semmoisia asioita, mihin itsekin aina törmää, että hei, siisti juttu, en ole kuullutkaan tästä aikaisemmin. Ja sitten niitä on kertonut kavereille, että hei, ootko kuullut tällaisesta? Ja tosi usein on tullut se vastaus, että no, että en ole mäkään kuullut tästä aikaisemmin, että siistii. Ja se ajatus oli ollut jo pidempään ja niitä oli ollut kiva jakaa ystäville. Ja sitten joku kertoma oli silleen, että hei vitsi, tästä voisi tehdä vaikka videon tänne someen, että voi jakaa sitten muillekin näitä vinkkejä.
1: Siis joo, ne on ollut ihan sikaa hyviä. Mä itsekin olen välillä yllättynyt. Esimerkiksi tämä, siis mikä täällä Joensuun keskustassa oli, tämä Mokkamaa, missä joskus kävin, niin jotenkin sekin tuli mulle yllätyksenä. Tai siellä on tämmöinen, että mitä ihmettä. Ja sitten siellä oliko siellä takatilassa vielä sellainen lounge-tyyppinen, missä voi siemalla kahvia, pystyykö siellä jotain kirjojakin tyyliin lukemaan.
2: Joo, siis oikeastaan nämä jutut, mitä mä oon jakanut, on sellaisia, mitä mä itsekin oon löytänyt vasta niin kuin monen vuoden jälkeen. Tai että mä oon itse yllättynyt niistä, että täällä on tämmönen. Vaikka oonkin täältä kotoisin ja täällä on pitkään asunut, melkein koko ikäni, niin oon itse törmännyt näihin silleen vähän sattumalta. Et esim. Se Mokkamaa, mä pitkään ajattelin, että on vaan niin kuin, että täältä saa käydä ostamassa
1: niin,
2: kahvia.
1: Kyllä, kyllä.
2: Ja sitten joku kerta katoin, että mitäs ihmiset menee tonne takahuoneeseen, ja sitten kysyin siitä, niin yllätyin, että siellä on semmoinen kahvihuone. Että sinne voi mennä nauttimaan niitä kahveja, ja siellä on myös taidetta esillä.
1: Aika siistiä. Mutta minkä sellaisia tämmöisiä niin kuin kesälomavinkkejä sä voisit antaa ihmisille? Et mitkä on semmoisia siistejä paikkoja, missä ehdottomasti kannattaa kesälomalla käydä?
2: Joo, no täällähän on niin kuin paljon kaikenlaista kivaa, mitä voi tehdä. Ja riippuu toki vähän myös ajasta ja niin kuin mahdollisuudesta, että voiko lähteä vähän kauemmas vai haluaako tehdä tästä niin kuin lähialueella. Että itellä just on luonto tärkeä ja tykkään tosi paljon olla luonnossa ja se inspiroi mua, niin sanoisin, että tosi kivoja luontokohteita on tosi paljon, että moni suuntaa esimerkiksi Kolille tai lähialueella Kuhasaloon, mutta sitten täällä on paljon kanssa kaikkea muuta. Että tässä löytyy 3 muutakin kansallispuistoa, mitkä on niin kuin about yhtä kaukana kuin Koli, mitkä on
1: siis
2: tosi
1: oikeasti?
2: Hienoja. Joo.
1: Siis mitä?
2: Joo. Itsekin olen löytänyt ne vasta viime vuosina. Patvinsuo on aivan ihana paikka. Se saattaa ehkä ollakin monelle tuttu. Ja siellä on nyt se kahvio, joka sinne tänä kesänä aukesi taas käyttöön. Siellä aloitti uusi yrittäjä. Ja sitten Petkelijärvi on ehkä semmoinen niin kuin oma lemppari, että siitä ei oikeastaan hirveästi ollut kuullut aikaisemmin, että ihmiset olisi käynyt siellä, mutta se oli aivan ihana. Tosi pieni paikka, tosi vähän ihmisiä ja ihana semmoinen niinku.
1: Oliko tää Petkelejärvi jossain, oliko Ilomantsissa?
2: Ilomantsin suunnalla, joo.
1: Joo, siitä mä oon ehkä kuullutkin. Mutta jotenkin kun ei osaa rekisteröidä, totta kai aina mieleen, no Kolihan se tässä on ihan holleilla. Että niinku, onhan täällä paljon muitakin.
2: Niinpä, siis Kolihan on aivan ihana.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Kuumaa valoa varten. Mä näin kyltin tuossa joku päivä, missä luki kuumaa savukalaa. Oli pakko lähettää se tolle omalle muksulle, joka on kova kuumaa diggari, että siinä luki se kuumaa savukalaa. Kaikki, missä on kuumaa, niin se on kuumaa kamaa, vaikka sitten kuuma savukala. Toivekappaletta kehiin Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Moro Jani, Kaiho sielua ei ole kuulunut pitkään aikaan. Olisiko tänään mahdollista? Ja kiitos lukee tässä toiveen viimeisenä sanana WhatsApp-viestissä, joka tuli numeroon 0406195939. Joo, Komiat orkesterin tätä hienoa energistä nopeaa kappaletta ei ole hetkoseen kuultu, mutta nyt kuullaan, kun sitä toivotaan. Komiat ja Kaiho sielu.

0: Hieno, hieno toivekappale Lahest. Lahest tuli tämä Komiat kaihosielu. Pitkään aikaan ei oltu tätä biisiä soitettu ja taas soitettiin heti nyt puolen Suomen iltapäivässä. Hertz ja Stay luvassa seuraavaksi. Kohta mennään tämän päivän puolen Suomen biisin pariin, joka on huikea kappale. Sen laulaa meille Ahaan laulusolisti Morten Harket, mutta ei kuunnella Ahaata, vaan kuunnellaan Morten Harketin soolotuotantoa kohta Hertz-yhtyeen jälkeen.
1: Karjalainen syke.
2: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
4: Tiedätkö, miltä kesä maistuu? Tuoreilta mansikoilta. Päivärinteen mansikkafarmin mansikat ja vihannekset tulevat läheltä, vuosikymmenten kokemuksella kasvatettuna. Tavataan Joensuun torilla, Outokummussa, Kaavilla ja Polvijärvellä.
5: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
6: Karjalainen syke.
7: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mix.fi/audiomainontaa.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja nyt olemme päivän musiikillisen iloittelun kohdassa. Puolen Suomen biisin aika nyt. Paljastinkin tuossa jo artistin. Se on Morten Harket, norjalainen herra, jolla on hieno ääni. On kyllä niin persoonallinen lauluääni ja hyvä lauluääni, komea lauluääni, korkea lauluääni. Ahaa, yhtye tietenkin muistetaan Take On Me-hitistä. Mutta kuunnellaan Morten Harketin soolotuotantoa tuolta jostain 10-15 vuoden takaa, ehkä suurin piirtein. Morten Harket teki silloin Scared of Heights-nimisestä kappaleesta oman versionsa. Ja tää on kyllä semmonen biisien biisi, että oksat poies. Morten Harket, Scared of Heights, komea poplaulu.

0: Morten Harket, Scared of Heights, tämän päivän puolen Suomen biisi. Ai ai, mikä laulu. Eikä tämä kalpene Morten Harketille. Sen Cafe, eipä tiennyt tyttö, kolmelta tulee uutiset.
1: Katso tuonne päin, niin näet aivan samanlaisen maiseman kuin isäs näki

Partir en este

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Hyvää keskiviikkoa. Valvira kertoo, että suurin osa uhkasakolla tehostetun määräyksen saaneista hyvinvointialueista on saattanut kiireettömän erikoissairaanhoidon kuntoon. Uhkasakko koskee enää Pohjois-Karjalan ja Keski-Suomen hyvinvointialueita sekä HUS-yhtymää. Pohjois-Karjalassa on yhä runsaasti kiireetöntä erikoissairaanhoitoa yli 6 kuukautta odottaneita potilaita. Uhkasakkoja on kuitenkin kohtuullistettu. Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle sakon suuruus on nyt 550 000 €. Aiemmin uhkasakko oli 2 000 000. Hyvinvointialueen on annettava selvitys Valviralle lokakuun puoliväliin mennessä. Lappeenrantaan rakennetaan uusi voimalaitos. Vaasalainen energiayhtiö EPV Energia on tehnyt investointipäätöksen kaasumoottorivoimalaitoksen rakentamisesta. Se tulee Lappeenrannan Energian Mertaniemen voimalaitosalueelle. Sähkön tuotannossa voimalaitoksen arvioidaan olevan vuonna 2030. Laitoksen kokonaissähköteho on noin 45 megawattia. Laitoksen on määrä vahvistaa sähköjärjestelmän joustavuutta ja toimitusvarmuutta. Lappeenrannan vesitornin näköalatasanne avataan yleisölle kesän ajaksi. Kyseessä on kokeilu, jonka tavoitteena on selvittää näköalatasanteen kävijämääriä. Ensimmäisen kerran näköalatasanne on avoinna huomenna torstaina kello 12. Kaakkois-Suomen rakennus ja remontointi vastaa vesitornin lipunmyynnistä ja vierailijoiden opastamisesta. Valtakadun vesitorni on yksi Lappeenrannan tunnetuimmista maamerkeistä. Ja sitten STT:n uutisia. Helsingin itäväylällä päihtyneenä ajaneen taksikuskin kyydissä ei ollut tämänhetkisen tiedon mukaan asiakkaita. 2 ihmistä kuoli tiistain vastaisena yönä Kulosaaren kohdalla Taksi Helsinki -yhtiön taksin törmättyä heihin. Yhtiö ei ole kommentoinut, oliko kuski töissä tapahtumahetkellä. Taksikuskin epäillään olleen tapahtumahetkellä törkeästi rattijuopunut. Poliisi jatkaa asian selvittämistä. Espanjassa 1 000 ihmistä on kuollut helteeseen ja kuumuuteen liittyviin syihin viime kuussa. Valtiollinen terveysinstituutti kertoo, että luku on yli 2 kertaa suurempi kuin viime vuoden kesäkuun helleaaltoon liitettyjen kuolemien määrä. Se oli runsaat 400. Viime vuonna Espanjassa tehtiin kesäkuun kaikkien aikojen lämpöennätys. Asiantuntijoiden mukaan näin korkeat lämpötilat eivät olisi kesäkuussa mahdollisia ilman ilmastonmuutoksen vaikutuksia.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Karelian lihajaloste.
2: Pilvisyys vaihtelee ja suurimmassa osassa maata on poutaa. Lännessä ja pohjoisessa esiintyy kuitenkin joitain sadekuuroja. Huomenna maan etelä- ja keskiosissa tulee yleisemmin sadetta tai sadekuuroja. Ilmatieteen laitos kertoo, että meidän kuuluvuusalueella odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Yöllä pilvisyys lisääntyy ja aamulla etelästä alkaen monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 21 ja 25 asteen välillä. Huomenna lämpötila on 15-20 astetta ja yölämpötila on 10-16. Heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa. Ja sadevaroitus annetaan Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakuntiin. Aamulla voi sataa ja aamupäivällä myös rankasti yli 20 mm tunnissa.
3: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet, possu, nauta, broileri, makkarota, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille!

could have some. And he's up there. What's that?

0: Suomen iltapäivä.
1: Hyvää keskiviikkoa ja heinäkuutakin. Puolen Suomen radion studiosta. Hei vaan hei, studiossa on Jani. Dire Straitsit menivät sinne ja Coldplayn ja Beyoncéen yhteinen laulu Hymn for the Weekend otetaan seuraavaksi. Ja mulla kävi eilen semmonen jännä mäihä, että satuin todella hienoon luontokohteeseen, satuin todella hienoon paikkaan. No ei se nyt mikään sattuma ollut, mutta siis menin todella hienoon luontokohteeseen. Kerron kohta, mistä paikasta oli kyse. Ja sattui semmoinenkin juttu, että päädyin sitten tuijottamaan keskisuomalaisuuden ytimeen, niin kerron sulle kohta lisää, mistä oikein oli kyse.
0: Studiossa Jani Nivala.

Hetkosen kuluttua tässä iltapäivälähetyksessä on tarjolla paikallista asiaa. 3:30 lokaalit ohjelmaosiot lähestyvät. Ennen sitä muun muassa Rodeo ja Jäävuori, eli Anna Puu, Iida Paul ja Eerin yhdessä. He ovat tai olivat Rodeo. Sitten tulee kans yhteismusiikkia Shakiran ja Rihannan biisi Can't Remember to Forget You. Nämä laulut ennen paikallista asiaa 15.30. Joo, kävi eilen semmoinen juttu, että tuijottelin kuulemma Keski-Suomen sydämeen ja keskisuomalaisuuden ytimeen. Kävin katsomassa Hyyppään vuorta ja maisemia sieltä Hyyppään vuoren laelta. Oli kyllä hieno mesta ja ei ole mikään ilmeisesti aivan älyttömän suosittu tai älyttömän tunnettu paikka. Siellä ei ollut ketään, kun mä sinne menin. No sit kun mä siellä hetken aikaa pällistelin ja vietin aikaa, niin sinne tuli parikin eri seuroitta kyllä sitten sinne Hyyppään vuorelle kans ihailemaan maisemia. Mutta hetken aikaa 15 minuuttia, parikymmentä minuuttia vietin siellä ihan ylhäisessä yksinäisyydessä ja katselin siis kaunista järvimaisemaa, saaria, metsiä, mitkä näkyy sieltä Hyyppään vuorelta, joka on aika jylhä ja aika korkeakin. No, ei se nyt vuori tietysti ole, mutta me eletään Suomessa. Mutta siis kovat korkeuserot on niin kuin tänne Suomen maahan laitettuna. Ja siis todella kova nousu, todella jyrkkä nousukin, että ihan siinähän vähän pumpussakin tuntui, kun sinne piti nousta tai kiivetä sinne Hyyppään vuorelle. Ja tuijottelin siinä yksin maisemaa pitkän aikaa ja jossain vaiheessa havahduin siihen, että semmoinen vanhempi mieshenkilö tuli sitten juttelemaan meikäläiselle siitä takaa. Ja ensimmäinen asia, mitä hän sanoi, niin oli siellä, kun mä Hyyppään vuorelta katselin, uskomattoman hienoa maisemaa, että sinä tuijotat nyt keskisuomalaisuuden ytimeen, että tuossa tuo Keski-Suomi kaikki on, että nuo järvet ja nämä metsät, ne ovat mahdollistaneet hyvän elämän täällä Keski-Suomessa. Niin se vanhempi ja viisaampi mies siinä sitten jutteli ja hän oli Laukaalta itse tullut käväsemään siinä ja kumpparit jalassa oli tällä miehellä, että kumisaappailla hän oli sitten nämä jyrkät nousut tehnyt sinne Hyyppään vuorelle. Ja yhdessä sitten ihailtiin ja hehkutettiin sitä Hyyppään vuoren maisemaa. Että se on kyllä mieletön paikka ja mukavan semmoinen hiljainenkin, että ei ollut mitään älytöntä turistiryntäystä sinne. Ja sitähän on sanottu, että se olisi tämmöinen Keski-Suomen koli. Niin varmaan tämä lause oli semmoinen, mikä meikäläisenkin sai sinne eilen sitten menemään, kun mä ajattelin, että voisi käydä jossain luonnonhelmassa kääntymässä, kun täällä lähetyksessäkin hehkuttelin sitä, että tämä meidän Suomen maa on täynnä uskomattoman hienoja paikkoja ja mietin sitten, että missä mä kävisin tänään jossain, missä en ole ikinä aikaisemmin käynyt, niin päädyin sitten sinne Hyyppään vuorelle. Puolen tunnin matka Jyväskylästä suurin piirtein, olisiko pikkasen reilu, riippuu vähän mitä kautta menee, mutta kuitenkin on sillä lailla Jyväskylästä saavutettavissa aika hyvin ja totta maara sitten muualtakin päin Suomea, jos tuossa jotain kesälomareissuja tekee, niin jos sinne kolille tullaan kauempaakin, niin kyllä mä sanon, että Keski-Suomen kolille Hyyppään vuorellekin kannattaa lähteä käymään vaikka vähän kauempaakin sitten.

0: Rodeo Jäävuori. Ei ollut Hyyppään vuori, mistä tuossa laulettiin. Kappale siis nimeltään Jäävuori. Joo, hehkuttelin tuossa tuota Hyyppään vuorta äskettäin. No, googleen muuten, kun pisti sen Hyyppään vuori, niin sieltä tuli semmoinen luonnehdinta siitä, että se ei ole vuori, vaan se on mäki Suomessa. Ja se on kyllä ihan komea mäki, että mäki on vähättelyä, onko vuori liioittelua. No joka tapauksessa hieno luontokohde, josta näkee pitkälle ja tajuttoman hienoa suomalaista maisemaa. Vihreitä puita, tumman vihreää metsää ja sitten sinistä järveä on monella puolella. Ei nyt ehkä ihan joka puolella sitä Hyyppään vuorta, mutta kuitenkin laajasti aukeaa hieno suomalainen luontomaisema paikassa nimeltä Hyyppään vuori. Shakira ja Rihanna yhdessä Can't Remember to Forget You ja paikallista asiaa kohti mennään.
1: Karjalainen syke.
2: Korillinen hyvinvointia kampanja nyt Noljakan apteekissa. Kun ostat Orion Farman itsehoitotuotteita vähintään 49 eurolla, saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kevyt, kestävä ja vain tähän kampanjaan tehty väri. Tätä kassia et saa muualta. Luo siis oma hyvinvointikorisi apteekissa Orion Farman tuotteista ja saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kampanja ei koske lääkkeitä. Tutustu kampanjaehtoihin apteekissa tai itsehoitoapteekki.fi. Nyt kipin kapin Noljakan apteekkiin.
3: Kop kop, who's there?
4: Osuuskauppa Rock.
3: Kesän lopulla tehdään muistoja pitkin Sirkkalan puistoja. OKR 31.7. ja 1.8.
4: Joensuussa.
3: Lavalla Apulanta, Halo Helsinki, Happoradio, Popeda, Hugo, Kaija K, Elastinen, Teflon Brothers ja Spekti.
4: Liput alkaen 60 euroa osuuskaupparock.fi.
3: On muuten myynnissä jo.
5: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
6: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
7: Onnea vieläkin etsiessään. Siellä se jossakin kaukana on. Siellä se on. Siellä se on.
1: Karjalainen syke.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Vuosi sitten kevät-talvella oli kysymys tästä Lykylammen tulevaisuudesta, niin silloin lähdin vähän puhumaan Lykylammen puolesta ja tein kuntalaisaloitteen siitä ja oikeastaan sitä kautta sit päädyin niinku tähän Lykylampi-juttuun.
2: Niin, siinä taisi olla kyse niinku tämmöisestä niinku Lykylammen alueen metsien suojelusta, oliko näin? Ja
1: joo.
2: Paljon sä saat kerätty nimiä tähän kuntalaisaloitteeseen?
1: No siinä tuli yli 2000 nimeä kahdessa viikossa. Että jos olisi pitänyt auki pidempään, niin varmasti olisi tullut enemmänkin.
2: Sinähän se on tullut ahkera.
1: Joo.
2: Ja oliko näin, että sitten niinku tavallaan tämän jälkijunassa syntyi tämä Lykylammen ystävät ry, vai oliko tämä yhdistys olemassa jo aikaisemmin?
1: Ei ollut aikaisemmin, että siitä sitten oikeastaan, kun nämä yrittäjätkin alkoi sitten tätä Lykylampi-juttua viemään tai aloittelemaan, niin sitten sitäkin kautta.
2: Kyllä, kyllä. Ja siellä on tosiaan nyt, kun on ilmeisesti uudet yrittäjät hypänneet sitten puikkoihin, ja siellä on aikamoinen uudistus tapahtunut, mitä on vähän tuolla somessa seurannut, niin mitä kaikkea siellä Lykylammella nyt kesäaikana tapahtuu?
1: No siellähän on kahvio auki ja saunat kans käytössä ja maisemakeinu on uutena.
2: Mä oon päässyt sitä kokeilemaan, se oli niin villiä settiä, siis ihan törkeen makeeta, että se pelotti ja nauratti samaan aikaan.
1: Joo, se on kyllä ihana, siinä on hienot maisemat, saa vähän mahan pohjastakin kutkutusta.
2: Joo, kyllä.
1: Joo, ja sitten vähän tapahtumia kans erilaisia, että elokuussa on tulossa hyvinvointifestivaalit ja venetsialaiset.
2: Oi.
1: Ja kaikenlaista semmoista. Ja komedia-ilta pidettiin tuossa vähän aika sitten ja se oli kyllä tosi kiva juttu.
2: Joo, siitä mä kuulinkin, että siellä oli kuulemma ollut lystikäs meininki kaiken kaikkiaan.
1: Joo.
2: Monenlaista siis tapahtuu tuolla Lykylammella ja tämä Lykylampihan se on tosi suosittu ulkoilupaikka. Siellä niinku ympäri vuoden sinne tulee erittäin paljon ulkoilijoita ja liikkujia, niin mitä sä luulet, nyt kun sä oot ollut tässä Lykylammen toiminnassa aktiivisesti mukana, niin missä piilee se Lykylammen vetovoima, että ihmiset tulee oikeasti sinne ympäri vuoden liikkumaan?
1: Siinä on varmasti monta tekijää, että ympäristönähän se on aivan ihana. Siinä on monipuolisuutta ja kaunista luontoa ja metsää ja pystyy tekemään tosi monipuolisesti. Pystyy hiihtää, juoksee, maastopyöräilee, suunnistaa kaiken näköistä. Mutta myös se, että se on ollut niin kuin jo pitkään tärkeä paikka paikallisille. Et myös niin kuin ne sellaiset juuret ja siellä on muistoja ja historiaa ja tämmöistä.
2: Joo, kyllä. Se on kieltämättä, se on tosi hieno paikka. Vielä en ole uskaltautunut Lykylammelle hiihtämään ihan sen takia, kun mä en jaksa hiihtää. Mutta ehkä mä ensi talvena niin tormistauduin lähden kokeilemaan niitä latuja. Kun mä oon nähnyt somessa, kun sinä sillä hiihtelet menemään, niin kyllä se pitäisi kokeilla. Onhan se siistinnäköinen paikka. Ja myös Lykylampi taitaa olla semmoinen, että kun se on oikeasti ihan tässä hollella, niin sinnehän voi koko perheen kanssa lähteä vaikka niin porukalla liikkumaan.
1: Joo, no sehän on erityisesti lapsiperheelle kyllä aivan täydellinen paikka, että siellä itsekin omassa lapsuudessa vietettiin tosi paljon aikaa ja se oli yksi lempparipaikoista. Ja tosi iso tekijä on se, että siellä on sitä metsää, koska sitten se suojaa niinku tuulelta ja siellä on niinku tällaiset puitteet, on vessaa ja kahviota ja tämmöistä, niin on helppo lapsiperheen mennä laavua ja muuta.
2: Ei, tähän loppuun, mitä muuta vinkkejä sä voisit tämän Lykylammen lisäksi antaa? Mitä tämmöisiä niin kuin kesäloman menovinkkejä tai jotain kivoja paikkoja olisi ihan tässä niin kuin Joensuussa tai aivan lähialueella?
1: No paljon kaikkea kivaa on, mutta mainitsisin tällaisia matalan kynnyksen juttuja on laiturisalsat keskiviikkoisin.
2: Oho.
1: Se on tosi hauska juttu. Sitten Joensuun Latu järjestää esimerkiksi polkujuoksu- ja maastopyöräilyilmaisia tämmöisiä kertoja. Ja sitten esimerkiksi Ahjo on ilmainen paikka mennä viettää päivää. Botanialla järjestetään sellaisia runoiltapäiviä kerran tai pari kuukaudessa. Ne on ilmaisia siellä kahviossa. Ja Joo, kaiken näköistä kivaa.
0: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

My First Band, Don't Break My Corazon. Se on kyllä hienoa, että meistä ihmisistä pidetään huolta. Tänään isosti ollut esillä aurinkorasva ja sen määrä, että ihmiset laittaa aurinkorasvaa aivan liian vähän. Tästä on pitänyt huolta Suomen Yleisradio. Joo, ja varmaan pitää paikkansa, mutta sitten jos on tämmöinen pihi ja säästäväinen ihminen niin kuin minäkin, niin jos sitä aurinkorasvaa laittaa vähemmän, niin se riittää pidemmäksi aikaa. Niin yhdestä purkista siitähän voi riittää jopa vuosikausiksi aurinkorasvaa. Mutta toi on väärä tapa tietysti käyttää sitä. Onneksi meitä muistutetaan Ylen toimesta siitä. Ja joo, oli lääkäri setä kertomassa, että miten paljon sitä pitää laittaa. Mutta se kyllä aika paljon lutras se lääkäri setä sen aurinkorasvan kanssa. Mutta jos on varjossa, niin sehän on myös hyvä keino sitten, niin ettei tarvi ihan koko ajan välttämättä olla siinä auringon alla, niin ei tarvi ehkä sitten niin paljon lutraa sen aurinkorasvan kanssa, jos muistaa suojautua muilla tavoilla siltä auringolta, jos on mahdollista. Sehän nyt ei sitten vaikka ammatistakin riippuen, niin ei aina ole mahdollista olla varjossa, että joissain ammateissa sitten täytyy olla ulkona ja säiden armoilla, ja jos aurinko paistaa, niin sitten se vaan paistaa, ja varmasti ulkotyöläiset on muuten yksi semmoinen osa ihmisistä, jotka osaa sitä aurinkorasvaa oikeasti laittaa oikeat määrät, koska sitä on vähän niin kuin pakko laittaa, jotta pärjää ja ei ole sitten koko ajan aivan auringon korventama tai punainen ja palanut aina sitten kesäaikaan. Grönruusin veljet laulavat seuraavaksi. Kappale on Junan viemiin.

jäätykin. Koulun jälkeen etsittiin unelmiin. Rannalla röökin tuhkaa ja männyn neulasi. Jokainen halus päästä ison kaupunkiin. Ei oltu

kukaan ei muistanut, kenellä oli pajari. Silti puhelinnumero tulkoo muistettiin. Vastaiskohan joku vielä, jos soittaisin?

0: niin kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Ja nämä veljekset on siis ihan oikeasti veljiä. Grönruusin veljet asialla. Junan viemii. Hienoa kamaa puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Kohta ruotsalaisen Ghost-yhtyeen musiikkia, ainakin sitä ehditään kuunnella ennen kello 16 uutisia. Mitäs tapahtuu tällä viikolla kaikenlaista? Niin kuin lähetyksessä sanoin aikaisemminkin tänään, niin Suomen kesä on täynnä kaikkea tapahtumaa ja sen semmoista. Ravikansa suuntaa Jokimaalle. Viikonloppuna on Suur-Hollola. Suur-Hollola-ajot ja finaali sitten sunnuntaina. Perinteinen hevosurheilutapahtuma Suur-Hollola valtaa Jokimaan ravikeskuksen nyt heinäkuun ekana viikonloppuna. Perjantaina ohjelmassa on Lahti-Askot-tapahtuma. Vieraat pukeutuu siellä näyttäviin asusteisiin ja päähineisiin myös. Sinfonia Lahden jousikvartetti muun muassa siellä ja perjantai-illan raveihin vapaa pääsy. Sellainen osa tuota viikonlopun hevosurheilutapahtumaa, että ei tarvitse pistää kättä taskulle perjantai-illan raveihin, jos on menossa. Lauantaina kisataan puolestaan sitten Suur-Hollola-ajon karsinnat ja sunnuntaina tosiaan luvassa Suur-Hollola-ajon ja Suomen hevosten Suur-Hollolan finaalit. Ruotsalaisyhtye Ghost jatkaa tästä. Kappale on He Is, joka edustaa tällaista balladiosastoa sitten tuolta Ghostin tuotannosta.
2: Karjalainen syke. Tiedätkö, miltä kesä maistuu? Tuoreilta mansikoilta. Päivärinteen mansikkafarmin mansikat ja vihannekset tulevat läheltä. Vuosikymmenten kokemuksella kasvatettuna. Tavataan Joensuun torilla, Outokummussa, Kaavilla ja Polvijärvellä.
3: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jeppa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit. Pitkät perinteet. Kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fistä.
4: Kolin veistospuistossa. Nautit luonnosta, taiteesta ja kukista kansallismaiseman kupeessa. Sukella minotauruksen ja yksisarvisen maailmaan sekä kymmeniin muihin tarinoihin, jotka ovat saaneet muodon. Taidetta jylhyyden keskellä. Tervetuloa Kolin veistospuistoon. Koko perheen kanssa.
5: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
6: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digi Suurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
7: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
6: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
8: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Miksei me koskaan pieleen. Ei
7: se kuulostaa ulkomainonta.
6: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesä.
9: Karjalainen syke.

0: No ballaadi, en mä tiedä, oliko se ihan ballaadi, olihan tuossa ihan tuommoista menoakin, mutta siis vähän niin kuin sieltä softimmasta osastosta Ghost-yhtyeen tuotannosta. He is, hieno laulu. Pari tuntia puolen Suomen iltapäivää jäljellä vielä tänään keskiviikkona ensimmäinen päivä heinäkuuta ja kohta nautitaan tuoreista radiouutisista kello 16 radiouutiset. Otetaan ennen uutisia vielä Smith & Thell, kappale nimeltä Hotel Walls.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23.
1: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
2: Ja tein se, mitä käskettiin.
3: Kollaa ja Simo Häyhä museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
4: Onnea vieläkin etsiessään. Siellä se jossakin kaukana on. Siellä se on. Siellä se on.
5: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Mukavaa keskiviikkoa Karjalainen sykkeen uutisista. Hammaslahdessa tapahtui lauantain ja sunnuntain välisenä yönä vakava väkivaltarikosten sarja, jossa joensuulaisnainen oli lähellä menehtyä. Teot tapahtuivat yksityistilaisuudessa. Epäilty tekijä on 35-vuotias joensuulaismies, jota epäillään kahdesta tapon yrityksestä. Teräaseesta vammoja saanut samanikäinen joensuulaisnainen pakeni kauas maastoon, josta hänet löydettiin poliisikoiran avulla. Poliisi arvioi, että nainen olisi kuollut ilman ripeää paikantamista. Toinen uhri oli noin 50-vuotias joensuulaismies, jonka vammat olivat lievemmät. Poliisin mukaan epäilty tunsi molemmat uhrit entuudestaan. Poliisi ei kommentoi tapahtumien kulkua tai motiivia. Venäjä pakotteiden vastaisesti toista sataa kuorma-autoa ja perävaunua vienyt eteläkarjalainen yrittäjä on tuomittu 3 vuoden ja 8 kuukauden ehdottomaan vankeuteen. Etelä-Karjalan käräjäoikeuden mukaan 54-vuotias Risto Mikael Riihimäki syyllistyi törkeään säännöstelyrikokseen viemällä Venäjälle raskasta kalustoa sen jälkeen, kun sen

0: Vienti oli kielletty osana pakotteita. Ajoneuvojen arvo oli yli 17 miljoonaa euroa. Tuomion mukaan teko on ollut laadultaan ja laajuudeltaan poikkeuksellinen. Kesälahden vanhan koulun purkaminen on alkamassa. Työt aloitetaan heinäkuun puolivälissä ja tavoitteena on saada ne päätökseen lokakuun loppuun mennessä. Koululaisten uusi lukuvuosi käynnistyy elokuussa väistötiloissa, jotka ovat toisella puolella tietä purettavasta koulusta. Päiväkoti muuttaa uudistuksen ajaksi kauemmas Hellaniemeen. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Kesäkuu oli tänä vuonna tavallista lämpimämpi, kertoo Ilmatieteen laitos. Viime kuun keskilämpötila oli suurimmassa osassa maata 1–2 astetta korkeampi kuin pitkän ajan keskiarvo. Myös hellettä oli tavallista enemmän. Tänä vuonna helteistä oli 13 kesäkuun päivänä, kun keskimäärin niitä mitataan 8. Sateen osalta kesäkuu oli enimmäkseen tavanomainen. Belgiassa useita ihmisiä on kuollut asuinkerrostalon palossa Antwerpenissä. Myös vakavasti loukkaantuneita on useita. Kuolonuhrien tai loukkaantuneiden määrästä ei ole tarkkaa tietoa. Rakennuksessa asuu yli 200 ihmistä. Rakennus on evakuoitu ja pelastajat jatkavat uhrien etsimistä. Alustavan tiedon mukaan palo syttyi rakennuksen 8. kerroksessa ja levisi nopeasti.
1: Sään sinulle tarjoaa Luumäen kunta.
2: Pilvisyys vaihtelee ja suurimmassa osassa maata on poutaa. Lännessä ja pohjoisessa esiintyy kuitenkin joitain sadekuuroja. Huomenna maan etelä- ja keskiosissa tulee yleisemmin sadetta tai sadekuuroja. Ilmatieteen laitos kertoo, että meidän kuuluvuusalueella odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Yöllä pilvisyys lisääntyy ja aamulla etelästä alkaen monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 21 ja 25 asteen välillä. Huomenna lämpötila on 15–20 astetta ja yölämpötila on 10–16. Heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa ja sadevaroitus annetaan Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakuntiin. Aamulla voi sataa ja aamupäivällä myös rankasti yli 20 mm tunnissa.
1: Sään sinulle tarjosi Luumäen kunta. Me elämme ruutujen maailmassa, mutta on yksi media, joka ei tarvitse silmiä. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Ihan vaan kuuntelemalla. Ja juuri siihen välitilaan, siihen hetkeen kahvikupin ja työlistan välissä, audiomainonta osuu täydellisesti. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio on osa arkea. Tee yrityksestäsi osa kuulijan arkea myös. Tässä me autamme. Ääni on meidän työmme. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: philosophy. Sing along with us, dee dee dee dee dee.
1: What's up -yhteys studioon 0406195939. Se oli Toive Musakkia, biisi toive kesäpäivälle nimettömältä kuulijaltamme In the Summertime, Mango Jerry.
2: Puolen Suomen iltapäivä!
3: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Keskiviikkoiltapäivää vietämme Puolen Suomen radiossa iltapäivälähetyksen seurassa, joka jatkuu vielä pari tuntia kello 18 saakka. Löysin 10 markan setelin, kun kävin tuossa omia kamoja vanhoja tavaroita lävitse, niin ai vitsi, mikä nostalginen fiilis tuli siitä sinisestä setelistä. 10 markkaa ja juoksija Paavo Nurmi kääntöpuolella Helsingin Olympiastadionin. Jotenkin hyvä fiilis, jotain lapsuuden nostalgiaa tuli ilmoille, kun näki sen kympin setelin. Ja myös se, että siihen pääsi niinku koskemaan ja ehkä joku vieno tuoksukin, mikä siinä setelissä on, niin koko se semmoinen kokonaisvaltainen elämys kaikille aisteille. En tiedä, kuinka kauan oli aikaa siitä kulunut, kun olin viimeksi pitänyt markkaa setelirahaa käsissä, mutta joo, nyt sattui tuossa joitain päiviä sitten semmoinen tapaus, että kympin seteli löytyi, sininen seteli. Siitä jotenkin tuli hyvä fiilis. Mutta sitten tuli myös semmoinen fiilis, että mitä mä sitä jemmaan jossain kirjan välissä tai jossain ihmeen paperikasoissa, mitä kotoa löytyi, vaan tuli mieleen semmoinen ajatus, että saisiko sen rahan pistettyä poikimaan, että minkä arvoinen olisi 10 markan seteli nyt vielä tänä päivänä, että voisiko siitä saada jopa niin kuin 10 euroa? Voisiko se olla kääntynyt silleen, että onko siinä tämmöistä keräilyarvoa tullut peliin mukaan? Että saisiko 10 markan setelistä 10 euroa nyt? Ei ne varmaan nyt siis mitenkään siis älyttömän arvokkaita, että ei niistä mitään niin kuin isoja rahoja taida saada, mutta eikö tuota rahojakin monet keräile, niin pakkohan siitä on niin kuin jotain kyllä saada. Että jonkinlainen arvo silläkin täytyy olla sillä meikäläisen 10 markan setelillä, että kiva se oli nähdä, kiva sitä oli pitää kädessä, mutta en mä sitä aio mihinkään seinälle kehystää, että kyllä siitä ihan pystyy hyvillä mielin luopukin. Ja jos nyt niinku, jos kympin saisi, niin kyllä mä siitä luovun.
3: Studiossa Jani Nivala.

0: täydelliset ennen tuota biisiä Manic Street Preachers, ja heiltä me kuunneltiin People Ruin Paintings. WhatsApp-viestejä studioon rahaa liittyen, kiitos jengi, 0406195939. Yksi ihan suora linkki tuli tämmöisen jonkun rahaliikkeen nettisivuille. Niin kyllä, mä saan siitä 10 markan setelistä varmaan about sen 10. Ainakin tämä kyseinen joku rahanvälitysliike myy 10 markan seteliä hintaan 15 euroa. Et okei. Ja sitten, no joo, varmaan, että minkä vuoden markka seteli onkaan sitten, tai siis 10 markan seteli, niin sitten se arvokin vähän taitaa vaikuttaa siihen. Sitten jos olisi jotain isompia seteleitä, niin näillähän olisi sitten ihan erilaisiakin arvoja. Niin kuin euroissa siis nykyään. 20 markan seteli parikymppiä, 50 markan seteli 39, 500 markan seteli olisi jo 200 euroa, 1000 markan seteli 299. Tällaisia hintoja löytyy nyt tämän erään rahaliikkeen verkkosivuilta. Kiitos kuulijallemme linkistä, jonka laitoit meikäläiselle. Ja kai se raha pitää pistää kiertämään, eikö tykkää, kun se kiertää ja liikkuu.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Shocking Blue ja Venus-kappale, josta on tietenkin myös se Bananaraaman versio. Meidän keskiviikkoiltapäivämme jatkuu paikallisella asialla. 16:30 paikallinen juttu on tulossa kohta, mutta ennen sitä musiikkia, Pyhimys ja Aksel Kankaanranta, Jättiläinen.
1: Karjalainen syke.
2: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
3: Talvisodan alkaessa marraskuussa 1939 puna-armeijan 18 000 sotilaan vihollisdivisioona ylitti vanhan rajan Ilomantsin korkeudella panssarivaunujen tukemana. Miesylivoima oli noin 20-kertainen suomalaispuolustajiin verrattuna. Tule Ilomantsiin kuulmaan opastettu sotatiekierros kohtalon hetkistä ja paikoista, joissa ratkaistiin Suomen itsenäisyys 1939-44. Kyyditykset joen suusta. Yhteydenottajavaraukset sotatie.fi.
4: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
5: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
4: Liike on lääke!
6: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
7: Rockkornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
8: Karjalainen syke.
9: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiini. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

Tällä viikolla kuulemme paikallisia ohjelmapaloja tässä iltapäivän lähetyksessä 14.30, 15.30 ja myös 16.30. Vielä Pinkin kappale ennen 16:30 paikallista asiaa.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Karjalainen syke. Kuulostaa hyvältä.
2: No niin, meillä on langan päässä Päivärinteen mansikkafarmilta Simo Martikainen. Oikein hyvää huomenta.
3: Huomenta.
2: No, kuinka siellä on lähtenyt aamu käyntiin?
3: Aamu on lähtenyt ihan hyvin käyntiin. 5:30 tultiin Joensuun torille ja aurinko paistaa. Ja asiakkaitakin on jo käynyt tässä parin tunnin aikana ihan mukavasti.
2: No niin, sinä sanotkin tuossa, että aamu 6:00 oli jo ensimmäiset innokkaimmat siellä mansikkaa ostamassa. Minkälaiset on ollut nyt mansikkanäkymät tälle kesälle?
3: Tämä kesä on ollut kyllä hyvä, ainakin viljelijän näkökulmasta, että aikaisin päästiin varhaislajiketta keräämään jo. Tuossa 10.6. aloitettiin jo keruuja, eli 3 viikkoa on nyt jo mansikkaa ollut myynnissä meillä. Ja nyt niin kuin pääsato alkaa nyt tulla tällä ja ensi viikolla, niin hyvät on ollut olosuhteet kyllä.
2: Niin, kyllä, kyllä. Ja minkälaiset tämmöiset niin kuin sääolosuhteet on sitten parhaat tuommoiselle mansikan kasvulle?
3: No, poutasää tietenkin, vettäkin saapi tulla tietty määrä tiettyyn aikaan. Että tämmöinen just, mitä nyt tänä aamunakin on tämä keli, niin tämä on parasta mansikalla. Ei liian kuumaa säätä, että pilvipoutainen kautta aurinkoinen sää, niin kaikkein paras. Ja yöllä mielellään vettä, ei päivällä, konkeruu aika.
2: Niin, kyllä, kyllä.
3: Niin menee.
2: Onko teillä minkä verran sitten siellä teidän Päivärinteen mansikkafarmilla sitten kerääjiä töissä? Joko sinne on kesätyöntekijöitä tullut?
3: Tällä hetkellä tilalla on työntekijöitä 40.
2: Oho.
3: Ja kaikki on niin kuin jo tullut ja työt ovat päässeet aloittamaan.
2: No niin, siinä se on hyvä. Siellä onkin sitten mansikkaa poimittavaksi, jos siellä 40 työntekijää jo huiskii. Mihinkäs asti tämmöinen mansikkakausi sitten keskimäärin kestää?
3: No, tänä vuonnahan päästiin toki todella aikaisin liikkeelle. Meidän tilahistorian liki 60 vuoden aikana, niin mitä meidän tila on ollut niin ihan ennätysaikaisin päästiin 11.6. myymään jo mansikkaa. Ja näillä näkymin sitten myöhäisillä ikin malviina kypsyy tuossa elokuussa, että hyvin jos käy, niin tuonne syyskuun puoleen väliin asti.
2: Oho, no se menee kyllä pitkälle.
3: Se on pitkä kausi.
2: Joo,
3: viime
2: kyllä,
3: vuonna
2: kyllä.
3: Oli reilu 3 kuukautta.
2: Joo, mahtavaa. Siellä siis mansikkanäkymät näyttää oikein hyviltä. Onko se tämmöisiä mahdollisia uhkakuvia sitten, että mikä saattaisi tässä kesäaikana ehkä sitten vaikuttaa siihen, että tähän sadon määrään?
3: No, pahin marjanviljelijän painajainen on avomaatuotannossa raekuurot, ukkoskuurot, pahat ja rankat vesisatteet, kun marjaa on paljon kypsänä siellä pensaissa, niin se on se pahin uhkakuva, että ja sitten liian, jos on monta viikkoa kestävä hellekuivuus, se kypsyttää marjat liian nopeasti, ne jääpi pieneksi, se rakenne pettää, se ei kehity se marja, eikä tule makua.
2: Joo, no sitten ehdottomasti toivotaan, että sääolosuhteet pysyy suotuisina. Mutta mä halusin tähän loppuun vielä kysyä sulta, mitä tämmöistä mansikkalajiketta sinä erityisesti suosittelit?
3: Meidän tilalla on 15 eri lajiketta tällä hetkellä viljelyssä, ja niistä kyllä ehdoton tämänhetkinen suosikkini on Lumotar-lajike.
2: Lumotar, siitä en ole kuullutkaan, mutta se kyllä se nimi jo kuulostaa siltä, että se taitaa olla aika lumoavaa sorttia.
3: Se on monen joensuulaisen meidän asiakkaan suosikkimarja. Tänä päivänä meillä on nyt ensimmäiset Lumotar-lajike mansikkaan Joensuussa myytävänä torilla. Että se on meillä ollut nyt 8 vuotta viljelyssä.
2: Ai että, kuulostaapa erittäin hyvältä. Pitää ehdottomasti tulla Lumotarta maistamaan. Mutta hei, kiitoksia Simo sulle tästä puhelusta. Ja mä toivottelen teille oikein antoisaa satokautta mansikalle ja oikein myyvää toripäivää sinne Joensuuhun.
3: Joo, kiitoksia.
2: Jes, kiitoksia. No niin, moi moi.
3: Kiitos, moi moi.
1: Karjalainen syke. Kuulostaa hyvältä.
4: Musiikkia
0: Karjalainen joka Syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Erinomaista iltapäivää, se oli Mr. ja Kyrie oli kappaleen nimi. Hehkuttelin tuossa aikaisemmin tänään lähetyksessä Hyyppään vuorta. Komea paikka, jota on tituleerattu myös Keski-Suomen koliksi. Maisemat oli melkein niin kuin siellä kolilla, tai en mä tiedä, oliko ne yhtä hienot vai oliko ne jopa vähän, oliko ne ehkä vähän jopa hienommatkin kuin siellä kolilla. Siis todella hieno retkipaikka, Hyyppään vuori. Niin nämä höpinät erästä meidän kuulijaa innoittamaan pistämään toivekappaleen tänne studioon WhatsAppiin 0406195939. Hän kirjoittaa, että pitääkö tässä alkaa pyytämään jotain maisemabiisejä komeiden maisemahehkuttelujen kunniaksi. Niitähän olisi montakin, mutta Lapin kesä valikoitui erään meidän kuulijan toivebiisiksi, vaikka hän kirjoittaa, että se on vähän melankolinen, mutta kappale kuitenkin haluttaisi soimaan. Ja melankolinen joo, mutta hieno biisi. Mikä siinä? Kyllä meidän lähetykseen vähän melankoliaakin mahtuu, Vesa-Matti Loirin tulkintaa. Totta maar, totta maar. Mutta auttaisi, jos olisi Lapis kuuntelees. On kova biisi, on, kirjoittaa meidän kuulijamme. Pistetään silmät kiinni, paitsi jos ajetaan autoa, silloin täytyy pitää silmät auki, tai jos olet veneen ratissa tai jossain muussa tarkkaavaisuutta vaativassa tilanteessa, niin ei laiteta sit silmät kiinni, mutta jos tilanne sen sallii, niin otetaan semmoinen pikku Lappi-fiilistely ja kuvitellaan, että me ollaan Lapissa, tai sitten fiilistellään vaan hienoja maisemia, mitä löytyy kyllä muualtakin, ei tarvitse lähteä sinne napapiirin pohjoispuolelle välttämättä todellakaan, niin kuin tämä Hyyppään vuorikin sen todistaa Keski-Suomessa, niin kyllä komeita maisemia löytyy vähän joka paikasta. Lapin kesä, Vesa-Matti Loiri, toive musaa tulemaan.
1: Musiikkia, joka yllättää.
2: Lapissa kaikki kukkii nopeasti. Maa, ruoho, ohra, vaivaiskoivutkin. Tuon usein tuntenut on raskahasti, kun katson kansan tämän vaiheisiin. Miks meillä kaikki kaunis tahtoo kuolta ja suuri surkastua alhaiseen? Miks meillä niin on monta mielipuolta? Miks vähän käyttäjiä kanteleen? Miks miestä täällä kaikkialla kaatuu, kuin heinä miestä toiveen tosiaan? Mies aatteen tunteen miestä kaikki maatuu, tai kesken toimiansa katkeaa. Muualla tulta säihkyy harmaa hapset, vanhoissa hehkuu hengen aurinko. Meil ukkoina jo syntyy sylilapset, ja nuori mies on hautaan valmis jo.

Ja minä itse, miksi näitä mietin? Se merkki varhaisen on vanhuuden. Miksi seuraa käskyä en veren vietin, vaan kansain kohtaloita huokaillen? On vastaus vain yksi, Lapin suvi. Sit aatellessa mieli apeutuu. On lyhyt Lapin linnun laulu huvi ja kukkain kukoistus ja riemu muu. Mut pitkä vain on talven valtakunta.

0: hetken. Ja jättävät jo jäisen Lapinmaan. Oi valkolinnut vieraat Lapin kesän, te suuret aatteet teitä tervehdän. Oi tänne jääkää tänne tehden pesän, jos muutattekin maihin etelän. Oi oppi ottakaa te joutsenista, ne lähtee syksyyn, palaa keväisin. On meidän rannoillamme rauhallista ja turvaisa on rinnetunturin. Havisten halki ilman lentäkäätte, tekoja luokaa, maita valaiskaa. Mut talven poistuneen, kun täältä näette, mä rukoilen, mä pyydän, palatkaa.
1: Mikä se oli se loiriplukari?
2: Ei voi laittaa verotukseen. Ei voi laittaa verotukseen.
1: Vai jotain tuon suuntaista. No niin, nyt mä pilasin hyvän biisin. Vesa-Matti Loiri, Lapin kesä. Onneksi en laulannut koko biisiä sen päälle. Joo, se oli se loiriplukari, joku loiri tämmönen imitaattori. Teki myös livekeikkoja, missä hän lauloi loirityylisesti omia biisejään. Hauska projekti. Olavi Uusivirta, Kultaa hiuksissa. Emma ja Matilda, sisko tulossa kohta ja viideltä totta kai tulee tietysti uutisia puolen Suomen iltapäivässä.
3: Karjalainen syke. Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
4: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
5: Kolin veistospuistossa. Nautit luonnosta, taiteesta ja kukista kansallismaiseman kupeessa. Sukella minotauruksen ja yksisarvisen maailmaan sekä kymmeniin muihin tarinoihin, jotka ovat saaneet muodon. Taidetta jylhyyden keskellä. Tervetuloa Kolin veistospuistoon. Koko perheen kanssa.
6: K-Auto, miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Okay, eli vain yksi appi.
6: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
9: Roosa ja 8 muuta.
10: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa.
11: Karjalainen syke.
12: Karjalainen syke.

Olavi Uusivirta, kultaa hiuksissa. Piakkoin tulossa ne kello 17 uutiset täältä puolen Suomen radiosta. Mutta tuossa kuunneltiin Lapin kesää hetki sitten. Olavi Uusivirta tosiaan kultaa hiuksissa meni sinne. Lisää maisematoivepiisejä. Anssi Tikanmäki, musiikkia ja maisemakuvia Suomesta levyltä nimetön kuulijamme haluaisi kuulla ja aamulakeuksilla. Soitetaan nyt tämä. Joo, tässähän on tämmöistä niin kuin maisemafiilistelyä, Pohjanmaa-fiilistelyä, Suomi-fiilistelyä. Anssi Tikanmäki, hieno sävellys aamulakeuksilla kuulijamme toivemusiikkia.

0: Karjalainen syke.
1: Suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna. Makkara. Mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20.23 puolen Suomen radiossa.
2: Korillinen hyvinvointia kampanja nyt Noljakan apteekissa. Kun ostat Orion Farman itsehoitotuotteita vähintään 49 eurolla, saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kevyt, kestävä ja vain tähän kampanjaan tehty väri. Tätä kassia et saa muualta. Luo siis oma hyvinvointikorisi apteekissa Orion Farman tuotteista ja saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kampanja ei koske lääkkeitä. Tutustu kampanjaehtoihin apteekissa tai itsehoitoapteekki.fi. Nyt kipin kapin Noljakan apteekkiin.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
3: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
4: Karjalainen syke.
5: Puolen Suomen radio.

Mukavaa keskiviikkoa Karjalainen Sykkeen uutisista. Hammaslahdessa tapahtui lauantain ja sunnuntain välisenä yönä vakava väkivaltarikosten sarja, jossa joensuulaisnainen oli lähellä menehtyä. Teot tapahtuivat yksityistilaisuudessa. Epäilty tekijä on 35-vuotias joensuulaismies, jota epäillään kahdesta tapon yrityksestä. Teräaseesta vammoja saanut samanikäinen joensuulaisnainen pakeni kauas maastoon, josta hänet löydettiin poliisikoiran avulla. Poliisi arvioi, että nainen olisi kuollut ilman ripeää paikantamista. Toinen uhri oli noin 50-vuotias joensuulaismies, jonka vammat olivat lievemmät. Poliisin mukaan epäilty tunsi molemmat uhrit entuudestaan. Poliisi ei kommentoi tapahtumien kulkua tai motiivia. Venäjä-pakotteiden vastaisesti toista sataa kuorma-autoa ja perävaunua vienyt eteläkarjalainen yrittäjä on tuomittu 3 vuoden ja 8 kuukauden ehdottomaan vankeuteen. Etelä-Karjalan käräjäoikeuden mukaan 54-vuotias Risto Mikael Riihimäki syyllistyi törkeään säännöstelyrikokseen viemällä Venäjälle raskasta kalustoa sen jälkeen, kun sen vienti oli kielletty osana pakotteita. Ajoneuvojen arvo oli yli 17 miljoonaa euroa. Tuomion mukaan teko on ollut laadultaan ja laajuudeltaan poikkeuksellinen. Kesälahden vanhan koulun purkaminen on alkamassa. Työt aloitetaan heinäkuun puolivälissä ja tavoitteena on saada ne päätökseen lokakuun loppuun mennessä. Koululaisten uusi lukuvuosi käynnistyy.

0: järjestyy elokuussa väistötiloissa, jotka ovat toisella puolella tietä purettavasta koulusta. Päiväkoti muuttaa uudistuksen ajaksi kauemmas Hellaniemeen. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Kesäkuu oli tänä vuonna tavallista lämpimämpi, kertoo Ilmatieteen laitos. Viime kuun keskilämpötila oli suurimmassa osassa maata 1–2 astetta korkeampi kuin pitkän ajan keskiarvo. Myös hellettä oli tavallista enemmän. Tänä vuonna helteistä oli 13 kesäkuun päivänä, kun keskimäärin niitä mitataan 8. Sateen osalta kesäkuu oli enimmäkseen tavanomainen. Belgiassa useita ihmisiä on kuollut asuinkerrostalon palossa Antwerpenissä. Myös vakavasti loukkaantuneita on useita. Kuollon uhrien tai loukkaantuneiden määrästä ei ole tarkkaa tietoa. Rakennuksessa asuu yli 200 ihmistä. Rakennus on evakuoitu ja pelastajat jatkavat uhrien etsimistä. Alustavan tiedon mukaan palo syttyi rakennuksen 8. kerroksessa ja levisi nopeasti.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Karelian lihajaloste.
2: Pilvisyys vaihtelee ja suurimmassa osassa maata on poutaa. Lännessä ja pohjoisessa esiintyy kuitenkin joitain sadekuuroja. Huomenna maan etelä- ja keskiosissa tulee yleisemmin sadetta tai sadekuuroja. Ilmatieteen laitos kertoo, että meidän kuuluvuusalueella odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Yöllä pilvisyys lisääntyy ja aamulla etelästä alkaen monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 21 ja 25 asteen välillä. Huomenna lämpötila on 15–20 astetta ja yölämpötila on 10–16. Heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa ja sadevaroitus annetaan Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakuntiin. Aamulla voi sataa ja aamupäivällä myös rankasti yli 20 mm tunnissa.
3: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet, possuun, autaan, broileriin, makkaroita, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoinna maanantaista perjantaihin 9–17. Tervetuloa lihaostoksille!

0: Suomen iltapäivä.
1: On älysormuksia ja on älykelloja ja on myös älylaseja. Saimme tänne Puolen Suomen radio WhatsAppiin informaatiota tämmöisistä älylaseista tai AR-laseista. Mitä nämä nyt onkaan? Mä en ymmärrä näistä mitään, mutta olen toivottavasti kohta viisaampi, kun katsotaan, mitä June Lahest on laittanut meille tänne tulemaan. Hän on saanut lainaan tänään tämmöiset AR-lasit ja on kuulemma ihmeelliset apparaatit, kunnon kekkoset, näin kirjoittaa June meille WhatsAppissa numerossa 0406195939. Ja joo, tollaset paksusankaset silmälasit, mutta ei noin nyt niinku ihan hirveän paksut oo, jos niissä on kumminkin, onks niissä yksi vai kaksi kameraa, ainakin yksi kamera. No tossa Junen lyhyttä videopätkää, kun katselen, niin kyllä molemmin puolin on pieni kamera, mikä sojottaa siellä silmälasisangan sivussa. Ja tai ei sojota, vaan on upotettuna sinne silmälasiin, että ei ne sieltä mitenkään ulos tule, kun kameratkin on nykyään niin pieniä. Mutta eräs meidän kuulijamme Lahen suunnilla on siis nyt päässyt testailemaan ja leikkimään tänään tuommoisilla älylaseilla, AR-laseilla. Ja hän on kirjoittanut meille myös tietoa, että miten tuommoiset toimii. Laseilla tupsahtaa sellainen 3:4 kuvaruutu nenän eteen ja siinä voi olla vaikkapa 3D-malli ja voit pyöriä sen ympärillä kuten virtuaalisessa todellisuudessa. Oho! Näitähän on näitä älylaseja nyt putkahdellut näkyviin useissakin paikoissa. Mä taisin nähdä jonkun videon, että Ellinoran kitaristi oli provinssirokista pistänyt. Mä luulen, että se oli tämmöisillä älylaseilla kuvattu video. Itse vaan mietin pihinä miehenä aina taloudellisia seikkoja. Katsotaan, mitä jotkut älylasit maksaa. Ray-Banit on 500, 420. Sitten on tietysti huokeampia vaihtoehtoja, ihan siis niin kuin muutamista kympeistä. 30 eurosta. Älylasit reaaliaikaisella käännöstoiminnolla, 29 euroa. Okei. Okay. Jos älylasit maksaa 30 euroa, onko ne silloin hyvät? En minä tiedä. Tai onko niille käyttöä ihmisellä ylipäätään? En minä tiedä. Mutta kehitys kehittyy ja osa meistä ihmisistä ui sitten mukana ja hommaa näitä kaikkia uutuuslaitteita. Ja osa meistä sitten katselee vähän sivummalta ja miettii, että onko näille koskaan tarvetta. Itse ehkä lukeudun tähän jälkijunassa olevien ihmisten klaaniin, että en ole tollaisia älylaseja itse pitänyt päässä, enkä tietääkseni ole edes nähnytkään kellään päässä. Vai mistä sitä tietää, onko kellään semmoisia ollut, koska noihän nyt on melko tavallisten lasien näköiset, mitkä meidän kuulijallakin on käytössä Lahessa. Suht paksut silmälasit, mutta ei noita välttämättä tosiaan edes huomaa, että mitkä on älylaseja ja mitkä ei.
0: Studiossa Jani Nival.

0: Halo Helsinki, vihaan kyllästynyt. Hei, nyt kun siellä Joensuussa oltiin jouduttu sulkemaan höyrysauna, koska siellä oltiin järketty seksitreffejä ja mitä se homma oli jatkunut vuoden verran, sitä ei oltu saatu aisoihin, hommaa ei saatu loppumaan, seksitreffailu vaan jatkui uimahallin höyrysaunassa, niin näitä uutisointeja kun seurasi, niin bisnesmies sisälläni heräsi ja mietin sitten vaan, että jos on tuommoista seksitreffailua paikassa, missä se ei ole sallittua ja se homma vaan jatkuu, sitä ei saada millään loppumaan, niin eikö tuossa ole jonkunlainen markkinarako, että jos ihmisillä on tuollainen hirveä halu käydä niillä seksitreffeillä, osallistua niille, mitä ei saada millään kielloillakaan loppumaan, niin eikö tuossa ole selkeä tilaus, että tuollaiselle paikalle on niinku tarvetta, niin jos vaan säännökset ja lait ja kaikki muu se sallii, niin eikö tuossa olisi jonkunlainen paikka, että järkkäisi semmoisen ihan niin kuin laillisen paikan, missä saisi ihan luvan kanssa järkätä niitä seksitreffejä. En minä tiedä. Tuli vaan mieleen, kun näitä uutisia tässä viime päivinä olen tonkinut tai olen altistunut niille, niin että jos on jouduttu Joensuus tekemään niin radikaaleja ratkaisuja, että siellä on pitänyt uimahallin saunapiste kiinni, niin eikö joku voisi ihan avata tuommoisen mestan, ottaa siitä rahat pois ja sitten niin kuin kaikki voittaisi.
1: Paikallisten puolella.

0: Thelma Plum ja Hurricane. Kuunnellaan kohta ranskankielistä versiota Kisun kappaleesta. Joo, tällaista musiikillista iloittelua on luvassa nyt keskiviikko iltana. Ensimmäinen päivä heinäkuuta puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Brian Adams ja Melanie C, When You're Gone, ja sitten otetaan toi Kisun biisistä tehty ranskankielinen versio.
1: Karjalainen syke.
2: Talvisodan alkaessa marraskuussa 1939 puna-armeijan 18 000 sotilaan vihollisdivisioona ylitti vanhan rajan Ilomantsin korkeudella panssarivaunujen tukemana. Miesylivoima oli noin 20-kertainen suomalaispuolustajiin verrattuna. Tule Ilomantsiin kuulmaan opastettu sotatiekierros kohtalon hetkistä ja paikoista, joissa ratkaistiin Suomen itsenäisyys 1939-44. Kyyditykset joen suusta. Yhteydenottajavaraukset sotatie.fi.
3: Kop kop, who's there? Osuuskauppa Rock. Kesän lopulla tehdään muistoja pitkin Sirkkalan puistoja. OKR 31.7. ja 1.8. Joensuussa. Lavalla Apulanta, Halo Helsinki, Happoradio, Popeda, Hugo, Kaija K, Elastinen, Teflon Brothers ja Spekti. Liput alkaen 60 euroa osuuskaupparock.fi. On muuten myynnissä jo.
4: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
5: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
6: Superpaikallinen aamu.
7: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
8: Karjalainen syke.

Bryan Adams ja Melanie C, When You're Gone. Bryan Adams on musiikkihommien lisäksi kunnostautunut valokuvaajana. Hän on ottanut muistakin artisteista ja bändeistä fotoja. Niin semmoinen, onko se nyt sitten harrastus vai toinen ammatti? No kuitenkin semmoinen toinen juttu, mitä Bryan Adams musiikin lisäksi on tehnyt, niin valokuvaus. Moni osaaja on myös Irina Björklund, muun muassa näyttelijän töitä ja sitten laulajan hommia ja sahan soittamista ja kaikkea sellaista on Irina Björklund tehnyt. Ja hänhän on käynyt tänä vuonna keikkailemassa Suomen maassakin. Joo, Ranskan suunnilla on sitten enemmän vaikuttanut viime aikoina, mutta kyllä me ollaan päästy Suomessakin säännöllisesti nauttimaan Irina Björklundin musisoinnista. Ja nyt päästään nauttimaan tälleen niin kuin levyn muodossa. Tämä biisi on kuunneltu joskus Puolen Suomen radiossa aikaisemminkin. Kisun kappale Sabotage Irina Björklundin tulkitsemana versiona. Ja kappaleestahan tekee mielenkiintoisen se, että laulukieli on vaihdettu Suomesta ranskaksi ja biisihän muuttuu aivan totaalisesti.

0: Ed Sheeran featuring Khalid, Beautiful People-niminen biisi. Kuunnellaan mekin nyt sitten yksi Village Peoplein isoimmista hiteistä seuraavaksi. Tänäänhän on kerrottu siitä, että disco-yhtye Village Peoplein keulahahmo ja laulaja Victor Willis on kuollut 74-vuotiaana. Hän kuoli tiistaina lyhyen, mutta aggressiiviseen sairauteen, näin puoliso kertoi sosiaalisen median julkaisussa. Ja tuolla Victor Willisillä, joka nyt on menehtynyt, niin hänellä oli aika pitkä tauko, jolloin hän ei ollut Village Peopleissa, ja siellä oltiin väännetty sitä aikana, että kuka sitä nimeä saa käyttää ja kenellä on oikeus Village Peopleina mennä ja kuka saa sitten rahaa biiseistä ja näin poispäin. Vuonna 80 Victor Willis jätti Village Peoplein, oli sitten vuosikymmeniä pois ja palasi vuonna 2017 yhtyeen riveihin. Village People käytti näyttäviä esiintymisasuja, koreografioita. Yhtyeestä tuli popkulttuurinen ilmiö, näin kirjoittaa sanomalehti Keskisuomalainen, ja bändi vetosi erityisesti homoseksuaaliseen yleisöön leikkisillä hahmoillaan. Ja tämä nyt menehtynyt laulaja Victor Willis, hän esitti moottoripyöräpoliisia. Kuunnellaan Village Peoplein YMCA Puolen Suomen iltapäivässä seuraavaksi.
1: Karjalainen syke.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
3: Tiedätkö, miltä kesä maistuu? Tuoreilta mansikoilta. Päivärinteen mansikkafarmin mansikat ja vihannekset tulevat läheltä. Vuosikymmenten kokemuksella kasvatettuna. Tavataan Joensuun torilla, Outokummussa, Kaavilla ja Polvijärvellä.
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
5: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jepa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit. Pitkät perinteet. Kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fistä.
6: Karjalainen syke.

Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Hei, saako täällä radiossa mainostella omia radio-ohjelmiaan? No, oli vastaus mikä hyvänsä, niin ajattelin kuitenkin hieman mainostaa. Siis homman nimi on se, että nyt tässä heinäkuussa muutamana lauantaina meikäläinen on äänessä kello 10-14 puolen Suomen lauantai, ja Jani Nivala on homman nimi siis myös nyt tämän viikon lauantaina tuossa parin päivän päästä, muutaman päivän päästä. Jos kaikki menee hyvin ja kuten on suunniteltu, niin lauantaina meillä on tämmöisenä vieraana, kesäkaverina, jyväskyläläinen kuvanveistäjä ja taiteilija Samuli Alonen. Hän jakaa kuulumisiaan meille sitten lauantaina tällä viikolla, niin tämmöistä on luvassa sitten viikonlopun kunniaksi, lauantain kunniaksi myöhemmin tällä viikolla. Thank you.

0: kasvava väkivaltarikosten sarja, jossa joensuulaisnainen oli lähellä menehtyä. Teot tapahtuivat yksityistilaisuudessa. Epäilty tekijä on 35-vuotias joensuulaismies, jota epäillään kahdesta tapon yrityksestä. Teräaseesta vammoja saanut samanikäinen joensuulaisnainen pakeni kauas maastoon, josta hänet löydettiin poliisikoiran avulla. Poliisi arvioi, että nainen olisi kuollut ilman ripeää paikantamista. Toinen uhri oli noin 50-vuotias joensuulaismies, jonka vammat olivat lievemmät. Poliisin mukaan epäilty tunsi molemmat uhrit entuudestaan. Poliisi ei kommentoi tapahtumien kulkua tai motiivia. Venäjä pakotteiden vastaisesti toista sataa kuorma-autoa ja perävaunua vienyt eteläkarjalainen yrittäjä on tuomittu 3 vuoden ja 8 kuukauden ehdottomaan vankeuteen. Etelä-Karjalan käräjäoikeuden mukaan 54-vuotias Risto Mikael Riihimäki syyllistyi törkeään säännöstelyrikokseen viemällä Venäjälle raskasta kalustoa sen jälkeen, kun sen vienti oli kielletty osana pakotteita. Ajoneuvojen arvo oli yli 17 miljoonaa euroa. Tuomion mukaan teko on ollut laadultaan ja laajuudeltaan poikkeuksellinen. Kesälahden vanhan koulun purkaminen on alkamassa. Työt aloitetaan heinäkuun puolivälissä ja tavoitteena on saada ne päätökseen lokakuun loppuun mennessä. Koululaisten uusi lukuvuosi käynnistyy elokuussa väistötiloissa, jotka ovat toisella puolella tietä purettavasta koulusta. Päiväkoti muuttaa uudistuksen ajaksi kauemmas Hellaniemeen. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Kesäkuu oli tänä vuonna tavallista lämpimämpi, kertoo Ilmatieteen laitos. Viime kuun keskilämpötila oli suurimmassa osassa maata 1–2 astetta korkeampi kuin pitkän ajan keskiarvo. Myös hellettä oli tavallista enemmän. Tänä vuonna helteistä oli 13 kesäkuun päivänä, kun keskimäärin niitä mitataan 8. Sateen osalta kesäkuu oli enimmäkseen tavanomainen. Belgiassa useita ihmisiä on kuollut asuinkerrostalon palossa Antwerpenissä. Myös vakavasti loukkaantuneita on useita. Kuollon uhrien tai loukkaantuneiden määrästä ei ole tarkkaa tietoa. Rakennuksessa asuu yli 200 ihmistä. Rakennus on evakuoitu ja pelastajat jatkavat uhrien etsimistä. Alustavan tiedon mukaan palo syttyi rakennuksen 8. kerroksessa ja levisi nopeasti.
1: Sään sinulle tarjoaa Luumäen kunta.
2: Pilvisyys vaihtelee ja suurimmassa osassa maata on poutaa. Lännessä ja pohjoisessa esiintyy kuitenkin joitain sadekuuroja. Huomenna maan etelä- ja keskiosissa tulee yleisemmin sadetta tai sadekuuroja. Ilmatieteen laitos kertoo, että meidän kuuluvuusalueella odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Yöllä pilvisyys lisääntyy ja aamulla etelästä alkaen monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 21 ja 25 asteen välillä. Huomenna lämpötila on 15–20 astetta ja yölämpötila on 10–16. Heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa ja sadevaroitus annetaan Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakuntiin. Aamulla voi sataa ja aamupäivällä myös rankasti yli 20 mm tunnissa.
1: Sään sinulle tarjosi Luumäen kunta.
3: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Pop. Eilen. Yesterday. Toissa päivänä.
2: Ahoi, se on tsekin kielellä moi, ja tämähän on toimitettu musiikkiohjelma Pop eilen toissapäivänä. Tässä toimittaa iloisesti ja innokkaasti Heikki Harma, ja tuossa saattelee musaa eetteriin iloisesti Topi Suuronen, ja tuttuun tapaan alkuun jotain juurevaa, hyvät ystävät, Dion and the Belmonts.

Päivän pop-nostalgioiden epistolan aloitti juuri noiden 50-60-lukujen taitteen menevien ja melodisten hittien erikoismies Amerikan italialainen Dion Francis DiMucci kaverien ja miljoona yleisön kesken Dion ja bändinsä The Belmonts. Ja kyllä tuosta vuonna 61 julkaistusta Wanderer-kappaleestakin kuulsi porukan 50-luvulta tuttu a cappella katulauluperinne eli duoppi. Sitten tämän päivän Beatles-annos, jonka jälkeen soitan tässä ohjelmassa harvinaisen uutuuslevyn. Mutta nyt vähän torvia.

Sehän oli tuo tuttu juttu tasan 60 vuoden takaa, Got to Get You Into My Life, jossa Paul McCartney kertomansa mukaan kuvailee tuntojaan marihuonakokemuksistaan, jotka olivat olleet hyvinkin inspiroivia. Näitä ja monia muitakin nuoruuden kokemuksiaan ja kohtaamisiaan hän kertoo uudella albumillaan The Boys of Dungeon Lane. Tuo Dungeon Lane on lapsuuden kotikatunsa Liverpoolissa, ja niillä huudeilla uutuuslevyn tarinat liikkuvat lempeästi ja tutunoloisesti. Tällaisten iäkkäiden, mutta vireiden rock-ikonien uutuuslevyt sopivat ihan hyvin tämän ohjelman otsikon alle lisäyksellä Pop eilen toissapäivänä ja vielä tänäänkin. Tämä on sujuvaa makkapoppia, jossa on mukana toinenkin elossa oleva Beatle, Ringo Starr rummuissa ja mukana laulamassa. Tämä on nimeltään Home to Us.

Siinäpä kaksi virkeätä. Beatle-vanhusta Paul McCartney ja Ringo Starr Paulin uutuusalbumilla The Voice of Dungeon Lane. Ja tuo kipale Home to Us kertoi juuri noista kaverien kotikulmista Liverpoolissa kauan kauan sitten. Ja laitetaan tähän vielä toinen Liverpoolille omistettu laulu, jonka kirjoitti sikäläisen popin kulta-aikaan Jerry Marsden, The Pacemakers-yhtyeen solisti ja biisintekijä. Tällä kappaleella hän ansaitsi Liverpoolin Merseyjoen ylittävälle lauttaliikenteelle ikuisen vapaalipun. Ferry Cross the Mersey.

Se oli Jerry and the Pacemakersin vuoden 64 hitti, joka oli omistettu siis Merseyjoen yli liikennöivälle lautalle, joka toimittaa Liverpoolissa vähän samaa virkaa kuin meillä Helsingissä Suomenlinnan lautta. Ja sitten hetki nuoren Joni Mitchellin musiikin parissa, mutta vielä vuonna 68 häntä kokeneemman folklaulajan Judy Collinsin tulkintana. Ja katkon jälkeen lisää Joni Mitchellin musiikkia.

0: karjalainen syke.
1: Onko mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita? Äläpä huoli. Mökkilauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökkilauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa. Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengassentte Rengas Nuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. KAK-kuljetuspalvelu. Ja Kuulokompassi.
2: Karjalainen syke.
3: Ja tervetuloa takaisin pop- ja rockmusiikin varhaisvaiheiden lumoon. Tuossa ennen katkoa kuunneltiin Judy Collinsin tulkintaa nuoren kanadalaisen Joni Mitchellin musiikista aikaa kestävän Both Sides Now-kappaleen verran. Ja lupasin palata aiheen pariin. Nythän ikääntynyt ja liikuntarajoitteinen kansainvälisesti upeasti kreditoitunut Johnny esiintyy harvakseen lavalle tuodussa nojatuolissa istuen, mutta edelleen vakuuttavasti. Hänen uransa alkoi kanadalaisissa folk-klubeissa esiintyen ja sittemmin omia laulujaan ujostellen luovutellen niitä varttuneemmille kollegoille myös levytettäväksi asti. Hänen merkittävin tukijansa alkutaipaleella oli folk-laulaja Tom Rush, joka paitsi tunnisti Johnin lahjakkuuden, myös kannusti ja esitteli häntä ja hänen laulujaan omalle yleisölleen. Rush levytti myös useita Mitchellin lauluja, joista tämän seuraavan hän levytti vuonna 1968.

Hän oli Euroopassa melko tuntematon, mutta Pohjois-Amerikassa merkittävä folklorea Tom Rush, joka toi nuoren Joni Mitchellin lahjakkuuden alan tietoisuuteen 60-luvun jälkipuoliskolla. Ja tuo oli yksi Jonin varhaisista laulurunoista Urge for Going vuodelta 68. Seuraavankin kappaleen Tom Rush levytti samana vuonna, mutta kanadalainen Cree-intiaani folklaulaja Buffy St. Marie teki siitä hitin, jonka myötä Joni Mitchellkin vihdoin huomattiin lauluntekijänä ja hänen uransa myös artistina lähti nousuun. Tässä Buffy St. Marie ja Circle Game.

Hän oli Buffy St. Marie, uusi vanha ystäväni, kuten hän kutsui minua tavatessamme Kaustisen kansanmusiikkifestivaaleilla 30 vuotta ensitapaamisemme jälkeen. Tuo Joni Mitchellin upea Circle Game nosti Buffyn uran lentoon vuonna 1967. Se oli muuten vuosi, jolloin me tapasimme ensimmäisen kerran ja se tapahtui Espoon ja Suomen ensimmäisillä folkfestivaaleilla. Mutta kuunnellaan toki vielä Jonia itseäänkin. Tämä on hänelle tunnusomaista keinahtelevaa folkrockia toiselta vuonna 1969 julkaistulta albumiltaan Clouds. Chelsea Morning taitaa kertoa hippiartistin omasta heräämiskokemuksestaan taiteilijoiden suosimassa ja asuttamassa New Yorkin legendaarisessa Chelsea-hotellissa, ehkä melko savuisessa huoneessa.

Sellainen oli Joni Mitchellin värikäs aamu Chelsea Hotellissa New Yorkissa vuonna 1969. Ja nyt sitten jotakin aivan muuta. Hän on Big Mama Thornton. Yeah!

Täälläpäs jatkuu hyvässä vauhdissa oleva Pop eilen toissapäivänä ohjelmakaverien kesken PET eli Petti. Ja vuorossa on Frank Sinatran kaveriporukan Rat Packin eli Rottajengin kauniinpojan Dinon. Dean Martinin hunajainen tulkinta sukunsa perintöä kunnioittaen Italian Euroviisusta vuodelta 1958. Tuolloin Domenico Modugno tuli kolmanneksi ja teki lähes ikonisen kappaleesta Nel Blu Dipinto di Blu. Se olikin myös ensimmäinen Yhdysvaltojen lista ykköseksi noussut muunmaalainen hitti. Tässä siis Dean Martin ja iki-iskelmä, joka tunnetaan myös nimellä Volare.

Nythän tietysti joku rokkipoliisi tai poppivääpeli kyselee myrtsisti, että mitäs tekemistä tuolla äskeisellä on tässä ohjelmassa. Mutta kyllähän tuokin edusti oman aikansa ja aikakautensa populaarimusiikkia siinä, missä Elvis, Ricky Nelson, Paul Anka ja sadat muut listasuosikin, jotka tekivät uraa myös Hollywoodissa ja Las Vegasin tapaisissa viidekeskuksissa, että se siitä. Ja sitten vähän hengellistä vibaa kesäsunnuntaihin. Tämä on Beatlesien luottopianisti urkurin Billy Prestonin upeaa julistusta That's the way God planned it. Eli näin on Jahve tämän jutskan funtsinut.

Ja hän oli erinomainen muusikko ja laulaja. Hetken aikaa jopa viidenneksi Beatlesiin kutsuttu Billy Preston, jonka soitto kannatteli jo hajanaista bändiä, varsinkin Let It Be-albumilla. Single-version esittäjäksi kappaleessa Get Back on muuten merkitty The Beatles with Billy Preston, että sillä lailla arvostusta on kyllä löytynyt. Ja kyllähän se Billin Fender Rhodes sähköpiano siellä kehrää koko ajan ja käväisee soolottamassakin hetkisen.

Se oli yksi The Beatlesin Joutsen lauluista Let It Be-älppärillä, jota äänitettiin vuodesta 1969 lähtien ja julkaistiin bändin viimeisenä levynä keväällä 70. Samaan aikaan toisaalla Isonmeren tuolla puolen muuan soul-laulaja R.B. Graves kirjoitti ja julkaisi todella mehukkaan biisin nimeltä Take a Letter, Maria, joka oli sellainen hiljainen hitti, joka käväisi monenkin maan listoilla, mutta ei kivunut missään ihan kärkeen. Tämä on Meikka Maria Puuron suosikki noilta ajoilta, yksi monista tietysti.

Sinne meni vähemmän tunnetuksi jäänyt lahjakkuus R.B. Graves ja tässäpä tämänkertainen kattauksemme olikin lisää. On tulossa taas parin viikon päästä. Nyt ei muuta kuin parasta kesälomaa niille, joilla se on meneillään tai alkamassa. The Zombies tarjoilee vielä piknik-eväksi tämän herkun. Moi moi!

0: Kornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietamäki.
1: Voi te siunatut ja ahte paatuneet. Tervetuloa te molempien joukkojen laitamyötäiset musiikin erikoisohjelman Rockkornian kuulolle ja kuuntelulle. Peilikuvani perusteella studiossa juontovuorossa olen minä, Jorma Hietamäki. Kyllä, näin näyttää olevan. Pitäisiköhän sitä muuten pikkuhiljaa tässä vaiheessa kesään luopua näistä aika lailla kuumottavista välihousuista ja siirtyä lannevaatevaiheeseen?

siinäpä sitä oli muutama virakovitsi poikineen ja vielä pojanpoikineenkin Juise Leskinen, että Koitus Int-porukan hassun hauskassa hassuttelukappaleessa Tartsanin kalsarit, jonka sanat Juise teki samaan sävelen kuin aiemmat Einarin polkupyörän ja Napoleonin mopon. Ja vielä vuonna 1991 sama melodia taipui Juiselta filosofi-otsikkoiseen kappaleeseen. Mutta eikö se ollutkin niin, että Tartsan sanoi viittoillen ja käpälöillä tökkien sille Janelle, että me taasan you chain? No kuvitellaanpa ja leikitäänpä seuraavaksi sellaisella ajatuksella, että Rod Stewartin 80-luvun alun hitti Baby Jane kertookin kapaloikäisestä Tartsanin tulevasta typikästä.

Tästä Stewartin Rodin laulamasta Baby Janeista sitten saman aikakauden diskopoljontoon nimeltä One Night in Bangkok, jonka on levyttänyt niin näyttelijänä kuin laulajanakin tunnetuksi tullut brittiherra Murray Head. One Night in Bangkokista on sittemmin omanlaatuisensa version levyttänyt myös nyrkkeilijä Mike Tyson, joka 30. päivä kesäkuuta vuonna 1966 syntyneenä on nyt siis 60. Mikäli Mike Tyson tai joku hänen frendeistään kuuntelee tätä rockkornia, niin ehdotan Tysonille tulkintaa Meiju Suvaksen kappaleesta Pure mua, sillä Tysonillahan on puremisosaamista ja siitä on todisteena pari puraisua nyrkkeilyvastustaja Evander Holyfieldin korvaan kesken nyrkkeilymatsin vuonna 1996. Bangkok, oriental setting, and the city don't know what the city is getting. The creme de la creme of the chess world in a show.

Murray Head ja tämän biisin One Night in Bangkok vuodelta 1984, jonka ovat muuten säveltäneet appamiehet Benny Andersson ja Björn Ulveus. Nyrkkeilijä Mike Tyson päätyi laulamaan tämän samaisen kappaleen Hangover eli Kauhea Kankkunen elokuvan soundtrackille, siis siihen leffan kakkososaan, jossa hän itsekin näyttelee. Ja vähän samaan tyyliin Mike Tyson laulamisesta selviää kuin edesmennyt kotimainen ammatti- ja show-nyrkkeilijä vastineemme Tony Halme hänen tulkitessaan levylle muun muassa Kikkaa, Armia ja Dania sekä Nylon Beatia. Vaan sitten on aika nostaa framille bändi nimeltä Nyrkkeilijä eli brittiläinen Pox, joka lienee yhtyeenä useimmille tyystin tuntematon. Tämä Box oli neljän jäsenen kokoonpano, mikä toimi vuosina 75-79, levyttäen peräti kolme pitkäsoittoa. Nykyisin tuosta Box-nelikosta on elossa enää yksi jäsen. Nyt kuultava Box-esitys All the Time in the World on bändin ensilevyltä vuodelta 75.

0: musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietamäki.
1: Laitetaanpa sitten kävelyksi. Tulivat hänen Sony Walkmanitkin myyntiin 1. päivä heinäkuuta vuonna 1979. Ja pannaan kävelyksi ihan vaikkapa nykyistä maatalousministeriä ja entistä kävelyn maailman ja Euroopan mestaria Sari Essayahia miellyttääksemme. Radalta yksi lähtee kävelemään Kauko Röyhkä. Paikoillanne ja valmiit.

Siinä laittoi tossua toisen eteen, eli käveli kaukoröyhkä, ja tämä kävelyraportti oli vuodelta 1984. Ja sen samaisen pitkäsoiton avaava ykkösraita, jolla on se kaukon suurin hitti, nimittäin se Lauralle. No niin, ja sitten kumisaappaansa tai kuka ties korkokenkänsä panee nurkkaan Maarit, jonka ei ennusteta tässä Rockkornia musiikkiohjelman kävelykilpailu lähetykseksi muuttuneessa ohjelmassa suinkaan jäävän viimeiseksi, vaikka Maaritin Mä kävelen -biisi onkin hänen viimeisimmältä Sumuinen puutarha -nimiseltä albumiltaan vuodelta 2019. Lieneekö tämä kulkeva biisi koskaan aiemmin soinut radiossa? No siitä en ole satavarma, mutta siitä olen, että nyt se soi.

Maaritta kappale nimeltään Mä kävelen, ja jokohan sitä pitäisi pistää juoksuksi vai vieläkö edetään Valentin Konosen ilmeisestä toiveesta johtuen kävellen? No okei, kävellään, koska täytyy kävellä näin. Ja jahas, joku varmaan ajattelee, että nyt se Anssi Kela laulaa sen niin sanotun kävelykappaleensa nummela, vaan ei. Sillä polku, se on seuraavaksi varattu ranskalaiselle Vanessa Paradisille, jonka uran toinen vuonna 1990 julkaistu albumi on ranskankielinen yhtä kappaletta lukuun ottamatta, ja se yksi on englanninkielinen Lou Reed-laina nimeltä Walk, eli siis kävele, Walk on the Wild Side.

Vuonna 1972 syntynyt Vanessa Paradis esitti siinä syntymävuonnaan alkuaan Lou Reedin levyttämän hämyhitin Walk on the Wild Side. Ja kun Vanessa Paradis ei nyt suostunut tai hänen en sallinut esittää ranskankielistä tuotantoa, niin tilanne korjautuu niin, että lontoolaissyntyinen Jimmy Somerville ja punkkaripoppari, laulaja, rumpali June Miles Kingston duetoivat ranskalaisen 60-luvun kappaleen Comment de Dieu Adieu 80-luvun lopun äänitys tyyliin, ei kun tyyliin.

0: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
1: Olemmepa kuulleet kasariversion kappaleesta Comment de Dieu. Alkuperäisestä ranskankielisestä vuoden 1968 versiosta vastaan Pariisissa vuonna 1944 syntynyt François Hardy. Ja Pariisissa hän myös kuoli kesäkuussa 1924. No, The Doors-vokalisti Jim Morrison taas syntyi Floridassa ja hän kuoli ja hänet haudattiin Pariisiin 27-vuotiaana 55 vuotta sitten heinäkuun kolmantena vuoden ollessa 71.

The Doorsia, tämä biisi Love Street. Ja se on muuten sillä lailla, että 4. päivä heinäkuuta vuonna 1776 Pohjois-Amerikan Yhdysvallat antoi itsenäisyysjulistuksen ja maa on nyt 250-vuotias. Täten rockkorniassa esiintyy seuraavaksi Amerikan Yhdysvaltojen oman tunnon rockääni Bruce Springsteen kappaleella Born in the USA.

Tämän Rockkornia-jakson starttasi Tartsanin kalsareilla ja päättyy bikini asusteisesti biisiin Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka That Bikini, jonka Brian Hyland julkaisi vuonna 60. No 30 vuotta myöhemmin vuonna 90 sellainen ryhmä kuin Pomppa Lyriina leipoi siitä menestyshitti-uusio-version. Tällaisen.

No siinähän oli rimanssia kuin punaisessa myllyssä. Ja kaikesta sitä on lauluun aihetta, jopa vaatteista, kuten tässä tapauksessa bikineistä.

0: just a boy giving it all away. Just a boy.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: to the company store.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

what you want.